0: lokalt. Men det, vi trods alt ved efter grundlovsforhøret i dag, det er, at den 23-årige, som politiet mener har ført pistolen, han erkender de faktiske forhold, altså det, at han har ført pistolen, men han nægter sig fortsat skyldig i drabsforsøg, som han ellers er sigtet og varetægtsfængslet for frem til den 1. september. Derudover så ved vi også, at de to andre, altså den 22-årige og den 35-årige, de er varetægtsfængslet i 8 dage, fordi man mener, at hvis de er på fri fod, så kan de fortsat påvirke den efterforskning, som altså nu er i gang. Og det er altså også derfor, der er navneforbud i sagen, fordi at der fortsat er mange vidner, der skal afhøres her i området.
1: Når landets børn i disse dage vender tilbage i skole efter sommerferien, så er det til skoler, hvor manglen på uddannede lærere bliver større og større. Derfor har flere kommuner nu selv valgt at poste penge i at uddanne nye lærere. Blandt andet i Kalundborg Kommune, hvor Martin Dam er borgmester for Venstre.
2: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærere i vores skoler. Og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her. Det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
1: Kalundborg er sammen med de tre andre sjællandske kommuner, Holbæk, Odsherred og Lejre, gået sammen om at oprette 20 uddannelsesstillinger på en skolebaseret læreruddannelse. Her skal de studerende være 3 dage om ugen på deres uddannelse og 2 dage om hvor de er 2 dage, hvor de er ansat på en skole. Samme model åbner også i Vejle Kommune, siger Venstreborgmester Jens Ejner Christensen.
3: Det er ud fra en devise om, at hvis vi kan skabe en tilknytning allerede igennem uddannelsen og få måske flere til at søge uddannelsen også, at så kunne vi være mere sikre på, at vi har de rigtige og også den mængdemæssige korrekte andel af lærere til rådighed i vores skolesystem.
1: Sidste år var der over hele landet et underskud på 4.300 lærere. Det forventes at være op på knap 6.000 i 2035. Den svenske efterretningstjeneste SÄPO har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser SÄPO ifølge det svenske medie SVT. Ifølge efterretningstjenesten har operationen haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. SÄPO oplyser, at 2 russiske efterretningsofficerer havde rekrutteret en agent fra en udenlandsk diplomatisk repræsentation i Sverige, og de 2 russiske efterretningsofficerer og agenten har nu forladt Sverige. I nat kan der falde enkelte byer, og vi får mellem 10 og 16 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Mens 5 personer har mistet livet og 20 er blevet såret under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia. Det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov her i nat i et opslag på beskedtjenesten Telegram. Borgmesteren i Ukraines hovedstad Kiev, Vitalo Klitschko, melder i nat også om et russisk angreb her med ballistiske missiler, og en er blevet såret i Kiev. 3 mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk, er blevet varetægtsfængslet. 3 personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Gitte Brink hørte skuddene fra sin altan, og så greb hun sin førstehjælpskasse og løb ned på gaden for at hjælpe.
2: I første omgang så jeg kun ham, der var skudt i lysken, og jeg så en masse blod og en ung dame, der sad med et viskestød presset ned i skudsåret.
1: Ingen af de 3 personer blev alvorligt såret, og Gitte Brink var lettet, da politiet overbragte hende den besked.
2: Og sådan, jamen, de er ude for livsfare alle 3. Og det er sådan...
1: Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængsling får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, siger Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
3: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der er sket, og hvad der foregået forud.
1: Den person, som politiet mener har affyret pistolen, er blevet varetægtsfængslet frem til 1. september. De 2 andre er fængslet i 8 dage, og alle 3 nægter sig skyldige. Alle alarmknapper lyser rødt, når man ser på antallet af uddannede lærere i folkeskolen. Optaget på læreruddannelsen falder, og op mod hver tredje, der vælger læreruddannelsen, falder fra undervejs. Derfor har man fundet på en anden model i flere kommuner landet over. Her skal de lærerstuderende på uddannelse 3 dage om ugen, og så er de ansat i en lokal folkeskole 2 dage om ugen. En af dem, der begynder i dag, er Pernille Hansen, som 2 dage om ugen er førsteklasselærer på Killebjergskolen i Holbæk Kommune.
4: Jeg tænker, at fagbegreber giver sindssygt god mening, når man også kan koble det sammen med, hvordan det er ude i den virkelige verden. Så kan man måske bedre bruge det og bedre huske det, når man kan komme ud med det samme og prøve det af.
1: Næsten hver 4. nyuddannede lærer forlader folkeskolen inden for 5 år. Det håber man at undgå med denne form for skolebaseret læreruddannelse. Skoleforsker Andreas Rask Christensen er positiv over for tiltaget, men han rejser også et flag.
5: Risikoen ved den skolebaserede læreruddannelse i en situation, hvor der er lærermangel, det er selvfølgelig, at man fra dag 1 kommer til at indgå i arbejdsstyrken på lige fod med nogen, der har en færdig læreruddannelse. Og hvis det sker, jamen så kan man komme under pres.
1: Dagen bliver tør og med en del sol og 15-22 grader. Vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest ved kysterne op til frisk vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Mens 5 personer har mistet livet under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia, det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov på den krypterede beskedtjeneste Telegram. 5 personer er blevet dræbt og yderligere 20 er blevet såret. Desværre fortsætter antallet af ofre med at stige efter fjendens angreb på Zaporizhia, lyder det i opslaget. Borgmesteren i Ukraines hovedstad i Kiev, Vitalo Klitschko, melder i nat om et russisk angreb med ballistiske missiler. Ifølge byens militæradministration er 1 person blevet såret i angrebet, og der er udbrudt brand i flere lagerbygninger i et af Kievs centrale distrikter. Festivalen Smukfest i Skanderborg er i fuld gang med at analysere, om sikkerheden var i orden, da 38.000 mennesker i lørdag så The Minds of 99 på festivalens bøgescene. Ifølge festivalen kom 10 gæster i klemme og måtte hives over en bardisk, så de kunne få luft. Her stod blandt andet Stefan Florescu, som hævde en festivalgæst i sikkerhed om bag en bardisk.
2: Hun er ved ligesom at besvime. Jeg tager hende op og siger til hende, du skal op bag baren. Og vi lavede en korridor til hende, så hun kom op bag baren som en af de første. Og heldigvis de frivillige i baren, de kunne godt se, at det var galt. Så de startede med at kaste med kildevand og vandkander og glas til folk, for det var meget kaotisk.
1: I 2013 og 2015 har festivalen oplevet problemer på grund af for mange koncertgæster. Ifølge Morten Tanning Vendelø, som forsker i blandt andet publikumssikkerhed på festivaler, kunne en af løsningerne være at opdele koncertpladsen i zoner med hegn, sådan som man for eksempel gør det ved Roskilde Festival på Orange Scene. En anden løsning kunne være at sætte et loft på antallet af gæster til de enkelte koncerter.
3: Det, der også karakteriserer den her situation, det er jo ligesom, at man er ved sådan et eller andet muligt tipping point, ikke? Fordi det gik jo ikke endelig galt. Men man var måske ved at bevæge sig derhen, hvor at der skulle måske ikke have været så meget til, før at det var gået galt. Og det, hvis jeg sad som nogle af de sikkerhedsansvarlige i Smukt Fest, så ville det da helt sikkert være noget, der bekymrede mig over, og som jeg ville grave ind i.
1: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Moderselskabet bag USA's præsident Donald Trumps sociale medie, Truth Social, har tabt over 230 milliarder dollar, godt 1,5 milliarder danske kroner i årets andet kvartal. Det oplyser selskabet Trump Media and Technology Group ifølge nyhedsbureauet AFP i en pressemeddelelse. I andet kvartal sidste år præsenterede selskabet et underskud på 20 millioner dollar, hvilket svarer til 130 millioner danske kroner. Dagen bliver tør med en del sol og 15-22 grader. Vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest. Ved kysterne får vi op til frisk vind. Øv, tænker du, ikke mere radioavis for denne omgang, men bare rolig. Jeg er tilbage med flere nyheder om en time. Mit navn er Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: I Colombia søger redningsarbejdere stadig efter overlevende i murbrokkerne efter det kraftige jordskælv, der ramte landet i går, og hvor mindst 111 er omkommet. Myndighederne i Colombia har erklæret det en national nødsituation. Jordskælvets epicenter ramte i Choco-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder. Nyhedsbureauet AP har talt med Sandra, der bor i Cali, en af de bygninger, der er styrtet sammen i jordskælvet.
1: El temblor empezó el movimiento muy duro, parecía que no iba a acabar.
0: Da jordskælvet begyndte, var det allerede meget kraftigt. Det virkede som om, det aldrig ville ende. Gudskelov var vi uskatte, da det stoppede. Men det varede længe og var meget voldsomt. Alt væltede og alt revnede. I vores bygning skulpede vandet ud, da vi kom ned, var nabobygningen fuldstændig styrtet sammen, lød det her. Flere områder i Ukraine har i nat været under angreb, mens 5 personer har mistet livet under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia. Det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Desværre fortsætter antallet af ofre med at stige efter fjendens angreb på Zaporizhia, lyder det i opslaget. Borgmesteren i Ukraines hovedstad Kiev, Vitalo Klitschko, melder i nat om et russisk angreb med ballistiske missiler. Ifølge byens militæradministration er 1 person blevet såret i angrebet, og der er udbrudt brand i flere lagerbygninger i et af Kievs centrale distrikter. Smukfest i Skanderborg er i gang med at analysere, om sikkerheden var i orden, da 38.000 mennesker i lørdag så The Minds of 99 på festivalens bøgescene. Det oplyser festivalen, efter at 10 gæster kom i klemme og måtte hives over en bardisk, så de kunne få luft. 2 af dem besvimede. Et andet sted på festivalpladsen oplevede 23-årige Thea Bæk Pedersen også, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende.
2: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
0: Kvinden kom til bevidsthed igen og blev hjulpet ud, men Thea Bæk Pedersen savner, at man kan få hurtigere hjælp.
2: At der måske var sådan nogle poster ude ved bøgescenen, hvor der var et hegn rundt, hvor der stod samaritter i, hvor man også har mulighed for at fragte dem, der er kommet til skade, eller dem, der er besvimt over, så de også kan få lidt luft.
0: Thea Bæk Pedersen mener ikke, at det er i orden, at festivalgæsterne skal stå så tæt sammen til en koncert.
2: Nu var jeg der hele ugen, og alle de andre dage har jeg ikke oplevet, at det har været så slemt her med mennesker. Men der lørdag var det godt nok slemt under Mainz.
0: Dagen bliver tør og med en del sol og 15-22 grader. Vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest. Landets Radioviser var med Jeppe Ørregård.
3: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Redningsarbejdere i Colombia leder stadig efter overlevende i murbrokkerne efter et kraftigt jordskælv, der ramte landet i går, og mindst 111 indtil videre er omkommet. Myndighederne i Colombia har erklæret national nødsituation. Jordskælvets epicenter ramte Chocó-regionen i den vestlige del af landet og havde en styrke på 7,4. Der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet, og de lokale hjælper til med at finde overlevende. For et øjeblik siden, der trak de en lille pige levende ud, og tidligere blev nogen reddet fra lejligheden på hjørnet lige nedenunder. Vi skal redde en ældre kvinde i live, og en lille pige også. Og hun kom ud i live, siger her José Luis Lorenzo, der bor i byen Cali, der blev hårdt ramt i jordskælvet. Det er kun 2 måneder siden, at nabolandet Venezuela blev ramt af voldsomme jordskælv. Er de fortsat ved at gøre skaderne op, og antallet af døde er netop opgjort til 6.301, mens 10.000 er blevet såret. Når skolebørnene herhjemme i de her dage vender tilbage til klasseværelserne efter sommerferien, ja, så er det til skoler, hvor manglen på uddannede lærere bliver større og større. Og derfor er flere kommuner begyndt at ansætte lærerstuderende. De studerer på en ordning, hvor de er en tredjedel af tiden ude på skolerne. En af dem er Pernille Hansen, der skal uddanne sig på professionshøjskolen Absalon og på en folkeskole i Holbæk Kommune.
2: Det er jo fordi, at jeg synes, det er en mega god måde at lære på det her med, at man knytter teori og praksis.
1: Og selvom de jo altså ikke er færdiguddannede, så er det vigtigt for en kommune som Kalundborg, at de kommende lærere kommer ud på skolerne så hurtigt som muligt, siger borgmester Martin Dam.
3: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærere i vores skoler. Og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her. Det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
1: Sidste år var der over hele landet et underskud på 4.300 lærere. Det forventes at være op på knap 6.000 i 2035. Der var for mange koncertgæster og ikke nok styr på dem på Smukfest i Skanderborg lørdag aften. Så lyder kritikken fra flere øjenvidner og en ekspert, som vi har talt med her i DR. Under en koncert med bandet Minds of 99, der kom flere gæster i vanskeligheder og besvimede på grund af presset fra den store folkemængde. Stefan Florescu måtte under koncerten trække en kvindelig festivalgæst i sikkerhed om bag en bardisk. Og selvom ingen kom fysisk til skade, ja, så tror han, at den kaotiske situation kunne være endt grimt.
4: Det var da en farlig situation. Var hun besvimet, så var vi sikkert stille og trådt på hende.
5: Hvorfor var det så farligt?
4: Siden det pres, der var der, du er jo magtesløs. Du kan hverken være fra eller til. Og fordi du blev ved med at skubbe til at kunne komme væk.
1: Morten Tanning Vedelsø forsker i publikumssikkerhed på festivaler. Han mener, at festivalen bør overveje at få bedre styr på publikum.
6: Det virker ikke som om, at det her styr med at have styr på de der flows og styr på, hvor meget folk får lov at presse, at det har de ikke i tilstrækkeligt omfang. Fordi ellers ville vi jo ikke se de her gentagende tilfælde.
1: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest, så er de i gang med at evaluere årets festival. Og her vil de blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Så til VM i dressur, hvor det danske landshold fra i dag skal forsvare titlen som verdensmestre for hold. Det sker efter, at dressursporten i de seneste år har været ude i en alvorlig krise på grund af flere sager om dyremishandling. Dansk Rideforbund har efterfølgende lavet nye etiske retningslinjer, som skal sikre hestenes velfærd. Og så lægger forbundet større vægt på hestenes udviste velbefindende i deres bedømmelseskriterier. Og det tror direktør for Dansk Rideforbund, Jens-Erik Majlund, kan blive en fordel i konkurrencen.
7: De regler, som vi har i Danmark, de giver nogle pænere ridt, nogle dejlige ridt osv. Det viser de resultater, som vores rytter har vist i år rundt omkring, senest i Falsterbo jo også, at de får rigtig, rigtig gode karakterer.
1: Dyrenes Beskyttelse mener dog ikke, at hverken Dansk Rideforbund eller det internationale forbund har gjort nok for at forbedre dyrevelfærden. Det siger Anne-Sophie Meilvang, der er konsulent for international arbejde og dyrevelfærd.
8: Vi skal ud i noget lovgivning, så vi får strengere krav. Større mulighed for at sanktionere, hvis der er rytter, der ikke behandler deres heste ordentligt eller rider dem ordentligt. Hvis man bruger for hårdhundede metoder eller noget udstyr, som bliver brugt som straf og ikke som den her vejledning, som det er tænkt som.
1: Og du kan se VM i dressur på DR TV og DR2 allerede fra kl. 8.30 her til morgen. Og vi får i øvrigt en dag med nogen eller en del sol langt de fleste steder. Først på dagen måske enkelte byer mod sydvest, men ellers skulle det holde tørt. Mellem 15 og 21 grader og let til friske vind.
0: Velkommen til P5.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spille ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: starter dem her.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: De mere velfungerende demente i Odense Kommune, de får altså sværere ved at besøge deres venner og familie og komme afsted til yoga, gymnastik eller en anden fritidsaktivitet. For en kørselsordning, kommunen har haft netop målrettet demente, den udløber altså om et år, og den kommer ikke til at fortsætte. Det fremgår af en dagsorden til dagens møde i Sundhedsudvalget i Odense Kommune. Og det bekymrer Alzheimerforeningen, som varetager dementes interesser, at ordningen den droppes, det siger politisk chef Anja Biel Nielsen.
3: Vi er rigtig kede af, at ordningen stopper igen. Vi arbejder i Alzheimerforeningen for, at ordningen skal blive landsdækkende, og at man skal sidestille demens med fysisk handicap, så mennesker med demens også har et lovkrav på at få adgang til fritidskørsel.
2: Pengene til ordningen kommer fra Social- og Boligstyrelsen. Flere kommuner de opretter stillinger ude på skolerne, så lærerstuderende både kan uddanne sig og komme ud og arbejde som lærer. Det har blandt andet Svendborg gjort. Her åbner i år en ny læreruddannelse, og når de studerende er nået til 3. og 4. semester, så kan de altså komme ud og arbejde på en skole. Mette Christensen fra Venstre er formand for børn, unge og uddannelsesudvalget i Svendborg, og hun håber, at det kan være med til at fastholde nogle af de lærere, som tager uddannelsen i Svendborg.
4: Det er klart, at det kan jo selvfølgelig være en gevinst. Det håber vi da også, at der så er rigtig mange af de lærere, som vi uddanner her i Svendborg, som også vælger at blive her. Det er der ingen tvivl om.
2: I de her dage bliver æblesæsonen skudt i gang, men der bliver altså færre og færre æbleplantager, og derfor også færre steder, hvor du selv kan komme og plukke æbler direkte fra grenen. Det billede genkender frugtavler Lars Andersen, som ejer Lindved Frugt syd for Odense.
5: Tidligere der var der meget større konkurrence og mange flere plantager, mange små plantager, der lå rundt omkring, som tilbød enten hjemmesalg eller pluk selv. Men mange af dem er simpelthen lukket, fordi der er ikke nok omsætning.
2: Ifølge Danmarks Statistik så er arealet med æbler faldet med 80% på 40 år. OB tabte i aftes 0-1 til Silkeborg i Superligaen i fodbold. Og for den nye træner Thomas Berg, så blev det her altså en hverdag efter hans sejr i første kamp.
6: Det ligger selvfølgelig klart en dæmmer, når du spiller kampe, og du vinder, så er du selvfølgelig mere glad, end du er, når du taber kampe. Jamen, jeg synes, det er sådan lidt en blanding i dag. Er noget manglende kvalitet og timing i tingene, både offensiv og defensiv.
2: Og med det her nederlag, så dumpede OB altså ned på 8. pladsen. Dagen tirsdag, der bliver tør med en del sol i formiddag, vil det så stedvis være mere skyet. Og temperaturerne de kommer op mellem 17 og 21 grader, så vil der være en let til frisk vind omkring nordvest ved kysterne stedvis hård vind.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Dødstallet i Colombia er nu op på mindst 132 efter et voldsomt jordskælv i aftes ramte landet. Det oplyser de lokale myndigheder. Der er blandt andet udråbt national undtagelsestilstand i Colombia, og dødstallet forventes fortsat at stige. Jordskælvet det blev målt sin styrke på 7,4, og ifølge Colombias geologiske institut, så er det kraftigste skælv, der er blevet registreret i landet i det her århundrede. Og så godmorgen til dig, Christian Allenblad, med her i studiet. Du er vores Sydamerika-korrespondent og følger naturligvis med i, hvordan det går dernede. Og hvad er situationen i landet her et halvt døgn efter?
2: Ja, nu er det jo nat i Colombia, men man er stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, som er kæmpestort. Hvis man ser de videoer, der er kommet ud, så er det meget, meget voldsomme rystelser. Myndighederne siger, at man regner med omkring 80 bygninger i regionen er styrtet sammen. Så som du siger, vi kan godt forvente, at dødstallet stiger fortsat.
1: Ja, som du siger, så er redningsarbejdet jo altså stadigvæk i gang for at forsøge at finde overlevende. Lad os lige høre, hvad en af de lokale siger. Han bor i byen Cali. Vi stødte på en person, der råbte om hjælp. Desværre så tog redningsaktionen for lang tid, og da de endelig fik ham trukket op, der var han allerede død. Det er altså fra en af beboerne i en af de byer, der er hårdt ramt. Altså, hvordan er de colombiske myndigheder gearet til at håndtere den her situation?
2: Colombia er vant til jordskælv, så derfor er myndighederne også godt gearet, men det er selvfølgelig afhængigt af, hvor store ødelæggelserne er, hvor voldsom jordskælvet er. Men det vi kan sige, det er, at de fleste nok sender tanker hen til Venezuela, et jordskælv, som ramte regionen for få måneder siden. Det her jordskælv er mindre end det i Venezuela, men altså, det er en kæmpe opgave for de colombianske myndigheder.
1: Men de er bedre gearet end i Venezuela?
2: Det vil jeg vurdere. Altså, Colombia er også et land, der økonomisk har været bedre stillet i mange årtier end Venezuela, så man har flere ressourcer. Vi ved, at der bliver sendt hjælp fra de regioner, der ikke er ramt. Indtil videre, så må vi vente og se lidt, hvad der sker. Det er en situation, der udvikler sig stadigvæk.
1: Nu er det fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Alblad. Efter lørdagens kaos til Smukfest i Skanderborg, der er både øjenvidner og eksperter bekymret for, om sikkerheden på festivalen er god nok. Under en koncert med bandet Minds of 99 på Bøgescenen, der stod 38.000 fans så tæt, at flere tilskuere blev klemt og nogen besvimede. 23-årig Thea Bæk Pedersen oplevede blandt andet, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende. Og her savnede hun at få hurtigere hjælp.
3: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
1: Det er ikke første gang, der er opstået problemer på Smukfest på grund af for mange koncertgæster. I 2013 der måtte festivalen afbryde en Prince-koncert på grund af kaotiske forhold, og det samme skete 2 år senere under en Kim Larsen-koncert. Og det bekymrer Morten Tanning Vendelø, der forsker i blandt andet publikumssikkerhed på festivaler.
4: Når man laver sin sikkerhedsrisikovurdering af den enkelte koncert, så kunne man beslutte sig for at sige, okay, hvor mange vil vi lukke ind her? Og melde det ud, også til publikum.
1: Smukfest er nu i gang med at evaluere årets festival og ser blandt andet på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Børn, der i den her uge har første skoledag, risikerer at få en lærer, der også lige er begyndt i skole. I jagten på uddannede lærere, der er flere kommuner nemlig begyndt at ansætte lærerstuderende i en særlig ordning, hvor de arbejder 2 dage om ugen og så studerer 3 dage. En af dem, der begynder i dag, det er Pernille Hansen, som 2 dage om ugen skal være lærer i første klasse på Killebjergskolen i Holbæk Kommune. Og hende skal jeg lige beklage, at vi ikke har så meget held med at få på. Jeg prøver lige en ekstra gang.
5: Jeg tænker, at fagbegreber giver sindssygt god mening, når man også kan koble det sammen med, hvordan det er ude i den virkelige verden. Så kan man måske bedre bruge det og bedre huske det, når man kan komme ud med det samme og prøve det af.
1: Men den her ordning med skolerne, så kan skolerne sætte klørene i de eftertragtede lærere, inden de er færdiguddannede. Og håbet det er så, at læreren også vælger den samme kommune eller skole til, når uddannelsesbeviset er i hus. Men selvom det kan have fordele, så kan det også ende galt, advarer skoleforsker Andreas Rask Christensen.
6: Risikoen ved den skolebaserede læreruddannelse i en situation, hvor der er lærermangel, det er selvfølgelig, at man fra dag 1 kommer til at indgå i arbejdsstyrken på lige fod med nogen, der har en færdig læreruddannelse. Og hvis det sker, jamen, så kan man komme under pres.
1: Vi får en dag med nogen sol de fleste steder.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P3. Din vært er Rasmus Scharling Toft.
1: Jeg startede med 50 år gamle You'll Never Find a Love Like Mine med Lou Rawls. Og det blev så starten på den 11. august på P5. Klokken er 7:09, og en dag, der starter blæsende og med sol og skyer, en skønsom blanding. Der er nogle steder, hvor der også kunne være en regnby, men det klarer op efterhånden med en del sol de fleste steder. Vinden aftager noget, og så sniger temperaturen så op mellem 15 og 21 grader. Rimelig pænt stort spænd, kan man sige, men køligst er det langs vestkysten. Lige nu, der er det køligst i Sønderjylland, omkring Gråsten og mod Åbenrå. 10 grader kun. Sjællands Odde, der har vi de luneste temperaturer, og det er omkring 15 grader, blandt andet Nykøbing Sjælland, som må være det luneste sted her til morgen. Og ellers så kan jeg da se, at i Indre København, der er der 15 grader. I Odense og Aarhus, der er det bare 12 grader. Og i Aalborg, der står der 14 grader på måleren. Vi tager en helt gammel klassiker med Animals' House of the Rising Sun, og så bagefter, så ser vi på, hvad der sker i Danmark i dag.

Animals og House of the Rising Sun. Der er nogen, der skriver ind til mig og siger, hvornår kommer den der kongelige kalender? Og der må jeg bare sige, at vi har aldrig haft sådan en 100% kongelig kalender, som bare var handlet om det. Til gengæld, så når der er noget i den kongelige kalender, så er det det første, vi fortæller, for sådan er det. Men der har ikke været så meget, men i dag, der kan jeg jo så sige, at prinsesse Benedikte overværer FAE World Championship i Aachen. Prinsesse Benedikte deltager sammen med repræsentanter i øvrigt fra øvrige kongehuse i dag i åbningsceremonien. Det er jo verdensmesterskaberne i ridesport, foregår i Aachen. Og i de næste par dage, der vil prinsessen overvære del af konkurrencerne ved verdensmesterskaberne. Vi kan jo også sige, at vi har dansk deltagelse. Det danske dressurlandshold går jo ind som forsvarende verdensmestre efter den imponerende guldmedalje på hjemmebane i Herning i 2022. Og der er fire stærke ekvipager fra Danmark, som skal forsøge at leve op til meget høje forventninger. Men det er med kongeligt eller royalt præg i hvert fald. Så det er her hak med det. Så kan vi derudover fortælle, at Enhedslisten holder sommergruppemøde. Det gør Det Radikale Venstre også på Egelund Slot. Jeg tror nok, Enhedslisten, det foregår faktisk på Christiansborg. Der er der også møde i Folketingssalen, og på dagsordenen, der er noget med forespørgsel om konsekvenserne for Danmark og Schengen-samarbejdet af situationen ved Ceuta og presset på EU's ydre grænser. Mere sport, fordi i dag, eller i aften er det nok nærmere, der spiller AGF returkamp i tredje runde af kvalifikationen til Champions League. Der er nogen, der mener, at det er en af de vigtigste kampe, AGF har spillet i virkelig, virkelig, virkelig mange år. Det er på udebane. Sabu Baku fra Azerbaijan spilles på Bank Republika Arena i Masasir. AGF vandt jo for det første opgør i øvrigt. Nå, men så fortsætter Europamesterskaberne i atletik, og det er jo i Birmingham. Og det var jo rigtig spændende i går, og også rigtig gode danske resultater. I dag der er der finaler blandt andet mændenes hammerkast, kvindernes 5.000 meter, mændenes længdespring, kvindernes 100 meter hæk og mændenes 100 meter. Så altså, man kan følge med i Europamesterskaberne i atletik på DRTV og DR2. Og der kan man jo også følge en hel del af verdensmesterskaber i ridesport. Nok om ting, der sker i dag. Og sikkert bare et lille bitte udsnit af det, hvad vi lige kunne finde frem. 17 minutter over 7 er klokken. Og godmorgen.

for til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Meget mere morgen på P5.
1: Det var jo Sebastian. Flagklubben, den åbner op 10 minutter i 8, og allerede nu, der vil jeg opfordre dig til at sende en sms til mig på P5. Send den til 12.12. Husk at skrive P5, før du skriver navnet på den, som vi skal markere i dagens flagklub. Det kan jo være en anledning, der var en fødselsdag, eller jubilæum, eller en kærlighedsdag, eller noget helt andet. Send sms'en nu, og så markerer vi navnet, anledningen og lidt om, hvor vi er henne i landet, når klokken bliver 10 minutter i 8 i dagens flagklub. Her med Mariah Carey.

Mariah Carey, Always Be My Baby. Ja, der er regionale nyheder lige om lidt, og så samles vi ellers til meget mere morgen lige bagefter. Ja. Bent Fabricius Bjerre.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Flere kommuner de opretter nu stillinger på skoler. Lærerstuderende kan uddanne sig, og så kan de altså så samtidig komme ud og arbejde som lærere. Det har blandt andet Svendborg gjort, og her åbner i år en ny læreruddannelse, og når de studerende de er nået til 3. og 4. semester, så kan de altså så komme ud og arbejde på en skole. Mette Christensen fra Venstre, hun er formand for Børn, Unge og Uddannelsesudvalget i Svendborg Kommune, og hun siger sådan her.
2: Det er klart, at det kan jo selvfølgelig være en gevinst. Det håber vi da også, at der så er rigtig mange af de lærere, som vi uddanner her i Svendborg, som også vælger at blive her. Det er der ingen tvivl om.
1: Der er både fordel og ulemper ved den skolebaserede læreruddannelse, som ordningen hedder. Det mener skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rask Christensen.
3: Det, man skal være opmærksom på, det er, at man kan ikke indgå på samme måde som færdiguddannede lærer i arbejdsstyrken. Så det gælder også om for skolerne og kommunerne at acceptere, at vi har med nogen at gøre der under uddannelse.
1: De mere velfungerende mennesker med demens i Odense Kommune, de får fra næste år sværere ved at besøge deres venner og familie og komme afsted til yoga, gymnastik eller en anden fritidsaktivitet. En kørselsordning, som kommunen har haft målrettet netop demente, udløber nemlig om et år, og den kommer altså ikke til at fortsætte. Og det er noget, der bekymrer Alzheimerforeningen, som varetager dementes interesser. Politisk chef Anja Biel Nielsen siger.
4: Vi er rigtig kede af, at ordningen stopper igen. Vi arbejder i Alzheimerforeningen for, at ordningen skal blive landsdækkende, og at man skal sidestille demens med fysisk handicap, så mennesker med demens også har et lovkrav på at få adgang til fritidskørsel.
1: Ifølge dagsordenen til mødet i dag i Sundhedsudvalget vil det koste Odense Kommune knap 1 million kroner at køre ordningen videre. Det bliver nemmere at kunne hoppe på et letbanetog i Odense, især i weekenderne. Der bliver nemlig sat flere tog ind. Odense Letbane oplyser, at der kommer 88 flere afgange i weekenden. Vores oplevelse er, at flere og flere odenseanere ser letbanen som det naturlige bindeled mellem centrum og de store mødesteder ved f.eks. Rosengårdscentret, Idrætsparken, Tarp Center og SDU. Og den udvikling den vil vi gerne give et yderligere løft med den nye køreplan, som siger Lotte Stensberg, som er kommerciel chef ved Odense Letbane. OB tabte i aftes med 0-1 til Silkeborg i Superligaen i fodbold. OB har nu tabt 2 kampe og vundet 1 i den her sæson. Efter første kamp blev der skiftet ud på trænerposten, og den nye træner Thomas Thomasberg, han har nu vundet og tabt 1, og han var altså ikke for alvor glad efter kampen i går.
5: Jamen, jeg synes, det er sådan lidt en blanding. I dag er noget manglende kvalitet og timing i tingene, både offensiv og defensiv.
1: Så lød det altså fra den nye træner Thomas Thomasberg. Dagen tirsdag, som bliver tør med en del sol i formiddags. Timerne kan der så være stedvis mere skyde. Temperaturerne de kommer op mellem 17 og 21 grader.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: another cup of coffee, my mic and the mechanic.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Godmorgen, 7:30, og vi skal have flagklubben, når klokken er 8:10. Og hvis du har en, som skal med i flagklubben i en fantastisk anledning, så skriv det. Skriv en sms til 1212. Husk at skrive P5, før du skriver navnet på den, som vi skal have i flagklubben. Og det må gerne være dig. Dig selv altså. Så skriv navnet, skriv anledningen, skriv lidt om, hvor vi er henne i landet, og så, hvis det skal fejres, lidt om det også. Om lidt, så vil jeg gerne snakke om covers, altså sange, som er på en eller anden måde blevet gjort bedre eller større, end originalen var. Altså, har du et forslag til det, så vil jeg også rigtig gerne høre til dig, fordi så kunne det måske blive sådan en fast indslag. Et cover, der er bedre end originalen. Nu først Chris Isaak, Summer Holiday. Godmorgen, Jørgen.

Chris Isaak, som vi ellers forbinder med Wicked Game altid. Men her var Summer Holiday. Det er fra 2009. Nå, vi skal prøve noget nyt. Eller i hvert fald prøve noget med coverversioner. Altså, der er simpelthen sange, som er blevet større hits og meget mere kendte på grund af genindspilningen, coveret af det originale nummer. Og det kunne jeg godt tænke mig at komme med eksempler på. Og har du et forslag til det, så må du endelig byde ind, fordi der er mange sjove eksempler på det. For eksempel, så kender du formentlig nummeret Valerie. Men nok ikke i den her version.

Det er det engelske band Sutons. Og det er dem, der har skrevet og indspillet Valerie i 2006. Det var et hit i Storbritannien, men så kom Amy Winehouse forbi, og sammen med Mark Ronson, så lavede hun en helt andet og lidt mere soulet, svinget version, og så overtog den fuldstændig, den nye version, altså simpelthen sangen. I dag er der ikke så mange, der hører Valerie og tænker, nå ja, det er jo The Sutons. Nej, de tænker Amy Winehouse. Så her kommer hendes version af en sang, der allerede var god, men som fik et helt nyt liv. Amy Winehouse, Valerie.

Valerie, helt klart større end originalen med Amy Winehouse. Og har du eksempler på det? Altså ikke bare indspilninger og nyindspilninger, men hvor at nyindspillingen, coverversionen, er blevet større end originalen, så vil jeg rigtig gerne have forslag til det.

Pyrus Corporation og Rock the Boat. Lad os få startet flagklubben op. Og ønske tillykke og alt muligt andet til en lang række her. Vi kan starte i Vejen, hvor at der er et stort tillykke til Leonora, som fylder 9 år i dag. Og det er fra hendes mormor og morfar på Ærø, som skal håber, du får den bedste første skoledag efter ferien. Det er nemlig i dag. Der er knus fra Strandbyen. Tillykke og rigtig god første skoledag til Leonora i Vejen. Stort tillykke til Heidi i Kelstrup. Heidi fylder 54 og har startet nyt arbejde på skolen i Genner. Der er knus fra faster Nora i Sønderborg. Morsdrengen Arthur Jensen i Nivrød fylder 80. Vi har i så flade, også her i flagklubben, og ønsker tillykke naboerne i nummer 3 til Arthur Jensen. Min kære storbror Henning Pedersen, der bor på Frederiksberg, ønsker stort og hjerteligt tillykke og kærligt tillykke med 75-årsdagen i dag. Håber, du får en rigtig glad og dejlig dag, og glæder os til, at vi kan ses til fælles fødselsdagsfejring til september. Hilsen og tanker fra Linda og Paul Erik i Fredericia. Min kærlige moster, Janni. Ja, hun er kærlig. Janni i Himmerlev har fødselsdag i dag. Hurra og tillykke. Du får ikke en hjemmelavet perleplade i år, men du får noget andet. Der er et kærligt knus fra Molly, der er 10 år og fra 3 kroner. Kære Martin Jensen, tillykke med fødselsdagen i dag. Tak, fordi du altid er der, når vi har brug for hjælp, skriver farmor og farfar. Jeg ønsker Dorte tillykke med 57 år. Glæder mig til, at vi ses til spisning sammen med familien senere. Der er solskinshilsner fra Gabi. Anders Virkeløst i Saxkøbing ønskes hjerteligt tillykke med 60 i dag. Og fejres med kaffe og kage i eftermiddag. Men nogle af gæsterne kommer først efter fyraften, så vi er til mere til sådan en fyraftensøl. Eller måske to. Knudselsen fra Kosembra-klanen. Ja. Med flere indsendt af Kirsten Petersen i Saxkøbing, Lolland. Og så til sidst lidt forsinket, men aldrig for sent. Min elskede kone gennem 42 år havde bryllupsdag i lørdags. Og der er stort tillykke, og tak for alle de gode år. Der er mange nu. Vi holder jo kæmpe 80'er-fest. Sønderbro, skriver Lasse. Tillykke med kærligheden. Tillykke med det hele. Tillykke til alle, der har noget at fejre i dag. Den 11. august. En fantastisk tirsdag. Og klokken nu er 8 minutter i 8, eller skal jeg sige 7.52, det kan jeg også gøre. Her er Bobo Moreno. There's a better way.

Det var Bobo Moreno, There's a Better Way. Og hold nu op, for kommer der altså virkelig mange forslag ind til coverversioner. Og vi skal nok tage dem ind igen i morgen, hvis du har et cover, der er bedre end originalen. Og som der er nogen, der skriver, det findes simpelthen ikke. Men lad os nu alligevel se. Send mig et forslag, så tager vi det hen ad vejen. Ikke? Ind til radioavisen, John Legend og All of Me. Og efter klokken 8, så er der meget mere morgen.

0: curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me. Give my all.
1: Så er der radioavis. Nu er klokken.
2: I Colombia der kæmper de fortsat med følgerne af det kraftigste jordskælv i det her århundrede. Ifølge de lokale myndigheder så mindst 132 døde i rystelserne, mens yderligere 480 er såret. Men tallene forventes fortsat at stige. Det er nat lige nu i Colombia. Manbefolkningen har travlt med at lede efter overlevende, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad.
3: Man er stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, som er kæmpestort. Hvis man ser de videoer, der er kommet ud, så er det meget, meget voldsomme rystelser. Myndighederne siger, at man regner med omkring 80 bygninger i regionen er styrtet sammen, så vi kan godt forvente, at dødstallet stiger fortsat.
2: Selvom jordskælvet har været voldsomt, så er myndighederne i Colombia godt rustet til at håndtere situationen, fortæller Christian Landblad.
3: Colombia er vant til jordskælv, så derfor er myndighederne også godt gearet, men det er selvfølgelig afhængigt af, hvor store ødelæggelserne er, hvor voldsom jordskælvet er. Men det vi kan sige, det er, at de fleste nok sender tanker hen til Venezuela, et jordskælv, som ramte regionen for få måneder siden. Det her jordskælv er mindre end det i Venezuela, men altså, det er en kæmpe opgave for de colombianske myndigheder.
2: Jordskælvet blev målt til en styrke på 7,4, og der er blevet udråbt national undtagelsestilstand i Colombia. I den her uge, der vender skoleelever over hele landet tilbage efter sommerferien. I Holbæk Kommune, ja, der er det første skoledag i dag. Og det er ikke kun eleverne, der har første skoledag. Det er der også flere lærerstuderende, der har. De skal nemlig kombinere deres uddannelse med arbejde på en skole 2 dage om ugen. Det er Holbæk Kommune, der betaler de studerendes løn for deres arbejde, og håbet er at uddanne og fastholde flere lærere de steder, hvor lærermanglen er et stigende problem. Blandt andet på Killebjergskolen i Mørkøv, reporter Trine Varejul.
4: Ja, her er jeg sammen med en masse spændte skolebørn og deres forældre, som er samlet af skolebegården til et velkommen tilbage i skole. Og du er også her, Pernille Hansen, sammen med den første klasse, som du skal til at undervise som helt ny lærerstuderende faktisk. Er du ikke nervøs for at have det ansvar, uden at have en uddannelse i forvejen?
5: Jo, altså jeg er mega nervøs, men jeg tror på, at den relation, jeg har opbygget til børnene, fordi jeg har været i SFO, gør, at det nok skal gå så fint. Men sommerfuglene er der da.
4: Skolen og kommunen håber jo, at du måske altså på sigt får lyst til at blive herude, når du også er færdiguddannet. Hvad tænker du om det?
5: Jamen, jeg er jo fra lokalområdet, så det giver sindssygt god mening at blive her. Så det håber jeg da, at jeg skal.
4: Så det kan de godt regne med?
5: Ja, det tænker jeg.
4: Og hvorfor er det, du har valgt den her form for læreruddannelse, den skolebaserede?
5: Jamen, jeg synes, det gav sindssygt god mening ikke at stå på og sidde på skolebænken hele ugen. Og være ude i praksis giver jo mega fede relationer og gør jo, at det bliver forhåbentlig nemmere at lære den her uddannelse.
4: Det er super. Du skal tilbage til din første klasse. Held og lykke med det.
5: Tak.
2: Det har været en historisk lang, varm og tør sommer i Europa. Og i Tyskland, der får det tørre sommervejr konsekvenser for økonomien. For tørke og manglende regn betyder, at vandstanden i floden Rhinen flere steder er så lav, at det truer skibstrafikken. Floden er en hovedfartsåre for tysk fragt og for krydstogtbranchen. Så Sten Ørskov, Tyskland-korrespondent, hvor alvorligt er det her for tyskerne?
6: Det er meget alvorligt. Altså, udover at det selvfølgelig er en naturkatastrofe, en økologisk katastrofe, så er det også økonomisk en katastrofe, fordi en lang række af Tysklands største virksomheder ligger langs Rhinen. De får deres råstoffer, komponenter og dele til deres produktion på skibe eller via skibe, der sejler på Rhinen. Altså, da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
2: Så hvis de ser ind i, at det her kan vare ved, hvad kan der så være af løsninger for ligesom at komme omkring det?
6: Altså en løsning, man allerede har fundet og håber kan gøre en forskel, er, at man har tilladt lastbiler at køre også på søndag og helligdage, så altså en stor del af de varer, der ellers bliver transporteret langs floden, nu bliver det på lastbiler. Men på længere sigt taler man om at grave sejlrender dybere, men det er et stort projekt, og det er også, hvad skal vi sige, naturmæssigt problematisk.
2: Lød det fra vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov. Den varme sommer i Europa har resulteret i en række nye rekorder. Blandt andet så er der målt historisk høje 41,7 grader i netop Tyskland. Nogenlunde halvt så varmt bliver det her i Danmark i dag. Her kommer termometer nemlig op på mellem 15 og så 21 grader. Lige bortset fra enkelte byer først på dagen mod sydvest, ja, så har vi udsigt til en tør dag med nogen eller en hel del sol. Og vinden den bliver let til frisk. Frederik Sundby sammensætter morgens radioaviser.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Harvest for the World af Eilig Brothers.
1: Til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Klokken er 8:09, og ja, vi er for alvor sådan kommet i gang med hverdagen efter ferien, og rigtig mange steder, der er det jo første skoledag efter sommerferien på landets folkeskoler. Så nu er det, ja, blevet, vi er jo godt, også godt ind i august, 11. august er det blevet, og tirsdag morgen meget mere morgen. Vi ser lidt på, hvordan vejret bliver og er efter kvadroner. Favorite Star hedder nummeret her. Godmorgen.

0: Favorite Star med Kvadron. Så kan vi ikke trække den længere. 12 minutter over 8 er klokken. Nu skal vi tale om vejret og our favorite star, Ida Sofia. Godmorgen.
1: Åh, sikke en velkomst. Ja. Godmorgen.
0: Ja. Godmorgen. Sikke det blæser.
1: Ja, det gør det.
0: Er sådan lidt... Jeg ved ikke, det står i skærende kontrast til, hvad du siger, at vejret det bliver inden for de næste par dage. Men lad os nu lige tage dagen i dag. Hvordan er det?
1: Ja. Det er helt rigtigt. Det blæser altså, jeg vil ikke sige en halv pelikan, vi er ikke i orkans styrke, men der er altså en hård vind ude ved kysterne, og inde i landet, så er der altså også en jævn til frisk vind, og den kommer fra nordvest. Og grunden til, at vi stadigvæk har lidt vind i sejlene, det er fordi, at vi ligger i halen af den koldfront, som besøgte os natten til mandag, og så rullede ind over os i går med både lidt skyer og byer og blæst. Så det er sådan lige slipstrømmen af koldfronten. Men den slipper altså i løbet af i dag. Vinden den aftager,
0: ja.
1: Og det betyder altså også, at... Jamen altså skyerne i dag, det kan være, der er lidt skyer lige nu. Det kan være, der kommer lidt byer, hvis man befinder sig ved Ringkøbingskjern. Esbjerg Rømø kan der være her til formiddag, en anelse vand, men ikke noget, der kaster meget af sig. Og ellers...
0: Det bliver blæst sådan, væk.
1: Ja, så bliver det blæst væk, og det samme med de skyer, som ligger over... Ja, primært Vestjylland lige nu, også lidt på Fyn kommer der også lidt skyer, Sjælland. Men det tynder altså noget ud i skydækket i løbet af i dag, så selvom det blæser... Og selvom temperaturerne de kun kommer op på de her 21-22 grader, så får vi rig mulighed for at kigge på solen.
0: Nu siger du, kig på solen. Mm. Altså, vi går jo og venter, og måske har vi allerede fået de der briller i hus, men der er en solformørkelse på vej.
1: Det er der.
0: Er vi stadigvæk... Altså, i går der sagde du, at det bliver faktisk ret fine betingelser for at opleve den her solformørkelse.
1: Ja.
0: Er vi stadigvæk ude i det?
1: Vi er stadigvæk ude i det. Der kan forekomme lidt skyer. Nu skal jeg se her på et prognosekort. Der kan komme lidt skyer, måske i det midt- og vestjyske, måske en anelse på Nordjylland. Det er noget, vi følger rigtig tæt, og det opdateres jo hele tiden, de her prognoser. Men fordi at vi i morgen har et højtryk, der ligger over os, så er det altså noget, der er med til at sørge for ret fine betingelser. Så altså i et højtryk, der synker luften jo nemlig nedad, og det hæmmer jo ligesom dannelsen af skyer. Så jeg vil sige, at vi har ret fine betingelser for at se solformørkelsen gå i gang lidt over klokken 7.
0: Ja.
1: Og så topper den jo, hvor solskiven er dækket næsten op til 85% ved 20.03, kan jeg læse mig til her.
0: Ja, det bliver så spændende. Og så skal vi lige have med, at efter at det her store fænomen det er overstået, så er der stadigvæk et, lad os sige, festfyrværkeri på himlen af mulighed at se.
1: Jamen for natteravnene, så efter solnedgang, så er der besøg, eller højdepunktet vil jeg næsten sige, hvis du kigger op i himlen og elsker stjerneskud, fordi Perseiderne, som er en årlig meteorsværm, de topper i morgen, og der kan man altså se op til 100 stjerneskud i timen. Det er hæftigt. Der er mange ønsker, der kan gå i opfyldelse i morgen.
0: det er mere at have ønskelisten klar.
1: Ja.
0: Og det er noget, man må ikke sige det højt, men klar skal den være.
1: Man kan viske det. Og så kan det jo være, at man ønsker sig bedre vejr, og det ser altså rigtig fint ud, fordi torsdag fredag, der har vi svage vindforhold. Solen titter frem, og jeg kan altså finde temperaturer på en 27-28, ja måske 30 grader på kortet. Så hvis man ønsker sig sommer og sol, så kommer det.
0: Det er et oplagt ønske, fordi man formentlig får det op.
1: Ja, præcis. Men
0: fantastisk, Josefie. Tusind tak skal du have. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Meget mere morgen på P5.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

Beatles og Happy Together. Og altså, den der solformørkelse, hvis man vil vide mere om den, og har lyst til at forberede sig sammen med os her på P5, så kan jeg anbefale, at her i formiddag i Det Gode Selskab, der har Charlotte Strib besøg af Tina Ibsen, hende der også bliver kendt som Astro-Tina. Hun er astrofysiker og videnskabsformidler, og hun kommer og fortæller mere om den her solformørkelse, og i øvrigt også om meteorregnen, som jo er noget af en bonus, vi får, hvis man har lyst til at være, ja, det så skal man være sent oppe, men kigge mod himlen, og så opleve det fantastiske, man kan se deroppe. Altså solformørkelse, og så kommer den her meteorregn med masser af stjerneskud. Var det op til 100 stjerneskud, man vil kunne se? Og det er noget, der tyder på, kunne vi altså forstå på vejrmeldingen, at det bliver rigtig, rigtig gode muligheder for at opleve det her himmelfænomen. Helt fantastisk. Men lyt med i formiddag her på P5 i Det Gode Selskab, hvor Astro-Tina altså er på besøg.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Det kommer til at forværre en gruppe demente borgers livssituation, hvis en særlig køreordning til demente bliver droppet af Odense Kommune. Sådan lyder det fra Alzheimerforeningens politiske chef, Anja Biel Nielsen. Ordningen her den har kørt et par år som et forsøg og været betalt af Social- og Boligstyrelsen. Og forsøget det udløber om et år og bliver altså ikke forlænget, sådan fremgår det af en dagsorden til Sundhedsudvalget i dag. Anja Biel Nielsen siger sådan her.
2: Vi ved, at det at holde sig aktiv og bevare en struktur i hverdagen og have mulighed for at deltage i sociale arrangementer, det er afgørende for at forsinke sygdommens udvikling. Så derfor er det fuldstændig afgørende for muligheden for at bevare et sundt og godt og aktivt liv, når man lever med en demenssygdom, at den her køreordning den bliver forlænget.
1: Mangel på uddannede lærere i folkeskolen vokser. Derfor så tager flere kommuner, blandt andre Svendborg, sagen i egen hånd ved simpelthen at oprette en uddannelsesstilling til lærerstuderende. På den måde så er de lærerstuderende på uddannelse 3 dage om ugen, og så er de altså ansat på en lokal folkeskole 2 dage om ugen. Og undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet forstår godt, at borgmestrene har taget sagen i egen hånd.
3: Jeg ser det som et udtryk for desperation, og jeg forstår den godt, fordi det er fuldstændig afgørende, at der er lærere, der er uddannet til vores elever, ellers så får de altså lærer de simpelthen ikke nok. Så det her viser, at vi har et problem i Danmark, at vi skal have flere uddannede lærere ind i vores folkeskole.
1: Det bliver nemmere og nemmere at kunne hoppe på et letbanetog i Odense, især i weekenderne. For Odense Letbane de udvider altså kørslen fra i dag, men det er først fra på fredag, du vil kunne mærke det for alvor. Odense Letbane skriver på sin hjemmeside, at der kommer 88 flere afgange i weekenden, det er 44 hver vej. Vores oplevelse er, at flere og flere odenseanere ser letbanen som det naturlige bindeled mellem centrum og de store mødesteder ved f.eks. Rosengårdscentret, Idrætsparken, Tarup Center og SDU. Og den udvikling den vil vi gerne give et yderligere løft med den nye køreplan, sådan siger Lotte Stensberg, som er kommerciel chef ved Odense Letbane. En aften med mangel på kvalitet. Det her det kunne lyde som anmeldelsen af en film, men det er altså vurderingen af OB's indsats efter nederlaget til Silkeborg i aftes. For her der tabte OB med 0-1 til Silkeborg. Rasmus Falk var altså ikke begejstret, og der er simpelthen brug for nogle gode indsatser og kampe nu.
4: Det er svært at svare på, synes jeg, så tidligt. Jeg synes, vi skal som udgangspunkt tænke på at sætte nogle gode præstationer sammen, sætte en god træningshus sammen, og så blive bedre, end vi var i dag, før at vi skal lægge os til at drømme helt vildt meget.
1: Ja, sådan lød det altså fra anfører Rasmus Falk. Det er tirsdag, og vi har altså gang i en tør dag, som også byder på en del sol, men her i formiddag vil der stadigvis være lidt mere skyde. Temperaturerne de kommer op mellem 17 og 21 grader, der er en let til frisk vind omkring nord og vest.
5: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Bo Kaspers Orkester og langsomt. Men 8.37, vi har faktisk lidt travlt, men så skal vi fortælle om alt det store sport, som foregår lige i øjeblikket. Dressur, atletik, først Sanne Salomonsen.

That's Where Blue Begins, sang altså Sanne Salomons. Lad os lige se på, hvor meget sport der faktisk er lige nu, fordi Europas bedste atleter springer, sprinter, kaster metal ved EM i Birmingham, og så er der også VM i hestesport, verdensmesterskaberne i ridesport, og der er danske ryttere til VM i dressur. Og det er lige nu, alle konkurrencerne kan faktisk følges, også på DRTV og på DR2. Og det er jo med store danske aftryk, faktisk rekordstort ved EM i atletik. Der er 28 danske atleter, der er med, og nogle af dem klarer sig allerede rigtig, rigtig godt. For eksempel den danske hammerkaster, Katrine Koch Jacobsen, hun var faktisk i går bedst af alle i sin kvalifikation, så nu hedder det finale. Det kan man næsten ikke sige, at det er bedre, vel? Og der var flere, der klarede sig rigtig godt. Faktisk så var der også en lidt sjov detalje. I går der løb den norske superløber Jakob Ingebrigtsen jo igen en formidabel slutspurt og stjal alle overskrifter og vandt så C4 EM-guld på 5.000 meter distancen. Og lige inden da, der havde han haft en lille sjov snak, skal vi sige det, sådan med Jort Ibler Lillesø, sin danske kollega, snakker om, at han lignede en klovn, fordi at han havde sådan noget næsetape på. Og da han så blev nummer et, så kom han så hen og sagde til sin danske løber kollega, nu er du ikke en klovn længere. Og det er jo sportsmanship, og siger også noget om, at der er plads til og overskud til lidt sjov. Også når det er superstjernerne, der løber. Til dressur, der er danske ryttere også med, og de er jo sådan set forsvarende verdensmestre i Danmark. Det gik jo rigtig godt sidst. Det var jo Herning. Nu er du så aktion igen, og den første danske ekvipage er aktion her i formiddag. 10:25. Marta Danneskjold Rasmussen. Og slår Nadia Arbo Slot, det er Marta Danneskjold og Rasmussen. Der er vi over i atletik igen, det er så lige lidt senere, 11:45. Så er der dansk deltagelse ved 400 meter hæk kl. 13:40. Og tilbage til dressur-VM, ja, der er der høj konkurrence 15:55. Carina Kassø Krydt er med. Der er simpelthen masser at følge med i. Du gør det bare inde på DRTV eller på DR2, og du kan se det hele også inde på dr.dk. Ja, masser af sport, må man sige. Tilbage til musikken. Her kommer Boys to Men. Og det her kæmpe store hit fra starten af 90'erne. End of the Road. 14. 8:44 klokken.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Gasolin, og hvad gør vi nu, lille du? Hvis du får lyst til en bid tang, så er der gode tips til dig på den anden side af radioavisen til, hvordan du lige nu kan samle ind, hvor den er god, hvordan man samler det ind, og hvad man spiser sammen med den. Den er sprængfyldt med næring. Vi snakker om blæretang i naturkalenderen på den anden side af radioavisen. Ja, jeg tror, det godt kan smage. Det er Michael Learns to Rock.

0: Bjerge af smadret beton tårner sig op efter gårdsdagens voldsomme jordskælv i Colombia. Og i murbrokkerne kæmper redningsarbejdere og civile med at grave folk ud, der er blevet begravet i det kraftige skælv i årtier. For et øjeblik siden trak de en lille pige levende ud, og tidligere blev nogen reddet fra lejligheden på hjørnet lige nedenunder. Vi skal redde en ældre kvinde i live, og en lille pige også. Hun kom ud i live, siger her José Luis Lozano, der bor i byen Cali, der blev hårdt ramt af jordskælvet. Ifølge de lokale myndigheder så er mindst 132 foreløbig fundet døde og yderligere 480 sårede. Den danske projektkoordinator Nina Lindahl bor til dagligt i Cali, men befandt sig ca. 200 km fra byen, da jordskælvet ramte.
1: Jamen, det er meget voldsomt i Cali. Det er virkelig, virkelig voldsomt billeder, og hele min dag har gået med, at mine venner har spurgt, om jeg er okay, og jeg har spurgt dem, om de er okay. Mange har ikke haft signal, så det har været en virkelig nervepirrende dag. Rigtig mange har fået ødelagt deres hjem.
0: Der er erklæret national undtagelsestilstand i Colombia, og der venter stort arbejde efter de voldsomme skader og de mange kollapsede bygninger. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Man er stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, som er kæmpestort. Hvis man ser de videoer, der er kommet ud, så er det meget, meget voldsomme rystelser. Myndighederne siger, at man regner med omkring 80 bygninger i regionen er styrtet sammen, så vi kan godt forvente, at dødstallet stiger fortsat.
0: Jagten på folkeskolelærere er herhjemme blevet intensiveret i takt med, at manglen på dem bliver større. For at sikre sig uddannet personale i fremtiden, så begynder skoler nemlig at suge lærerstuderende til sig, inden de bliver færdige med deres uddannelse. De seneste år der har det været muligt for lærerstuderende at kombinere uddannelse og lærerjob, så man 2 dage om ugen underviser og 3 dage om ugen selv bliver undervist. På Killebjergskolen i Holbæk Kommune, der har skoleleder Mette Arndt Vadsager valgt at ansætte 3 studerende på den ordning, frem for at ansætte 1 færdiguddannet fuldtidsskolelærer.
3: Det kan man jo sådan næsten sige sig selv i forhold til, at man har 1 fuldtidslærer, som så måske potentielt lige om lidt kan blive til 3 lærere. Det må jo være et skub for den danske folkeskole.
0: Et skub kan det i hvert fald ende med at blive for Killebjergskolen, der håber at kunne ansætte de 3 studerende, når de er færdiguddannede, så andre skoler ikke snupper dem. En af de studerende, der i dag har første undervisningsdag på skolen, det er Pernille Hansen. Og det kan da godt mærkes på nerverne, at hun nu får ansvaret for undervisningen i en første klasse, uden at have prøvet det før.
4: Jeg er mega nervøs, men jeg tror på, at den relation, jeg har opbygget til børnene, fordi jeg har været i SFO, gør, at det nok skal gå så fint. Men sommerfuglen er der da.
0: Og for at det kan gå fint, ja, så er det vigtigt, at skolerne ikke giver de lærerstuderende et alt for stort ansvar. Det mener skoleforsker Andreas Rask Christensen.
5: Risikoen ved den skolebaserede læreruddannelse i en situation, hvor der er lærermangel, det er selvfølgelig, at man fra dag 1 kommer til at indgå i arbejdsstyrken på lige fod med nogen, der har en færdig læreruddannelse. Og hvis det sker, jamen så kan man komme under pres.
0: Og så til en sport, hvor Danmark skal forsvare titlen som verdensmestre. For i dag der begynder VM i ridedisciplinen dressur i Aachen i det vestlige Tyskland. Og Danmark er blandt favoritterne til VM-titlen for hold, mens den danske stjerne er nummer 1 på verdensranglisten i dressur, Katrine Laudrup Dafur, er favorit til at vinde titlen i de individuelle konkurrencer.
6: Selvfølgelig så håber vi på, at vi kan ride op til vores bedste, men det er altså nogle rimelig crazy nationer, som vi skal ligge og fight om metal med i år.
0: Verdensmesterskabet kommer dog efter, at sporten i 2024 var under massiv kritik efter en række sager om dyremishandling. Blandt andet efter en video viste den britiske stjernerytter Charlotte Dujardin pisk sin hest 24 gange på 1 minut. Og efter billeder af blandt andet danske OL-rytters heste med blå tunger på grund af iltmangel gik verden rundt. Og selvom Dansk Rideforbund har vedtaget nye retningslinjer, som skal sikre hestenes velfærd, ja, så mener både Dyrenes Beskyttelse og europaparlamentariker og formand for dyrevelfærdsgruppen i EU, Niels Fuglsang, ikke at det er godt nok.
7: Det er på tide, at politikerne de forholder sig til det her, fordi jeg synes ikke, Rideforbundene har forholdt sig seriøst til det, og de har fået mange advarsler ved forbundene, men de har jo ikke gjort noget, og de har haft år til at gøre det, og vi har ikke set nogen seriøse forandringer fra dem.
0: Og du kan følge VM i dressurridning på DR TV og DR2. Vi har udsigt til en ganske sådan hederlig sommerdag mellem 15 og 21 grader og stort set tørvejr i hele landet. Måske lidt enkelte byer mod sydvest først på dag, men altså alt i alt tørt og solrigt. Slut på radioavisen her klokken 9.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Wet, wet, wet, og love is all around. I morges, der var det Nykøbing Sjælland, der var det luneste sted, mens Gråsten var køligst. Det kunne vi konstatere, og det var faktisk altså ikke særlig varmt. Temperaturen i dag, den kommer op til omkring 21 grader, og så har vi tidligere fået at vide, at senere på ugen, der bliver det jo altså rigtig varmt igen, så vi er slet ikke færdige med det der med sommertemperaturer. Og vi har jo også fået at vide, at vejrmæssigt, der bliver det jo helt optimalt, når der i morgen er solformørkelse og sidenhen, og også en masse stjerneskud på himlen. Hvis du vil høre mere til, hvordan man kunne forberede sig på den solformørkelse, hvad det egentlig er, der kommer til at ske, så vil jeg anbefale dig at lytte med her om lidt over en times tid, i det gode selskab, der kommer Astrotina på besøg, og hun ved alt, hvad der er værd at vide om lige præcis solformørkelser og stjerneskud og den slags. Så det kan du glæde dig til. Vi skal snakke om tang i vores naturkalender, som kommer lige her efter Marvin Gaye, Tammy Terrell. Kan det spises? Det får vi at vide

0: Marvin Gaye, Tammy Terrell. Et fantastisk par, var de. Ain't no mountain high enough. Nu skal vi åbne vores naturkalender og hjørt byde velkommen til Nina Lundholm. Godmorgen, Nina.
1: Godmorgen.
0: Fra Statens Naturhistoriske Museum, hvor du er lektor og kurator. Og vi skal snakke om tang.
1: Ja,
0: du siger vild mad i vandkanten, så er der allerede, ja, hvor jeg vil sige, dækket op.
1: Ja, det er jo vild mad, fordi det er noget, der bare vokser vildt, ikke? Og så er det vildt, at vi ikke bruger det mere, og det er vildt, hvor sundt det er. Ja. Og så er det lidt vildt, at det er noget, vi kan høste, og det kræver hverken ferskvand eller landbrugsjord eller sprøjtemidler eller noget som helst. Vel, det er der bare. Det er da vildt, synes jeg.
0: Ja. Men altså, jeg tænker, at det der med, at det er mad, den er lidt eksotisk for mange.
1: Ja, ja, ja. Det er fordi, vi de der brune bunker af tang, der ligger og rådner på stranden. Det kender vi alle sammen, og det lugter, og det er ægelt, ikke?
0: Ja.
1: Men når vi går lidt ud i vandet, så vokser de jo tangen der. Og der lugter den ikke eller er ægelt, så er den helt frisk og lækker.
0: Man skal bare lidt ud på
1: det lave vand.
0: Hvor langt ud, hvad vil jeg sige?
1: Jamen, bare ud til, det går der til knæene eller sådan noget, der vokser. Der vokser blæretangen, og så er den frisk og lækker og fin. Og man kan høste den lige fra foråret til tidlig efterår, ikke? Ja. Og blæretang, det er de der brunlige, lidt grønlige, gullige tangarter, som er sådan 30 cm høje eller sådan noget. Og så har de to blære, der sidder ved siden af hinanden, sådan parvis. Og det er dem, man har bloppet som barn, ikke? Poppet eller knust eller sådan noget. Så kender vi sikkert alle sammen. Og det er den, der hedder blæretang. Der er andre tangarter, som ligner den, men som ikke har de der to blære ved siden af hende. Og så hedder de, der er savtang, som er sådan savtakket, og der er en, der hedder lav klørtang og sådan noget. Men man kan faktisk bruge dem lidt på samme måde. Ja, altså, det er bare blæretang, vi kender mest.
0: Altså det er ikke ligesom, hvis nu for eksempel, at man skal ud og finde svampe, at man skal vide en hel masse om den enkelte art, fordi at, ellers så er den, vil jeg sige, giftig eller et eller andet. Altså, man kan spise det hele?
1: Det er det, der er så fint ved tang. Der er ikke nogen af de tangarter, vi har i Danmark, som er giftige. Så vi kan ikke gøre nogen sådan, det kan højst smage ægelt eller ikke så godt. Der er ingen, der smager ægelt, men de kan smage mindre godt.
0: Altså, er det blæretang, der smager bedst?
1: Men vi kan bruge alle sammen. Jeg synes, blæretang, og det ved jeg ikke, de kan have alle sammen sine sådan fordele, men blæretang er så almindelig og nem at gå til. Så det er sådan det første, tænker jeg. Og så tager man ikke hele planten. Man tager lige de yderste skudspidser, dem tager man en saks og klipper af. Og så er det dem, man bruger. Det er det lækreste. Og man skal jo selvfølgelig, hvis man høster, så skal man jo tage der. Man skal aldrig tage det tang, der ligger på stranden. Altid det, der er ude i vandet kun, ikke? Og så skal man selvfølgelig tænke på, at man tager tang fra områder, hvor der ikke er havne eller industri eller kloakudløb eller sådan noget, ikke? Ja. Det skal man ikke. Og så tager man bare, vi som hensyn tager kun og klipper de yderste sådan 5 cm af, for så kan planten vokse videre.
0: Okay.
1: Og så har man det, og så kan man faktisk bruge den til en hel masse ting, og det er super sundt. De indeholder masser af vitaminer og mineraler, jern og kalk og magnesium og jod og sådan noget. Og også protein. Så det er sådan, de er virkelig sunde også.
0: Ja.
1: Og omega-3-fedtsyre og sådan noget. Så det, ja.
0: Altså, jeg kan jo godt lide den der grønne tangsalat, man kan købe på en sushi-restaurant eller hos fiskehandleren. Ja. Kunne man få det til at minde lidt om det?
1: Nej, blæretang kan du ikke få til at minde om det. Man kan lave noget andet med blæretang, men altså, der er nogle andre tangarter, vi har herhjemme, som man kan bruge til at lave noget, ved at tro, som minder om det, man kan købe hos fiskehandleren. Ikke? Der er en, der hedder søsalat, for eksempel, som også vokser på lavt vand, og som er lige så grøn som det, man kan købe hos fiskehandleren. Og det kan man også bruge. Man skal bare sørge for at rense det for sand, så kan man også bruge det.
0: Hvad gør man så? Spiser man det bare frisk, som det er, eller tilbereder man? Hvordan gør man?
1: Altså, blæretangen, den kan du vende i olie og salt, putte den på en bageplade, en time i ovnen ved 100 grader, og så bliver det chips, så er det tangchips. Det smager super lækkert, og man kan bruge det til mange ting. Så kan man lave sådan en wokret, for eksempel en blæretang, hvor man varmer sine grøntsager, lynsteger dem, og så lige de sidste 2 minutter, der putter man tangen i, de der skudspidser, man har klippet af. Og når man så varmer blæretang op, så skifter den farve fra den der brunlige farve, og så bliver den helt grøn og flot. Det er sådan en lille
0: ligesom den,
1: sådan magisk køkkentrik.
0: Ja, fordi så ser den jo rigtig flot
1: ud. Ja, ja. Men, ja, og så bliver den nemlig fin, og så tilsætter man sin hvidløg, ingefær, sesamolie og soja og sådan noget. Ikke? Og så har man sådan en ret med lidt tangsalat, med lidt tang i. Ikke? Hvis du skal bruge den ligesom de har hos fiskehandleren, så skal du samle søsalat, som er sådan, ja, som også vokser i vandet, og som er fint grøn. Rens den for sand, skyld den godt i noget vand, og så kan du, jeg tror, du kan klippe den op og bruge den ja, med lidt olie og soja, eller hvad, jeg ved ikke, hvad de putter i deres fiskehandler.
0: Nina, jeg får simpelthen lyst til at gå lidt ud i vandet og samle lidt tang og lige klippe det yderste.
1: Det skal du gøre.
0: Ja, man får pokker.
1: Det er helt gratis.
0: Ja, og sprængfyldt med næring.
1: Det er det, og det er gratis.
0: Tak skal du have, Nina Lundholm. Tak for det.
1: Selv tak.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Det kommer til at forværre en gruppe demente borgers livssituation, hvis en helt særlig køreordning til demente bliver droppet af Odense Kommune. Det siger Alzheimerforeningens politiske chef Anja Biel Nielsen. Den her ordning den har kørt et par år som forsøg, og den har været betalt af Social- og Boligstyrelsen. Og forsøget det udløber så om et år og bliver altså ikke forlænget, fremgår det af en dagsorden til Sundhedsudvalget i dag. Anja Biel Nielsen siger sådan her.
2: Vi ved, at det at holde sig aktiv og bevare en struktur i hverdagen og have mulighed for at deltage i sociale arrangementer, det er afgørende for at forsinke sygdommens udvikling. Så derfor er det fuldstændig afgørende for muligheden for at bevare et sundt og godt og aktivt liv, når man lever med en demenssygdom, at den her køreordning den bliver forlænget.
1: Formanden for Sundhedsudvalget, Anne Skau Styreshave fra De Radikale, hun var altså ikke udtalt sig om sagen før efter dagens møde. 100 demente brugte ordningen sidste år, og de brugte den knap 2500 gange. 75% har svaret i en evaluering, at de må droppe fritidsaktiviteter, hvis den her ordning forsvinder. Det bliver sværere og sværere at få fat i et dansk produceret æble, og hvis du gerne selv vil plukke det lige fra grenen hos en plukselavler, så er det altså heller ikke nemt. Der bliver nemlig længere imellem danske æbleavlere, også plukselavlerne. Og det er det hele taget noget skidt, at kun omkring en tredjedel af de æbler, vi køber, de er danske, og det er altså også skidt, at der bliver færre steder, vi selv kan plukke dem. Det siger Judith Køst, som er direktør i Madkulturen.
3: Vi har simpelthen set en afvikling af vores produktion, mens vi vendte blinde øje til. Og det er selvfølgelig det, som jo også spejler sig, uden vi har talt på det, i at der selvfølgelig også med det følger, at der er færre plukselsteder, og de ligger længere og længere fra hinanden. Vi er ved at tabe forbindelsen til vores forståelsen af råvarer, til forståelsen af sæson og kontakten til producenterne.
1: Ifølge Danmarks Statistik, så er arealet med æbler faldet med 80% på 40 år. Og når der er længere mellem frugtplantagerne, så bliver der altså også længere mellem plukselstederne. En aften med mangel på kvalitet, det her det kunne lyde lidt som anmeldelsen af en film, men det er i stedet vurdering af OB's indsats efter nederlag til Silkeborg i aftes. OB de tabte nemlig med 0-1 til Silkeborg. Og anfører Rasmus Falk, han var altså ikke ligefrem begejstret, og der er simpelthen brug for nogle gode indsatser og kampe nu.
4: Oh, det er svært at svare på, synes jeg så tidligt. Synes, vi skal som udgangspunkt tænke på at sætte nogle gode præstationer sammen, sætte en god træningshus sammen, og så blive bedre, end vi var i dag, før at vi skal lægge os til at drømme helt vildt meget.
1: Ja, sådan lød det altså fra anfører Rasmus Falk. Det er tirsdag, og det er en lidt tør dag med en del sol her. I formiddagstimerne kan der altså stadigvis være mere skyet. Temperaturerne de lægger sig mellem 17 og 21 grader, så er der en let til frisk vind omkring nordvest ved kysterne stadigvis hård vind.
5: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: I Should Have Known Better sang Jim Diamond. Det er stadigvæk lidt mere morgen tilbage. Og jeg tænker, vi prøver at tage et covernummer mere. Det prøvede vi lidt tidligere her i morges, og der er rigtig mange, der har skrevet ind. Blandt andet Lisa, som skriver, efter min mening er der ingen coverversioner, der er gode. Men smag og behag er jo selvfølgelig forskelligt, men det er bare vold mod de originale. Og lige så, det bliver så svært lige om et øjeblik, fordi der kommer nemlig en cover igen, og det er så på forslag af en anden, og en af de mange, som har skrevet ind med forslag til coverversioner. Vel at mærke, hvor coveret er bedre end originalen. Og det er jo også noget, vi kan diskutere frem og tilbage, men jeg tror ikke, det bliver den store diskussion med det nummer, som jeg spiller lige efter John Mayer. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free?

John Mayer og Who Says. Tidligere her i morges, der spillede vi et cover nummer, som faktisk er væsentligt bedre end originalen. Det forsøger vi at gøre igen. Jeg har fået rigtig mange forslag ind på, hvad det kunne være.

Og blandt andet så kommer der fra Jens Christian Fynboen en mail her, hvor der står: "Godmorgen Rasmus, tæller det også som et cover, hvis den har fået dansk tekst?" Den her sang er i hvert fald lydmæssigt kopieret næsten en til en, og vi kender den vist nok alle i den danske version. Men så er spørgsmålet: kender vi overhovedet originalen

Det er Seals and Crofts. Standing on a Mountaintop. Ja, jeg tror alle, og som Jens Christian Fynboen også skriver, jeg tror, at den danske version blev lige en tand bedre. Det var jo Shubidua, der fik fat i melodien og sendte den danske udgave op på en alpetop. Og hvor amerikanerne står og nyder udsigten fra toppen, så står Shubidua mest og tænker, hvad fanden skulle jeg egentlig her? Helt ærligt, er vi ikke enige? Den danske version er bedre.

meget bedre end originalen. Shubidua står på en alpetop. Kan du et cover, der er meget bedre end originalen, så send endelig en besked på sms 1212. Husk at skrive P5, før du skriver, hvad det er for et nummer, hvilke cover, der er bedre end originalen. Og så tager vi den i morgen, ikke? Det her, det er Loud Tiger. Hun hedder i øvrigt Victoria Sif. Og nummeret, ja, det hedder Dire Straits.

Loud Tiger, som vi rigtig gerne vil bakke op om. God dansk musik her på P5. I USA, der har Ella Langley overvældende succes. Hun er fra Alabama og har ligget over 15 uger nummer 1 på Billboard Hot 100, til trods for, at hun er countrymusiker. Det er altså ret vildt. Det nummer, som er nummer 1, det er den, der hedder Choosing Texas. Men her kommer et andet nummer, som også er godt. Ella Langley, Be Her.

0: hurt so.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5.
2: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
3: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
4: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
2: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
3: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
2: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
3: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
4: Hør jagten på det evige liv. I DR Lyd.

Paul Krebs og Morrison, Dylan og Elvis. Og så er det snart ved at være formiddag, og i det gode selskab her på den anden side af radioavisen, der kommer Astro-Tina, eller Tina Ibsen, som hun også hedder, astrofysiker og videnskabsformidler i radioen, og der kan man høre om den her delvise solformørkelse i morgen, og også den meteorregn, som ventes, og man kunne få ret god udsigt til, på grund af, at der er optimale vejrforhold. Meget mere om den sag på den anden side af radioavisen. Charlotte Strib åbner op for det gode selskab her på P5. Og ind til radioavisen, Paul McCartney og Michael Jackson, say... Jeg hedder Rasmus Scharlingtoft og ønsker dig en rigtig god dag. Og tak, fordi du valgte at starte dagen sammen med os her på

0: er der seneste nyt i Radioavisen. Klokken er 10.
1: Folkeskolen bløder lærere. Antallet af studerende, der starter på læreruddannelsen, falder. En tredjedel af dem, der starter, falder fra. Og en fjerdedel af dem, der bliver færdiguddannet, forlader folkeskolen mindre end 5 år efter. Derfor er kommunerne begyndt at hyre lærerstuderende ind som erstatning for de færdiguddannede. En af dem er Pernille Hansen, som 2 dage om ugen er førsteklasselærer på Kildebjergskolen i Holbæk. Hun tror, det er en fordel for hende.
2: Jeg tænker, at fagbegreber giver sindssygt god mening, når man også kan koble det sammen med, hvordan det er ude i den virkelige verden. Så kan man måske bedre bruge det og bedre huske det, når man kan komme ud med det samme og prøve det af.
1: Omvendt håber uddannelsesstederne, at flere studerende på den måde bliver færdige med uddannelsen, og også overlever de første 5 år som færdiguddannede lærere, siger Stina Løvgren Møllenbak, der er centerchef for skoler og læring på Professionshøjskolen Absalon.
3: Der bliver talt om praksischok osv., og der kan man sige, at vi kan jo ikke skåne de studerende for praksischok, men vi kan give dem det i mindre doser, så at sige.
1: Smukfest i Skanderborg er i gang med at analysere, om sikkerheden var i orden, da 38.000 mennesker lørdag så Minds of 99 på festivalens bøgescene. Det oplyser festivalen efter, at 10 gæster kom i klemme og måtte hives over en bardisk, så de kunne få luft. 2 af dem besvimede. Et andet sted på festivalpladsen oplevede 23-årige Thea Bæk Petersen også, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende.
4: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
1: Thea Bæk Petersen mener ikke, at det er i orden, at festivalgæsterne skal stå så tæt sammen til en koncert.
4: Nu var jeg der hele ugen, og alle de andre dage har jeg ikke oplevet, at det har været

0: på en anden stor fisk på krogen. Den gigantiske blåfinnede tun boltrer sig igen i de danske farvande. Og står det til Danmarks miljøminister, SF's Maria Reumert Gjerding, så skal danske fiskere i fremtiden have andel i den internationale kvote for tun. Hvis det til næste år bliver muligt for Danmark at bytte sig til en tunkvote til lystfiskerne, ser jeg intet til hinder for at indgå en aftale. Og på den længere bane vil jeg gerne arbejde for, at Danmark får en del af den samlede kvote for blåfinnede tun, siger hun. Stadig risiko for enkelte byer mod sydvest og øst, men ellers så skulle det blive til en dag med nogen eller ligefrem en del sol. 15-21 grader smidt afsted af en let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Slate fik vi her med Far, Far Away.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og så skulle man jo tro, der var tænkt over tingene, men det var der egentlig ikke, men det kan jeg da høre, det passer meget godt til dagens tema, for der er jo dage, hvor det godt kan betale sig at kigge op, og måske endda ekstra godt betale sig, for eksempel i morgen, og der er lidt tid til at forberede dig på det, som det kommer til at handle om, for lidt efter klokken 7 i morgenaften, der begynder månen at glide ind foran solen. Omkring klokken 20 vil mere end 80% af solen være dækket, sådan som vi kan se det her i Danmark.

Og når så mørket falder på, så vender der mere, for meteorregnen, Perseiderne hedder den, topper på nattehimlen natten til torsdag. Så mens himmelfænomenerne spiller en særlig rolle i det næste døgn, så gør de det i den her time, hvor astrofysiker og videnskabsformidler Tina Ibsen er min gæst i Det Gode Selskab. Velkommen til.

0: Katie Tunstall sang her om The Other Side of the World, og ja, lige pludselig så kan alle sange på en eller anden måde komme til at hænge sammen med dagens tema, som er den solformørkelse, som vi vil kunne se i morgen aften. Tina Ibsen, velkommen til.
1: Tak for det, Charlotte.
0: Astrofysiker, initiativtager til et projekt, der hedder Sol 26, som inviterer ja, alle børn og voksne til at opleve den her delvise solformørkelse, som altså rammer Danmark i morgen. Og det bliver så i øvrigt den kraftigste, som vi kan opleve her, indtil vi rammer 2048. Så det kan godt være, at man skal se at få handlet nu her, hvis man vil opleve det.
1: Det er nu eller om 22 år.
0: Det, ja. Det er præcis det, det er. Skulle vi bare lige starte med sådan helt lavpraktisk at forklare, hvad er det, der kommer til at ske i morgen?
1: Ja, så når vi har en solformørkelse, så sker der det, at solen, månen og jorden står på perfekt linje. Og det sker også. Og der, hvor det står, altså der, hvor det månen så kaster en skygge ned og dækker fuldt for solen, det er der, hvor vi kan have en total solformørkelse. Det kommer man til at opleve i Østgrønland, i Vestisland og sådan et bælte ned gennem Spanien. Men hvis man så lige er lidt ved siden af der, hvor den fulde skygge er, så kan man opleve en delvis solformørkelse. Og det er det, vi kan her i Danmark i morgen.
0: Så hvis vi kan opleve 80%, hvor kan man så opleve? Er der nogle steder, hvor de så kun får 30% eller hvad?
1: Ja, altså så jo længere væk fra totaliteten, jo lavere procentmæssigt bliver det. Ikke? Altså så jo mere sådan østligt man bevæger sig herfra, jo lavere. Det er også derfor, når vi er på, altså Bornholm er det dårligste sted i Danmark at se det, der er det kun de her 83% her i København, hvor vi sidder lige nu. Det er ikke meget bedre, det er også den 83,5%, tror jeg det er. Men når man tager til Vadehavet og kommer så langt sådan sydvest, som man kan, så er det, man har de her lige godt 85%.
0: Okay, og er det, altså i forhold til, nu siger du Vadehavet, jeg tænker, det er sådan lidt flat, men altså, skal man op i højden, eller bare stå på jorden, eller hvordan skal man stille sig?
1: Jamen, altså som du sagde, så er det jo fra klokken 7 til 9, at vi kan opleve den her solformørkelse.
0: I morgen aften, 19 til 21, ja.
1: Ja, præcis, i morgen aften 19 til 21, præcis. Ja. Og det vil sige, det er jo lige omkring solnedgang. Så man skal kunne se en solnedgang, det vil sige, at man skal have frit udsyn mod vest. Så det er vigtigt, at uanset hvor man stiller sig, så er der frit udsyn i vestlig retning, for ellers kommer man ikke til at kunne se det, så er der jo en bygning eller noget andet, der skygger for. Så hvis man er i en by, jamen, så er det med at komme op i højden. Altså finde en bakke i en park, eller komme op i penthousen i et eller andet hus, eller hvad man kan luske sig til. Ikke? Og ellers så, hvis man er ude, så en vestvendt strand er jo rigtig god, eller altså, store åbne vidder. Lad være med at tage ind i skoven. Fordi der er jo også træer, som skygger for det hele.
0: Og hvornår altså præcist, altså hvordan vil sådan forløbet være?
1: Ja, så det hele starter et par minutter over 7 i morgen aften. Det er lidt forskelligt. Det varierer sådan lidt alt efter, hvor man er i landet. Men fra omkring kl. 19.10 plus minus nogle minutter, der begynder solformørkelsen. Det vil sige, det her, hvor at set fra jorden af, at månen ligesom rammer solen. Og så får vi en større og større formørkelse ind til omkring klokken 20.04, plus minus et par minutter også der. Og det vi vil kunne se, det er ligesom, at det kun er det øverste lag af solen, eller sådan en lille cirkel på toppen af solen, som vil være tilbage. Og så derefter, jamen, så glider månen væk igen, og så cirka 10.09, der slutter solformørkelsen.
0: Og altså, hvordan vil man opleve det? Altså, vil det føles meget mørkt så simpelthen på jorden, eller hvordan vil det se ud, eller i Danmark?
1: Ja, det er jo ikke en total solformørkelse. Ved en total solformørkelse bliver det helt mørkt. Men i det, der sker omkring solnedgang, så er det jo ofte et tidspunkt, hvor det allerede bliver lidt mørkere. Men vi vil kunne opleve også, at det bliver mørkere. Det, der er lidt specielt ved vores øjne, vores menneskeøjne, det er, at vi er faktisk ret gode til at kompensere, når det bliver mørkt. Vi kender det, hvis vi går en solrig dag og går ind under en bro eller et eller andet, så kan vi jo sagtens se, hvad der sker derinde. Og det er, fordi vores øjne er rigtig godt lavet til at skifte mellem mørke og lys. Så derfor så er det ikke noget, man sådan umiddelbart oplever. Jeg kan huske tilbage i 2015, der var der også en solformørkelse, og der stod jeg inde i byen og så det. Og vi var sådan, altså vi kunne se, at der skete noget, men det blev så mørkt så langsomt, at man ikke rigtig fornemmede det, indtil at gadebelysningen lige pludselig tændt. Og det var sådan, okay, alligevel, det er blevet mørkt.
0: Fortæl altså. Tina Ibsen, som er astrofysiker, om morgendagens eller i morgenaftens solformørkelse, hvor der er jo en ting, man skal huske, sådan som man også blev gjort opmærksom på, faktisk i et lille klip, jeg har fundet fra 1954, og lige bagefter, så skal vi lige lytte til Eclipse, som betyder solformørkelse, med Pink Floyd.
2: Formaningerne om at passe på øjnene under solformørkelsen har hjulpet. Der er rivende afsætning på de sortsværtede glas på Rådhuspladsen, hvor folk samles i klynger for at opleve den sorte sol, som nu og der kan skimtes gennem skydækket.

0: Ja, det lyder jo sådan lidt uhyggeligt på en eller anden måde, Tina, her med de her hjerteslag. Det er noget med noget. Det er fordi, det er sådan noget med nogle store ting, der sker. Ikke nogle store kræfter, tror jeg, vi er sådan noget fascineret af. For jeg tænker også først, ja, hvad er grunden til, at vi er så draget af det her?
1: Jamen, det er jo et himmelfænomen, som i den grad kan få os til at føle os som en del af noget større. Altså, normalt, når man kommer ud i naturen, bare det der med at gå en tur i skoven, der kan man også føle sig som en del af noget større. Nu tager vi det bare op i kosmiske højder her, ikke? Så det er jo hele dynamikken i vores solsystem, som bliver umiddelbart tydelig for os. Det bliver jo månens kredsløb omkring jorden, jordens kredsløb omkring solen. Den her viden om, at vi er mennesker på en lille planet, der kredser omkring en stjerne, der er en ud af milliarder stjerner i Mælkevejen, ikke? Altså, så det er noget, der kan sætte nogle eksistentielle tanker i gang, måske. Og jeg tror, det er det, som universet og begivenheder, som det her kan gøre.
0: Og så er det jo ikke kun solformørkelsen, der er også meteorregn. Hvad er det?
1: Jamen, det er nemlig den årlige meteorsværm Perseiderne. Den topper hvert år den 12. august, så det er sådan rent tilfælde, at det er samme dag. Vi kunne ikke have planlagt det bedre, hvis vi selv kunne have gjort det. Men hvert år, så har vi en række årlige meteorsværme, og de kommer fordi, at vi har i den bane, jorden tager omkring solen, der er der jo alt muligt andet, der også krydser. Og der er blandt andet kometer, asteroider, der krydser de her baner. Og når de krydser banerne ud fra den yderdel af solsystemet, kommer ind igennem jordens bane, så ofte så fordamper de lidt, og så smider de stykker af sten og is efter sig. Og hvert år på samme tidspunkt, så brager jorden så ind på sin bane omkring solen i de her stykker. Og så falder alle de her stykker af sten og is og metal ned gennem vores atmosfære, fordamper op, begynder at lyse, og det er det, vi ser som stjerneskud. Så vi har vist, altså man kan sige, hvert år den 12. august, så er der altså hundredvis af stjerneskud, man kan opleve sådan en aften, og nu falder det så bare lige sammen med en virkelig god solformørkelse.
0: Og brænder det hele op, eller lander der noget her?
1: Det meste brænder op. Altså jorden bliver ramt af omkring 100.000 tons materiale hvert år, mener jeg det er. Og langt det meste brænder op i atmosfæren. Hvis det ender nede på jorden, så er det jo sådan en lille meteorit. Dem har vi nogle af, og dem er vi rigtig interesseret i, fordi det er jo nogle af dem, man kan undersøge og blive klogere på, hvordan solsystemet var opbygget helt tilbage for 4,5 milliarder år siden, da det blev til. Man har også fundet meteoritter både fra månen og fra Mars, der er kommet ned her på jorden. Så det har også været en måde at faktisk undersøge både månen og også vores naboplanet Mars på.
0: Og Tina, jeg ved, det her projekt Sol 26, der har du fået indkøbt et hav af solformørkelsesbriller, fordi det er jo en vigtig ting, vi lige skal have med, inden vi bare går ud i morgen aften og bare kigger op i solen. Kigger op. Det skal man ikke.
1: Så er det de sidste, man ser, siger man. Ja, så det er jo selvfølgelig, altså solen lyser jo meget, meget kraftigt, og selvom at, selv når vi er på maksimum, og der kun er mellem 15-17% af solens lys tilbage, så lyser det stadig så kraftigt, at det kan skade ens øjne. Og det er ikke bare det synlige lys, der er skadeligt, det er også sådan noget som infrarødt lys og ultraviolet lys, som også kommer fra solen. Så man må ikke kigge direkte op i solen. Og nu hørte vi jo med sort sværtet glas tilbage ja, i 50'erne, og det er stadig en ting, man siger i dag, det skal man lade være med at gøre. Fordi selvom det lukker meget af det synlige lys ud, jamen så lukker det, så er der ikke filtre, der lukker infrarødt og ultraviolet stråling ud også. Og det er faktisk noget, der kan gå ind og ødelægge dine øjne også. Så det er vigtigt med solformørkelsesbriller, der har de her rigtige filtre i.
0: Ja, fordi hvad er forskellen til en almindelig solbrille? Fordi den er jo heller ikke god nok.
1: Nej, præcis. Altså, en almindelig solbrille, det er faktisk værre end bare at kigge op med en solbrille. Fordi det, der sker, når du tager en solbrille på, det er, at du dæmper lyset. Det vil sige, at dine pupiller udvider sig og lukker mere lys ind. Og hvis du så kigger op på solen, så lukker du endnu mere lys ind, og så skader du dine øjne endnu mere. Så det er det absolut sidste, man må gøre. En almindelig solbrille kan være polariseret, så det vil sige, det er noget lyset, det lukker igennem, men det er stadig alt for meget lys, der bliver lukket igennem. Og så er der ikke filtre for infrarødt og UV. Så det er simpelthen også derfor.
0: Så det her med at sortsværte nogle briller, man bliver nødt til at finde nogle, hvad skal man sige, nogle, der er nogle rigtige solformørkelsesbriller. Man kan ikke selv fikse et eller andet derhjemme med
1: nej, og det er vigtigt,
0: en korkprop og noget,
1: nej,
0: noget
1: præcis.
0: Sod eller et eller andet.
1: Og det hører jeg flere ældre, der siger, det gjorde vi jo som børn. Og jeg vil bare sige, det er fint nok, man gjorde det som børn. Heldigvis bliver vi klogere, ikke? Men det er vigtigt, der står ISO på ens briller, fordi det viser, at der er de her særlige filtre i.
0: Og jeg ved jo også, at Tina glæder sig selvfølgelig til i morgen, og også har et program for det, og hvad det går ud på, tager vi lidt senere. Her tager vi med Bruno Mars til, måske ikke helt til morgenen, men vi taler i hvert fald med den, Talking to the Moon.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Klokken er 10:30, og der er regionale nyheder.
1: 11.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: Middelfart Byrådet besluttede i aftes, hvordan moms, der fejlagtigt er blevet opkrævet hos borgere i forbindelse med afhentning af skrald, skal betales tilbage. Middelfart, affald og genbrug får pengene, og så bliver det reduceret i de fremtidige opkrævninger ude hos borgerne. Sagen blev behandlet af Middelfart Byrådet i aftes. Kommunen har på grund af nogle fejl i regler opkrævet for meget moms siden 2012 og frem til 2024 i forbindelse med afhentning af renovation. Samlet er det blevet til omkring 35 millioner kroner og 22 millioner i renter. Kommunen siger, at det vil være alt for dyrt, hvis man skal ud og finde ud af, hvad borgere igennem de 12 år præcist har betalt, og hvis nogen har flyttet, så kan det blive rigtig mange, der skal have lidt og meget bøvlet, og det bliver dyrt. Det er omkring 2.500 kroner per borger, det drejer sig om, og så bliver det i stedet overført de her penge til affald og genbrug, der så skal finde ud af, hvordan opkrævningerne skal se ud i forhold til det her. Det bliver nemmere at kunne hoppe på et letbanetog i Odense, især i weekenderne. Odense Letbane udvider kørslen fra i dag, men det er først på fredag, du for alvor vil kunne mærke det. Odense Letbane skriver på sin hjemmeside, at der kommer 88 flere afgange i weekenderne, 44 hver vej på strækningen. Vores oplevelse er, at flere odenseanere ser letbanen som det naturlige bindeled mellem centrum og de store mødesteder ved f.eks. Rosengårdcentret, Idrætsparken, Taubcentret og SDU. Den udvikling vil vi gerne give et yderligere løft med den nye køreplan, siger Lotte Stensberg, der er kommerciel chef ved Odense Letbane. Tørt med en del sol i formiddag, stedvis mere skyet, temperatur op mellem 17 og 21 grader og lidt til frisk vind omkring nordvest ved kysterne stedvis. Hård vind, men vinden den aftager og bliver svag til jævn i løbet af aftenen.
2: Du lytter.
1: P5 med musikken, der holder.

0: Kasper Vindingen, kom nu hjem.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Men i dag der er vi noget mere længere ude i verden i hvert fald. For i morgen aften der er der en 80% cirka solformørkelse, som kommer til at vare sådan over 4-5 minutter. Helt. Den sådan helt,
2: ja, hvis vi skal sige sådan, når den topper maksimum, altså det er over et minut eller to, ikke? Altså, men normalt så, når man ser en totalitet, altså hvor det er en total solformørkelse, så er det mellem 2 og 7 minutter. Mm. Så man kan sige lidt, det er det samme her, ikke? Hvor vi oplever de her 83-85%.
0: Fortæller altså Tina Ibsen, som er min gæst, astrofysiker, og som er i spidsen for et projekt, der hedder Sol 26. Måske du lige skulle fortælle, hvad det går ud på.
2: Ja. Jamen, det er mig og en række partnere fra museer, science-centre, naturcentre og universiteter i hele Danmark, der er gået sammen og sagt, jamen, i stedet for, at vi hver især laver nogle små events, så kæmper vi med hinanden om opmærksomheden, når nu det går løs, når der kommer solformørkelse, så lad os gå sammen. Så vi startede faktisk arbejdet for 2 år siden med den her solformørkelse og har lavet aktiviteter, har lavet undervisningsmateriale, film og så alle de her mere end 70 events rundt omkring i Danmark. Og så har vi jo indkøbt helt præcist 102.475 solformørkelsesbriller, som vi deler ud.

0: fint vejr i morgen også, så vi kommer til at kunne opleve det. Så det bliver jo selvfølgelig noget, hvor at det er kulminationen på, at vi har knoklet. Der er rigtig mange mennesker, der har altså arbejdet nærmest i døgndrift de sidste par uger. Og så bliver det også bare en fed oplevelse. Jeg glæder mig rigtig meget til selvfølgelig både at se solformørkelsen, men faktisk også at se alle de mennesker, der kommer ud og oplever den, og give dem en god naturoplevelse.
1: Og hvad er det, der gør? For man synes jo, at det er sådan noget uhåndterbart med det der store univers. Altså, hvordan kan man med års afstand til en begivenhed beregne, at det er det, der kommer til at ske, at det ikke lige flytter sig undervejs?
0: Jamen, det er simpelthen fordi, at det er jo banerne for solen, jorden og månen, og dem har vi simpelthen så godt styr på, at vi kan forudse solformørkelser hundredvis af år ude i fremtiden. Så det er der styr på. Altså, vi ved, at den næste sociale solformørkelse i Danmark, det bliver i år 2142. Så det er jo simpelthen, det, kan man sige, det er ikke kompliceret, men det er stort matematik. Så det er egentlig noget, man kunne sætte sig og lave på en lommeregner eller i hånden, ikke, hvis man havde lyst til det. Så det er noget, der er styr på.
1: Og den sidste, vi havde, som var på højde med den her, det var hvornår?
0: 2015 havde vi, der var så næsten lige så god som denne her. Og så er der den store, som vi mange, der taler om i min generation af astrofysikere, det var solformørkelsen i 1999, som var lige godt 80% også. Fordi der var nemlig en masse, der også havde lavet events og havde sendt solformørkelsesbriller rundt til alle skoler. Og der kan jeg selv huske, at jeg sad jeg var lige startet 7. klasse, det var også i august nemlig, og der var vi ude med skolen og se op med solformørkelsesbriller der.
1: Og så fristes man jo til at spørge, om det var det, der fik dig sådan i gang med det her? Eller?
0: Altså, det var en af mange ting, og det er jo helt klart også noget, som jeg og mange andre har kigget tilbage på, som også inspiration og som kickstarten til også at gøre noget. Fordi at dengang var der nogen, der er en ældre generation end mig, der tog stafetten og sagde, nu skal vi simpelthen gøre opmærksom på det her. Nu skal vi give børn og unge en fed oplevelse og en fed naturoplevelse, så vi sørger for, at der er briller ud. Vi sørger for, at lærerne er klædt godt på til at kunne lave noget her. Og det er jo det, vi også gerne vil. Så vi siger sådan lidt, nu giver vi den tilbage, og så forhåbentlig om 22 år, når det kommer igen, jamen, så er det næste generations tur til så at lave noget fedt der.
1: Fortæller altså Tina Ibsen, som bliver her lige også, mens vi lytter til faktisk et af de Eurovision-numre. Vi fik ovenkøbet en fjerdeplads, som blev afviklet i foråret. Det er altså Goodrem hedder kunstneren, og nummeret hedder Solformørkelse eller Eclipse.

0: Delta Goodrem er altså Eclipse, solformørkelse, som jo som i mange tilfælde med sådan nogle titler her er lidt metaforisk, altså er udtryk for noget andet, og her er det noget med to mennesker, der kommer så tæt på hinanden, så de nærmest smelter sammen til en. Og det er jo også næsten det, der sker, i hvert fald for 80% vedkommende, at solen og månen ligesom dækker for hende, eller månen dækker for solen i morgen. Tina, hvis nu ikke, at man har de her solbeskyttelsesbriller, og ikke tænker, nå ja, men skal jeg tage ud og opleve det? Kan jeg ikke bare tage det? Kan jeg ikke bare se det i fjernsynet? Må ikke, at der er nogen, der dækker det? Hvad er forskellen på at se det der og i virkeligheden?
1: Men det er jo forskellen på at så se en koncert live, eller se den på tv derhjemme, ikke? Altså, det kan to forskellige ting, men der er jo noget ved at se tingene med egne øjne. Så jeg synes, at man skal give sig selv den oplevelse og komme ud og opleve det her i morgen. Og hvis man ikke har mulighed for det, jamen, så er der jo mulighed også for netop at følge det live. Der er jo flere steder, hvor man har sat solteleskoper op, hvor man så kan følge hele processen live. Men der er bare noget andet ved at se det ude i virkeligheden, synes jeg.
0: Og jeg er helt sikker på, at man kommer heller ikke til at være den eneste, fordi at, så vil man jo opleve, at man står rigtig mange og kigger, ikke?
1: Præcis, der er også noget fællesskab ved det, ikke? Altså, og jeg synes også, der er noget rigtig, rigtig fedt ved at vide, at i morgen kommer vi til at være rigtig, rigtig mange, der står og kigger op mod det samme. Og det er, om man stemmer det ene eller det andet, eller har den ene overbevisning eller den anden, eller hvor man kommer fra. Altså, det er en oplevelse, man kan have sammen med andre, uden at der er alt muligt fnider, der kommer imellem. Og det synes jeg, der er noget virkelig, virkelig fint med.
0: Og altså, man skal ikke nødvendigvis op i højden, men man skal sørge for, at man har et sted, hvor der er godt udsyn, og man skal kigge mod vest.
1: Præcis.
0: Og dit eget program for i morgen aften, Tina, hvad skal du?
1: Jamen, jeg skal ud på Amager Strand. Der har vi sendt 30.000 briller ud. Så hvis man er i nærheden ikke har fået nogen, så kan man komme ud og kigge forbi os der. Og der laver vi en 2 timers YouTube-udsendelse fra både Amager Strand, fra Syddansk Universitet og fra Naturvidenskabernes Hus og Vadehavscentret. Så der følger vi simpelthen solen, nørder, hvad det er for noget, videnskab omkring det, har live-eksperimenter og meget andet. Så jeg er på fuldtidsarbejde i morgen aften. Jeg håber lige, jeg kan få kigget lidt til solen en gang imellem.
0: Og hvis man sidder derhjemme med et brækket ben og bliver nødt til at blive i sofaen, hvad hedder YouTube-kanalen så?
1: Jamen, man kan simpelthen bare se det på vores hjemmeside også, sol26.dk, der er direkte link ind til det.
0: Jamen, god fornøjelse til dig, altså alle sammen. Tina Ibsen, astrofysiker.
1: Jo, selv tak.

indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: sommer.
1: Stine Klinksten her med Råber under vandet. Og altså, som sagt, så er der over 70 arrangementer rundt omkring i landet, hvor man kan se solformørkelse og i morgen aften, og der er også gratis solbriller. Nej, det er ikke solbriller. Solformørkelsesbriller, for det er meget vigtigt, at det er de rigtige briller, så man får beskyttet sine øjne. Fortalte altså Tina Ibsen, som også havde en lille playlist med toploader med Dancing in the Moonlight, har jeg selv fundet. Men Carly Simon og You're So Vain, den er faktisk også på NASA's playliste, fordi den også har med solformørkelse at gøre. De to stykker musik skal vi høre frem til klokken 11.

0: Københavns Kommune har valgt at opsige aftalen med DAO om brevomdelingen til de københavnske postkasser ved udgangen af august. Ikke fordi brevene ikke kommer ud til tiden, men fordi DAO ikke lever op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår, det siger SF's overborgmester Sisse Marie Velling.
1: Det, man ikke kan garantere fra DAOs side, det er, at deres samarbejdspartner giver en overenskomstmæssig løn til deres medarbejdere. Og det kræver vi, om det er byggebranchen eller det er andre brancher, vi arbejder med, så er det et fast princip i Københavns Kommune, når man skal handle med os, så skal man have en overenskomstmæssig løn.
0: Hvad der så skal ske med kommunens brevomdeling efter august, det er endnu uvist. Det er jo oplyser til Ritzau, at man er blevet præsenteret for nogle omfattende krav fra Københavns Kommune, såsom arbejdsklausuler for DAO-shops, hvor der bliver indleveret breve og pakker. Dem har DAO fået på plads, lyder det. Normalt slutter folkeskolen med 10. klasse, men i Helsingør kan du nu også gå i 11. og 12. klasse. Kommunen udvider med de to ekstra klassetrin for dem, der har haft skoleværing undervejs, og for dem, der bare har brug for lidt længere tid til at finde den bedste vej videre til en uddannelse, fortæller Liberal Alliances Stine Eising, der er formand for kommunens børne- og uddannelsesudvalg.
2: Vi må konstatere, at vi får flere og flere børn og unge, som har nogle andre behov, eller nogle behov, der tager lidt længere tid for nogle af de her børn og unge.
0: 11 elever starter i dag på de nye klassetrin. Stine Eising håber på, at det virker.
2: At det her det er 100% rigtigt, det ved vi jo ikke nu. Det skal vi jo så have mål på, om flere unge lykkes med at komme ud med en fuld eksamen og i ungdomsuddannelse. Så det er jo noget, vi kommer til at følge tæt, om vi gør det rigtigt. For ellers skal vi jo være lige så fleksible til at kunne gøre det om igen.
0: Og så til ulvenyt. På trods af jagt med varmesøgende droner, er det stadig ikke lykkedes myndighederne at lokalisere den problemulv ved Nørre Nebel, der nu skal skydes. Men det burde måske ikke være så svært at finde den. Den har nemlig i går aftes været på restaurant Den Gyldne Pande i Lønne, bare et par kilometer fra Nørre Nebel. Det kan restaurantejer Per Bur Ørskov Frederiksen fortælle.
3: Jamen lige pludselig var det en vores unge tjener, der kom løbende og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden.
0: Og på hoppepuden var der to børn, der fik travlt med at komme ind i forældrenes bil.
3: De to drenge var i hvert fald skræmt over synet af ulven.
0: Men ulven, den var ikke skræmt, kunne Per Bur og Skov Frederiksen konstatere, da han løb ud for at få den væk.
3: Den er fuldstændig ligeglad. Lunder lige stille forbi, kigger lige op på mig og løber videre stille og roligt. Og jeg er måske inden for en radius af 5 meter eller sådan noget.
0: Der er stadig risiko for enkelte byer mod sydvest og øst, men ellers så skulle det blive til en dag med nogen eller ligefrem en del sol. 15-21 grader sendt afsted af en let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Bruce Springsteen med Brilliant Disguise.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Som jo spillede et lille klip, det var fra 1954, i sidste time i anledning af besøget af astrofysiker Tina Ibsen, hvor man kunne høre, hvordan der blev solgt solbeskyttelsesbriller på Rådhuspladsen i 1954. Men klippet, det var en anelse længere, og det får du lidt senere, i anledning af, at det jo i morgen ved 20-tiden er en 80% solformørkelse i Danmark. Shit og Chanel skal vi lytte til nu med Smuk og Dejlig, og så skal vi også have Charlene, I've Never Been To Me, inden at vi skal have klippet. Så rigtig hjertelig velkommen indenfor endnu en gang.

0: Og jeg ved godt, det første er i morgen aften, at der er solformørkelse over Danmark. Til gengæld så har vi jo tid til at forberede sig og få fundet solformørkelsesbrillerne, og hvis ikke, så kan du finde et, eller hvis ikke du lige kan få fat i dem. Så, for jeg har da været i nogle butikker, hvor de var udsolgt, og de vidste heller ikke haft så mange. Men i hvert fald de her forskellige steder, hvor der er events, der bliver de uddelt gratis oven i købet. Så det kan man jo sådan begynde at orientere sig i. Og i mellemtiden så har jeg været i arkivet og fundet et klip fra 1954. Der hed Årsjournalen, hvor man jo kiggede på året, der gik med forskellige events, der havde været. Og jeg tror, det er Gunnar Nu Hansen, der speaker. Eller også så lød alle speaks bare dengang som Gunnar Nu. Men i hvert fald så kommer der her et lille indslag om solformørkelsen dengang.
1: Formaningerne om at passe på øjnene under solformørkelsen har hjulpet. Der er rivende afsætning på de sortsværtede glas på Rådhuspladsen, hvor folk samles i klynger for at opleve den sorte sol, som nu og der kan skimtes gennem skydækket. I tusmørket, der sænker sig over byen, letter duerne og flyver hjem i den tro, at dagen er over. Klokken 13.47 når solformørkelsen sit højdepunkt. Men i Tivoli savner man ikke dagslyset. Her har man tændt festilluminationen for at give gæsterne lejlighed til at opleve en sommeraften midt på dagen. I 3.000 meters højde, hvor ingen skyer kan genere udsigten, tager den formørkede sol sig således ud.
2: Det gode selskab på P5, det var de gode gamle dage.

Tipperman med Thomas Helmi. Jeg kan ikke lade være med lige at nævne, at nu er der en lille nyhedshistorie fra Ritzaus Bureau om, at Salling Group har oplevet enorm efterspørgsel på de her solformørkelsesbriller, som man kan bruge i morgenaften. De har indkøbt 350.000, og mere end 60.000 er blevet solgt det seneste døgn. Så jeg tænker, at der kunne være en meget stor sandsynlighed for, at også du var interesseret i at se altså det her forholdsvis, kan man da roligt sige, sjældne fænomen. Waterloo Sunsets får vi med The Kinks.

Som altid, så er der regionale nyheder, når klokken den slår halv, og det gør den om 3 minutter. Og indtil da, det er det Siv Jørgensen her, som synger sin Hotel Hallelujah.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Tre rumænske statsborgere bosat i Frankrig er ved retten i Svendborg blevet idømt ubetinget fængselsstraffe og udvist af Danmark efter målrettede butikstyverier. Tyverierne skete fra normal forretninger i Nyborg og Skive. 20. var den 28. april inde i normal i Nyborg, hvor fire personer stjal makeup for 15.000 kroner. To dage senere stjal de makeup for 14.000 kroner fra en normal butik i Skive. De to kvinder havde specialsyede nederdele med påsyede indvendige lommer på, og her blev makeupen skjult. Det lykkedes ikke politiet at finde den fjerde person, men en 28-årig mand, en 22-årig kvinde og en 19-årig kvinde har altså fået fængselsdomme på mellem 3 og 6 måneder og indrejseforbud i 6 år. Det bliver billigere at få afhentet skrald i Middelfart Kommune, men hvornår og hvor meget er ikke afgjort endnu. I en sag om for meget opkrævet moms på renovationsregningen fra 2012 til 2024, har byrådet i Middelfart i aftes besluttet, hvordan pengene skal betales tilbage til borgerne. Og det bliver altså via fremtidig opkrævning hos selskabet Middelfart Affald og Genbrug. Fejlen var i reglerne og blev opdaget i 2024. Mange kommuner er i samme situation, men Middelfart er den første, der får penge i retur fra Skattestyrelsen. Det drejer sig om i alt 35 millioner kroner i for meget moms og 22 millioner kroner i renter. Over en 12-årig periode er der mange, der flytter, og kommunen siger, at det bliver for dyrt at finde ud af, hvem der har boet hvor og hvor længe siden. Hvis du i den kommende tid ser kameraer, lamper og en instruktør, der råber cut, så er du muligvis rent ind i optagelserne til en ny dansk spillefilm, der har arbejdstitlen Aya, og Elvis, det er en familiefilm, der venter sig premiere i vinteren 2028. Og udover Nyborg bliver der også lavet optagelser i Forborg og Odense. Tørt med en del sol i eftermiddag, stedvis mere skyde mellem 17 og 21 grader og lidt til frisk vind omkring nordvest.
0: Du lytter. P5 med musikken, der holder.

0: Hej, var det igen, Grete og Jørgen Ingemann og Dansevise.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Lidt forud for sin tid, i hvert fald sin årstid, her er det Esther Brohus. Og nummeret November.

0: Please Don't Leave Me. Om en halv time, så er der quiz her på kanalen, og i næsten to timer med dig, Dennis Johannesson. Velkommen til.
1: Ja, tak skal du have. Ja, hvis jeg ellers har fået rømmet mig færdig i aften. Jeg vil lige vil sige, at nu er jeg faktisk røget ind i et af de der udtryk igen, som jeg godt vil til livs, fordi jeg synes, at det er kendt. Man bruger jo udtrykket en tusse i halsen, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Men jeg er kommet i en alder, hvor jeg ser ting meget bogstaveligt, og når jeg kommer til at sige en tusse i halsen, så ser jeg for mig en stor, fed vortefrø, eller et eller andet, du ved, ikke? En led skrubtusse sidde. Jeg kunne godt tænke mig at finde på noget andet. Det lige, altså, i mit program har vi jo for eksempel afskaffet ordet, eller udtrykket, skidt fra en spædekalv, fordi det simpelthen frembringer så ulækre billeder. Så der havde vi en lille seance i programmet, hvor der var en, der så foreslog, som bøvser fra en midt baby i stedet for. Det var så brugt siden.
0: Okay.
1: Og jeg ved ikke, om jeg skal gå efter måske også at finde på noget. For nogen til at komme med et forslag til, hvad vi ellers skal kalde
0: også,
1: det.
0: Det er ikke så tit, jeg hører det der med skidt fra en spædekalv.
1: Nej, det skal også væk. Det er ulækkert. Ej, men har du set det? Har du set, når den står der, og så siger det bare, jamen altså, så prøv nu at høre.
0: Jeg kan godt forestille mig det.
1: Og tusse i halsen, der kunne vi også godt finde på noget andet. Ikke?
0: Altså, men så må du bare bede lytterne om at tage over der, hvor
1: helt
0: du
1: sikkert. Og det gør jeg hver gang jeg møder muren, så gør jeg det, for jeg har verdens bedste lyttere, så det er meget enkelt.
0: Red mig.
1: De møder alle sammen ind klokken 12:15 i øvrigt, også
0: og
1: i dag forhåbentlig.
0: Hvad skal de quizze om, for eksempel?
1: Jamen, vi skal jo ud i de fem kategorier, det er aktuelt, mm-hmm. Det er enten eller. Det er der, hvor man jo er godt hjulpet et stykke af vejen. Man får det rigtige svar, men man får også et forkert, og så gælder det jo om at vælge rigtigt, kan man sige. Og så er der en kategori, der hedder transport igen.
0: Mm-hmm.
1: Så er der stafetten, og så er der fem fra arkivet. Så der bliver noget at se til. Vi er travlt.
0: God fornøjelse.
1: Ja, tak for det, Charlotte.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

Michael Bublé her med Love You Anymore. Selvom den går på held, sommeren, så lader vi Signe for ordet her med sin sommerdrøm.

Radioavis lige om en 4 minutters tid, og derefter er der P5 på stribe quiz med Dennis Johannesen. Jeg er tilbage igen i morgen. Jeg hedder Charlotte Stribe, og lad os runde af med en, som jeg der kun har set rosende omtalt for sin optræden på Smukfest. Peter A.G. og Gnag Still Going Strong her med denne års udgivning.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Flere kommuner forsøger at sikre sig fremtidens skolelærere og samtidig løse et akut problem med lærermangel. De ansætter lærerstuderende som underviser 2 dage om ugen.
1: Man har en fuldtidslærer, som så måske potentielt lige om lidt kan blive til 3 lærere. Det må jo være et skub for den danske folkeskole.
0: Lød det fra en skoleleder, men vi ser på, om det nu altså er så godt, som det lyder. Mens myndighederne er på jagt efter en problemulv i Vestjylland og ikke kan lokalisere den med droner, ja, så vandrede en ulv i aftes frit rundt foran en familierestaurant. En underlig oplevelse, siger ejeren.
2: Jeg stod i køkkenet, hvor en af mine unge tjenere kom løbende ud og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppeboden. Så smed jeg, hvad jeg havde i hænderne.
0: Fremover der bliver det ikke Dave, der skal omdele breve fra Københavns Kommune til byens borgere. Kommunen har nemlig fyret firmaet som leverandør.
3: Vi har forsøgt at få Dave til at sikre, at de underleverandører, de har, de betaler deres medarbejdere, som hvis det var Daves medarbejdere, der bragte posten ud.
0: Siger en af Københavns borgmestre. Hør, hvad Dave så siger til det lige om lidt. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Det bliver sværere og sværere for skolerne at finde uddannede lærere, og det gør kampen om undervisningskompetencerne mere og mere tilspidset. Så for at få en forlom og øge chancen for at få lavet en ansættelseskontrakt med de lærere, der kommer ud af seminarierne, så forsøger skolerne at lokke lærerstuderende ind i klasselokalerne på en særlig ordning. Med den ordning der bliver lærerne betalt for at undervise 2 dage om ugen. Resten af ugen, ja, der er de så selv studerende på skolebænken. På Killebjergskolen i Holbæk Kommune, der har skoleleder Mette Arndt Vadsager valgt at ansætte 3 studerende på ordningen, frem for at ansætte 1 færdiguddannet fuldtidsskolelærer.
1: Det kan man jo sådan næsten sige sig selv i forhold til, at man har 1 fuldtidslærer, som så måske potentielt lige om lidt kan blive til 3 lærere. Det må jo være et skub for den danske folkeskole.
0: Og en af de studerende, der nu skal undervise uden en uddannelse, det er Pernille Hansen.
4: Jeg er mega nervøs, men jeg tror på, at den relation, jeg har opbygget til børnene, fordi jeg har været i SFO, gør, at det nok skal gå så fint. Men sommerfuglen er der da.
0: Hos Landsorganisationen Skole og Forældre, der kan de se både dårlige og gode ting ved den her ordning. Det fortæller en landsformand, Regitze Spænder Ishøj.
5: Det er ikke nødvendigvis en rigtig god idé, fordi det betyder, at eleverne får mange mennesker at forholde sig til, men det kan være en nødvendighed, hvis man mangler en tysklærer, en musiklærer og en historielærer, og man ikke nødvendigvis kan finde den pakke i en enkelt person, så kan det være nødvendigt at finde nogle personer, som kan dække de her fag på en kompetent måde, og det kan godt være studerende, som så samtidig skal passe et studie og derfor ikke har behov for et fuldtidsarbejde.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Andreas Rask Christensen, forskningschef ved VIA University College. Når skoleledere ser en fidus i at ansætte lærerstuderende på den her skolebaserede lærerordning, som den hedder, i stedet for altså at ansætte en færdiguddannet lærer, hvad mener du så, det er udtryk for?
6: Jamen, jeg tror, det er et udtryk for, at der netop er lærermangel nogle steder, og at skolerne også er opmærksomme på og tilgodese det behov, der er for uddannede lærere, fordi det er isoleret set den mest betydningsfulde faktor for, at eleverne udvikler sig fagligt og socialt. Så det tror jeg bestemt spiller ind.
0: Men vi hørte så før en skoleleder kalde den her ordning for et skub for folkeskolen, men Landsorganisationen, Skole og Samfund er sådan lidt både og. Altså, hvad vil du betegne den som?
6: Jamen, evalueringen af den her ordning viser faktisk, at det indeholder nogle potentialer, hvis man sådan ser på det at styrke uddannelsen. Altså, man bliver en del af skolens praksis fra dag 1, og dermed kommer man også tættere på at skabe nogle gode samspil mellem uddannelse og så det, man uddanner til. Der er også nogle ting, man skal være opmærksom på, netop at man ikke kommer til at indgå som færdiguddannet lærer i arbejdsstyrken fra dag 1.
0: Jeg forsøger lige at afbryde dig, selvom der er lidt forsinkelse på lyden her, det beklager jeg, men går man ikke på kompromis med kvaliteten af undervisningen?
6: Ikke nødvendigvis. Ikke hvis man håndterer det godt, som mit indtryk er, at man gør rigtig mange steder, nemlig ved at sætte ind med, at man også har nogle dage på selve læreruddannelsen, og at man har nogle gode mentorer, som også hjælper en med at forberede og efterbehandle undervisning. Hvis man går ind og betragter de her lærerstuderende som færdiguddannede lærer fra dag 1, jamen så risikerer man, at det ikke bare går ud over dem, men også eleverne.
0: Lød det fra Andreas Rask Christensen. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Det er dagen derpå i Colombia, efter et kraftigt jordskælv på 7,4 i aftes ramte landet. Ifølge de lokale myndigheder, så er mindst 132 indtil videre blevet dræbt, og yderligere 480 er såret. Særligt hårdt er det gået ud over regionen Chocó, der er ved den colombianske stillehavskyst. Jonathan Strid Lundsgaard tager dig med en tur til det katastroferamte område.
7: Dagen var først lige begyndt, da morgenfreden blev erstattet af panik. Ifølge Colombias geologiske institut er det det kraftigste skælv, der er blevet registreret i landet siden 1999. De to storbyer, Cali og Pereira, ligger ikke langt fra jordskælvets epicenter, og her har rystelserne sat sin tydelige spor. Ved en bygning i Pereira er det kun en stol, en madras og noget tøj, små rester fra et hverdagsliv, der stikker frem fra ruinerne, som eneste klare vidnesbyrd på, at den totalt kollapsede bygning engang var nogens hjem. En lokal beboer kommer hjem til det forfærdelige syn. At komme hen til den lejlighed, jeg forlod for bare en halv time siden, og finde den fuldstændig ødelagt, er noget, som ingen bør opleve, fortæller han. Store menneskemængder arbejder sig igennem ødelæggelserne. Lange menneskekæder løfter sten for sten, mens den mærkelige stillhed blander sig med maskinernes larm, kun afbrudt af råb, gråd eller sirener. En lokal brandmand står foran en totalt kollapset bygning. I øjeblikket er der mennesker, der er fanget i bygningen, der er styrtet sammen. Og der er angiveligt 4 eller 5 personer, der er fanget, fortæller han. Colombias nyvalgte præsident, Pablo Díaz-Padilla, har erklæret national undtagelsestilstand i landet, og han beretter om mange tusind hjem, alene bare i storbyen Cali, som er ramt. Der er omkring 5.000 boliger, som er blevet beskadiget eller styrtet sammen. 18 hospitaler er ramt, mens 3 af dem er styrtet helt sammen. Og 39 uddannelsesinstitutioner er blevet beskadiget, fortæller han.
0: Og så velkommen til dig, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Ja, når man lige ramser det op her, så lyder det jo voldsomt. Altså, hvad er det for en opgave, som præsidenten og myndighederne står med her?
8: Jamen, det er voldsomt. Det er der ingen tvivl om. Det har bare et meget, meget kraftigt jordskælv. Og det er jo en præsident, der trådte til, altså blev sværet ind for 4 dage siden. Altså, det, han er helt ny på jobbet. Men det er også en mand, som har lovet i løbet af hans valgkamp at være en stærk leder og styre Colombia med hård hånd. Og det må man sige, det skal han jo nu. Og derfor er vi også ser ham være ude her og sige meget markant, at alt den hjælp, der overhovedet kan komme, den er på vej.
0: Ja, det skal han, og det skal han også sige. Men i hvor høj grad er han så i stand til at kunne levere på det? Altså, kan myndighederne håndtere det her selv?
8: Det må vi se de næste timer også, fordi Colombia er ved at vågne nu, hvad skaderne egentlig er. Men som det ser ud nu, så virker det som om Colombia har relativt godt styr på det. Det er et land, som er vant til jordskælv, ikke så voldsomt som det her, men det er en region, der lider under de her ting af og til. Man har et beredskab, som er klar til at stå imod det her, og det skal selvfølgelig virke på fuld kraft. Men de er i gang, også selvom det er ved at, det er stadig mørkt i Colombia, men redningsmandskab og så videre er i gang.
0: Lød det fra Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Og så skal vi til historien om ulve, der endnu en gang er spottet tæt på mennesker. I aftes der blev en formodet ulv, der luskede rundt tæt ved en hoppepude med legende børn, nemlig set i Nørre Nebel i Vestjylland. Den gik ved familierestauranten Den Gyldne Pande, hvor gæsterne sad og spiste aftensmad. Og det lød sådan her. Ja, vores kollega Bo Bæksgaard har besøgt restauranten, der altså fik ulvevisit i går.
9: Det er her i familierestauranten Den Gyldne Pande i Lønne mellem Nymindegab og Nørre Nebel, at 60 gæster fik sig en overraskelse, da de spiste i aftes. Forbi vinduerne luntede en ulv. Per, det er dig, der er restauratør her. Hvordan var det?
2: Jamen, det var en underlig oplevelse. Jeg stod i køkkenet, hvor en af mine unge tjener kom løbende ud og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden. Så smed jeg, hvad jeg havde i hænderne for at skulle se, hvad der foregik.
10: En ulv ved hoppepuden, det er et sted, hvor børn er.
2: Ja, det var også det første, jeg tænkte. Da jeg så kom ud og så, at den løb på den anden side af hegnet på Gammelgabvej, så var jeg selvfølgelig lidt mere rolig, men det er jo selvfølgelig ikke lige, det er ikke der, den skal befinde sig.
10: Hvordan har du det med det her?
2: Jamen, ja. Jeg ved så langt, hvordan jeg har det med det. Altså, der er jo både for og imod, så ja.
10: Hvordan reagerede dine gæster?
2: Jamen, nogen tog det meget roligt og synes det var spændende. Der var også nogle få, der synes det var lidt skræmmende og gerne ville ind og sidde. Men jeg synes egentlig, de fleste tog det roligt.
10: Men man kan jo se på en af de filmvideoer, der er blevet optaget, at ulven virkede fuldstændig ligeglad med de mennesker her. Det vil sige, at så er den jo ikke sky. Hvad tænker du, der bør ske?
2: Jamen, jeg har ikke nogen holdning til, hvad der skal ske på det der. Altså, da jeg løb ud og så, hvad der skete, og jeg selv havde en telefon i hånden og tog en video, jeg var 5 meter fra den løb bare forbi og kiggede på mig og løb videre.
0: Vi arbejder fortsat på at afklare, om ulven ved Hoppepuden er den samme problemulv, som myndighederne lige nu jagter i Vestjylland. En ulv, der i 3 tilfælde har bevæget sig ind i private haver i den vestjyske by Nørre Nebel. Og en ulv, som minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, nu sætter flere kræfter ind for at få skudt.
11: Når vi nu oplever, at ulven ikke er blevet skudt, så er det jo noget, som giver en betydelig utilfredshed. Jeg er selv enormt utålmodig, og er jo først glad, når den her ulv er skudt. Og det er så også årsagen til, at vi nu mander op med ekstra personel og med en drone mere i luften.
0: Naturstyrelsen har været tæt på problemulven, men altså endnu ikke fået ramt på den. Københavns Kommune har nu valgt at opsige sin aftale med DAO om omdeling af post. Så fra udgangen af august, ja, der er det altså ikke længere DAO, der putter breve fra kommunen ned i postkasserne. Det skyldes, at DAO ikke kan garantere, at deres samarbejdspartnere lever op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår. Det forklarer overborgmester Sisse Marie Velling.
3: Vi har forsøgt at få DAO til at sikre, at de underleverandører, de har, de også garanterer, at de betaler deres medarbejdere, som hvis det var DAOs medarbejdere, der bragt posten ud. Og det kan DAO desværre ikke garantere, som det er nu.
0: Og det er et ufravilligt krav i Københavns Kommune, at alle deres leverandører og leverandørernes samarbejdspartnere tilbyder deres medarbejdere ordentlige løn- og arbejdsvilkår, siger Sisse Marie Velling.
3: Det kræver vi, om det er byggebranchen eller det er andre brancher, vi arbejder med, så er det et fast princip i Københavns Kommune, når man skal handle med os, så skal man have en overenskomstmæssig løn, altså samme niveau, som hvis man havde en overenskomst, sådan så vi ikke er med til at hjælpe til med, at man får underbetalt arbejdskraft.
0: Og så kan jeg sige goddag til dig, Hans Peter Nordstrøm Nissen, administrerende direktør i DAO. Og vi hører her, at Københavns Kommune ikke vil medvirke til løndumping, og derfor har de opsagt aftalen med jer. Ved du, om der foregår løndumping hos jeres underleverandører?
12: Jamen, det gør der jo ikke, og det er jo sådan set ikke det, denne her tvist handler om. Denne her tvist, den handler alene om, hvem der er påtaleberettiget, hvis det er, at man konstaterer, for eksempel, der ikke er betalt ret ventepenge eller sådan noget, der mener vi jo, at vi er organiseret, og derfor er det 3F og HK, der rejser sådan en sag, mens Københavns Kommune mener, at det er Københavns Kommunes kontrolkorps. Det er det, det handler om. Vi er jo fuldstændig enige om, at alle naturligvis skal have fuld overenskomstmæssig løn og alle de goder, der taler om.
0: Men det er jo ikke det, overborgmesteren siger. Hun siger, at I ikke kan garantere, at jeres underleverandør lever op til at give medarbejderne ordentlige arbejds- og lønvilkår.
12: Jamen, det kan vi godt. Det er jo ikke det. Altså, vi har jo diskuteret det her med Københavns Kommune i adskillige måneder, og den eneste tvist, der er tilbage, det er, hvem er påtaleberettiget? Er det Københavns Kommunes kontrolkorps, der kan give sanktioner, eller skal det rettes, når det er overenskomstdækket arbejdskraft, skal det så rettes via det faglige system, hvor det er 3F, der rejser en sag?
0: Apropos 3F, som du er inde på her, så er det jo dem, der organiserer budene. Og der siger næstformand i transportgruppen Ole Christensen, at de ikke kan kontrollere jeres underleverandør, fordi der ikke står noget om kædeansvar i overenskomsten. Altså at de påtager ansvaret for, at jeres underleverandør følger overenskomsten. Lad os lige høre, hvad han siger.
13: Vi har forsøgt at få ændret for løn- og ansættelsesforhold og sådan noget som socialdom eller kædeansvar. Det har simpelthen ikke været muligt.
0: Hvorfor siger I ikke nej tak til underleverandør, der ikke har overenskomster?
12: Jamen, det gør vi også. Det er alene hos nogle pakkeshop, at vi har de her udstående. Og det handler alene om at påtale, fordi netop den aftale, vi har med Københavns Kommune, giver jo netop kædeansvaret. Det giver det kædeansvar, der mangler. Og det vil sige, at derefter bliver det 3F, der bliver påtaleberettiget for alt det, der er overenskomstdækket. Der, hvor Ole Christensen har 100% ret, det er, at hvis der er nogen, der ikke har overenskomstdækning, hvis de nu skulle findes, jamen så er det fuldstændig rigtigt. Så er det Københavns Kommunes kontrolkorps, og det er jo også den aftale, vi har. Det er den aftale, vi gerne vil indgå med Københavns Kommune. Så vi splitter det sådan set bare op og siger, ja, Københavns Kommune får det fuldstændig sådan, som de vil have det,
0: tak,
12: på de ikke overenskomstdækkede. Men hvis der er overenskomstdækning, så er det 3F.
0: Tak skal du have, Hans Peter Nissen Nordstrøm, altså administrerende direktør i DAO. Og jeg kan lige tage en hurtig vejrudsigt. Det bliver dejligt solskin i det meste af landet, mellem 15 og 21 grader.
14: Velkommen til P5.

0: Tom Jones møder svenske Cardigans på musik tilsat en ordentlig skefuld Talking Heads.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Ja, træd bare nærmere. Sæsonen for mentaltræning af dine små grå blev sparket i gang i går, men det er ikke for sent at hoppe med på vognen. Velkommen, det er blevet quiz-tid på P5.
1: P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Det er det, vi gør. For P5 på Stribe går ud på at tjekke, om du helt uden hjælpemidler, udelukkende altså med din paratviden og hukommelse ved hånden, kan komme med fem rigtige svar, når jeg stiller fem spørgsmål i en af fem forskellige kategorier. Kan du det, ja, så er der jo fem på Stribe, og hvis du gør det her hos mig ved at deltage aktivt i løjerne og holde liv i programmet her, ja, så kan du vinde dig en kasket eller en mulepose. De fem kategorier, der kan udløse det, det er i dag den faste aktuelt nyhedskategorien med fem spørgsmål inspireret af historier fra nu og her. Så er der enten eller kategorien, hvor du får det rigtige svar, men du får også et forkert, og så er resten jo op til dig. Transport igen er der en kategori, der hedder. Så er der stafetten, kategorien, hvor spørgsmål og svar sådan afløser hinanden dernedad. Og så fem fra arkivet, muligheden for at prøve kræfter med en af de mange kategorier, der har været med i programmet tidligere, og du får faktisk lov til at vælge mellem to af dem. Vil du være med, og det håber jeg også, svar på dagens første indgangsspørgsmål. På dagen i dag, den 11. august 1984, der blev knopsvanen præsenteret som Danmarks nationalfugl efter en seerafstemning i Poul Thomsens program Dus med dyrene. Hvad var det, Poul Thomsens hund hed? Hunden, der ofte var med i studiet. Send svaret i en sms, telefonnummer, det er 1212, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså navnet på Poul Thomsens hund, og så dit eget navn bagefter, gerne hvor du sender sms'en fra. Jeg skal bruge to deltagere på det her første indgangsspørgsmål, så kom bare an, der er gode muligheder. Og skriv gerne, mens at vi markerer, at Eric Carmen er født på dagen i dag 1949. Det bliver bare en markering, fordi desværre, ja, så gik han jo altså bort for et par år siden, 74 år gammel. Men musikken lever videre, som jeg plejer at sige, og med Eric Carmen og That's Rock'n'Roll, velkommen til P5 på Stribe. Well, I-

0: That's rock and roll. Eric Carmen jo altså født på dagen i dag i 1949. Her i programmet kan der på dagen i dag i 2026 vælges mellem kategorierne aktuelt, enten eller, transport igen, stafetten og fem fra arkivet. Og vil du være med, ja, så send en sms, fat i mobiltelefonen, skriv 1212, det er telefonnummeret. Start med at skrive P5 nede i beskedfeltet og lave et mellemrum og skrive så svaret på indgangsspørgsmålet. Hvad var det Paul Thomsens hund hed? Altså hunden, der ofte var med i studiet, når han sendte programmet Dus med dyrene. Og så dit eget navn bagefter og gerne, hvor du skriver fra. Svarer du rigtigt, ja, så er det jo måske dig, jeg ringer til efter de regionale nyheder, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe. I går fik blandt andre Sofia fra Aarhus chancen. Hun er gymnasielærer og underviser blandt andet i tysk. Et sprog, det godt kan betale sig at kunne. For det er vigtigt.
1: Jamen, det synes jeg. Og der er også god grund til, at andre kan synes det, fordi at, altså, efter Brexit, så er tysk jo et af de største sprog i Europa.
0: Ja.
1: Det er ikke kun de 80 millioner tyskere, der taler det, men det er også schweizere, norditalienere og østrigere.
0: Ja.
1: Så vi kan bare komme nærmere hinanden, hvis vi kan det der tysk.
0: Ja. Og man, jeg kommer ikke langt med du også fyrgækken, ohne videre om, kendst du ikke akkusativ, hvis du virkelig er stum, for det, men det undrer mig alligevel, at jeg stadig kan den ramse. Bruger man stadig det egentlig, når man underviser sådan nogle ramser?
1: Ja, det gør man faktisk.
0: Det gør man. Jeg ved ikke, om man bruger man ligefrem den?
1: Jeg ved ikke, om jeg skal sige heldigvis eller beklageligvis, men det gør vi,
0: ja.
1: Fordi den virker.
0: Ja,
1: den sidder. Ja.
0: Ja. Nå ja, men hvis havde hun stadig levet Frau Fyrbringer, som var min gæst, så hun havde glædet sig over det her. Men det gør hun desværre ikke. Nej, min gode tysklærer er desværre borte for længst. Og det er meget af mit kendskab til tysk desværre også. Nå, vi er müssen weiter. Quizzen venter. Kom an. 12-12. P5. Mellemrum. Svar på indgangsspørgsmålet. På Thomsens hund. Hvad var det, den hed? Og så er dit eget navn bagefter, og gerne, hvor du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op af mig fra telefonnummer 8817-4x0. Men først efter nyhederne. Vi kommer lige om på den anden side af Andrew Strong. Her er Mustang.

0: Wow. Mustang Sally her med Andrew Strong i P5 på Stribe, hvor vi quizzer vi løs lige om et øjeblik. Men først som lovet, regionale nyheder. Klokken den er 12:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Tre rumænske statsborgere bosat i Frankrig er ved retten i Svendborg blevet idømt ubetinget fængselsstraffe og udvist af Danmark i 6 år efter målrettede butikstyverier. 20. var den 28. april inde i Normal i Nyborg, hvor 4 personer stjal makeup for 15.000 kroner, og 2 dage senere stjal de samme makeup for 14.000 kroner fra en Normal butik i Skive. De 2 af dem var kvinder, de havde specialsyde nederdele med påsyde indvendige lommer på, og her blev makeupen skjult. Det lykkedes ikke politiet at finde den 4. person. Men en 28-årig mand, en 22-årig kvinde og en 19-årig kvinde har fået fængselsdomme på mellem 3 og 6 måneder og altså indrejseforbud i 6 år. Det kan komme til at forværre en gruppe demente borgers livssituation, hvis en særlig køreordning til demente bliver droppet af Odense Kommune. Det siger Alzheimerforeningens politiske chef, Anja Biel Nielsen. Ordningen har kørt et par år som forsøg og været betalt af Social- og Boligstyrelsen. Forsøget udløber om et år og bliver ikke forlænget, fremgår det af en dagsorden til Sundhedsudvalget i dag. Anja Biel Nielsen siger:
3: Vi ved, at det at holde sig aktiv og bevare en struktur i hverdagen og have mulighed for at deltage i sociale arrangementer, det er afgørende for at forsinke sygdommens udvikling. Så derfor er det fuldstændig afgørende for muligheden for at bevare et sundt og godt og aktivt liv, når man lever med en demenssygdom, at den her køreordning den bliver forlænget.
2: Og formanden for Sundhedsudvalget, Anne Skav Styrsager fra De Radikale, vil først udtale sig om sagen efter dagens møde. Vejret i dag byder på tørt vejr med en del sol i eftermiddag og formiddag. Stadigvæk lidt mere skyet. Temperatur mellem 17 og 21 grader og lidt til frisk vind omkring nordvest. Ved kysterne stedvis hård vind. Vinden aftager dog i løbet af dagen og bliver svag til jævn.
1: P5 på Stribe.

0: Malurs her med Superlove.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Vi skal se at komme i gang, skal vi. Vi skal til Skødstrup. Sanne, velkommen til programmet.
2: Tak skal du have.
0: Når jeg ringer fra telefon nummer 88 17 4x0, hvad står der så i displayet på din telefon?
2: Så står der Dennis P5, for ellers så virker lortet, ikke?
0: Det er udmærket, Sanne. Godt beskrevet. Og det er jo også derfor, jeg kan nemlig, vi har jo talt sammen for, det er over et år siden.
2: Ja.
0: Og der lykkedes det mig jo faktisk ikke i første omgang at få fat på dig, fordi at din telefon var sat til ikke at tage sådan nogle numre, den ikke genkendte igennem. Og det er jo derfor, jeg nogle gange står og siger, kode det ind eller et eller andet. Det gjorde du så. Jeg kan godt lide, at du har skrevet Dennis P5. Man kan jo skrive, hvad man vil. Der er en, der hedder Claus, der bor på Amager, som har skrevet den nigerianske prins. Det hænger sammen med, at jeg også har brugt det udtryk, at man skulle ikke frygte det her. Det var ikke en nigeriansk prins, der ringede, det er bare mig. For at franarter hele din formue. Nå, men dengang, der havde du faktisk en lille opgave til mig, Sanne.
2: Ja, fordi jeg manglede 3 klassekammerater fra vores årgang. Hvad blev det så?
0: Men det må så være... Ja, så det var 50 år i hvert fald, ikke?
2: Det var 50 år, ja. Så det må være 95. Ja. Nej, jo.
0: 75.
2: 75, ja. Sådan, så hjælper det. Ja.
0: Og du manglede 3 af dem, og så tænkte vi, det må vi kunne klare her i radioen.
2: Ja, jeg fik muligheden for at efterlyse dem, og du var så sød og gentage det, og gentage det, og så gentog du lige dagen efter igen. Så det var bare så fedt, men desværre...
0: Det hjalp ikke, en skid.
2: Nej, det hjalp ikke en skid. Men der var flere, der havde hørt det, og så er der altså nogen, der lytter til dit program. Det kan du jo godt være glad
0: for. Ja, det er så dejligt. Men altså, det kan jo selvfølgelig også være, at de slet ikke har været, fordi der var jo heller ikke andre, der fik fat i dem og så videre. I blev jo alligevel temmelig mange, ikke?
2: Ja, vi blev 21 til frokost, og så sådan en 10-timer skolefest for 50 års skolejubilar. Det synes jeg er godt gået.
0: Ja, og du havde jo faktisk egentlig, det var nærmest dig, der skaffede dem alle sammen, var det ikke det?

0: Tyk og så, så okay.
1: Nå, nå.
0: Jamen, så skal du videre på den by og lede i den by. Og...
1: Ja. Nå, det er godt, Sherlock Holmes. der kom en god fest ud af det jo. Ikke?
0: Det gjorde der. Nå, det gjorde der.
1: Nu skal vi også have en lille fest i radioen her. Paul Thomsens hund der. Hvad var det?
0: Det var Balder.
1: Ja,
0: og hvis jeg
1: husker
0: rigtigt, så er det en gammel dansk hønsehund.
1: Fuldstændig korrekt. Gammel dansk hønsehund, Balder. Nå, aktuelt, enten eller, transport igen, stafetten eller fem fra arkivet?
0: Ja, altså det er jo noget skidt at være den første, for så kan man jo ikke sige, at vi hellere har haft den anden.
1: Nå, den har du allerede luret også. Jamen, det er udmærket. Nej, men det er rigtigt nu, at der er hele paletten er fuld.
0: Hvad var det, du sagde? Enten eller? Var det ikke sådan noget lignende?
1: Den er også med, ja.
0: Jamen, ved du hvad? Den prøver jeg.
1: Vi prøver enten eller, du får et rigtigt svar, men du får også et forkert, og så er resten op til dig, Sanne. Lige efter den her fra Herman's Hermits.

0: I'm into something good, det er det, den hedder, den her fra Hermans Hermits. Så du fik den i P5 på stribe, hvor vi er i Skødstrup hos Sanne. Skødstrup, som, ja, hvor ligger det egentlig henne, Sanne?
1: Det ligger nord for Aarhus, sådan 10 km nord, 15 km nord for Aarhus, på en fantastisk udsigt over Aarhus Bugt.
0: Ja. Jamen, så har vi dig på plads. Det er dejligt. Ja. Og nu gælder det kategorien enten eller. Spørgsmål nummer 1. Hvor langt skulle Niels Fredborg cykle i 1968 for at vinde en sølvmedalje? Var det 1000 meter eller 10.000 meter?
1: Ja, så håber jeg, at manden han ude i køkken kan lidt rumpen, for det er noget, han ved noget om.
0: Det er jo så spændende. Lette rumpen. Hvad hedder manden i køkkenet?
1: Han hedder Gert.
0: Gert, har han lettet rumpen og sagt 1000 eller 10.000?
1: Nej, han blev sgu sittende, men jeg tror, det er 10.000. Nej, ikke 10.000. 1000.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvad hed USA's første astronaut? Neil Armstrong eller Alan Shepard?
1: Neil Armstrong, eller hvad sagde du den anden
0: var? Alan Shepard.
1: Alan Shepard. Det har jeg sgu aldrig hørt, Neil. Jeg har hørt Neil Armstrong. Han prøver.
0: Spørgsmål nummer 3. I hvilket årti kom den første juleplade fra Bing og Grøndal? Var det i 1890'erne eller i 1920'erne?
1: 1890'erne eller 1920'erne? Ja. Jeg kan huske, det hang op ved min far, mor og farfar. Der var fandeme mange. Ja. Og de var gamle. De havde guldbryllup i 70'erne.
0: Ja. Nu er detektiven i gang igen. I 1920'erne, siger du?
1: Ja.
0: Ja. Spørgsmål nummer 4. Bronze består primært af to metaller. Det ene er kobber.

0: Hvad er det andet? Sølv eller tin?
1: Sølv eller tin? Og hvad sagde du det første, det var?
0: Det ene er kobber, det andet er enten sølv eller tin, altså bronzebeståring.
1: Og det er gult, så det er nok sølv.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvilket land kommer luftfartsselskabet Aer Lingus fra? Irland eller Israel?
1: Det ved jeg fandme ikke.
0: Nej.
1: Aer Lingus.
0: Lingus. L-I-N-G-U-S. Aer Lingus. Irland eller Israel?
1: Det siger de nok i Irland.
0: Ja, skal vi kigge på det?
1: Ja. Tror jeg ikke.
0: Niels Fredborg, var det 1000 eller 10.000? Ja, det var 1000 meter. Så var der USA's første astronaut, og det er sådan en lidt tricked question, fordi det var faktisk Alan Shepard. Yeah. Første mand på månen til gengæld, det var Neil Armstrong.
1: Ah.
0: Så var der platterne der fra Binger Grøndal. 1890'erne er det rigtige svar, for det var i 1895.
1: No.
0: Bronze består af to metaller, det ene er kobber, det andet er tin. Til gengæld er Lingus kommer fra Irland.
1: Ej,
0: det er jo de 30 to, sagde
1: jeg.
0: Det var sikkert noget. Nå, men prøv at høre, det var dejligt at høre fra dig igen.
1: Ja, men det er lige meget.
0: Og skulle du have andre opgaver, jeg kan forsøge at hjælpe dig med uden held, så siger du bare til. Ja, det godt, ikke, Sane?
1: Man ved aldrig, kan du have det rigtig godt.
0: Tak lige måde. Hej, Sane. Vi quizzer videre lige om et øjeblik. Der er fire kategorier tilbage, men først denne her. Sådan, ja, det er Beatles, men det er jo også ret nyt.

0: And Then, skrevet af John Lennon, men jo altså først udgivet i 2023. Her var The Beatles i P5 på Stribe, hvor vi nu iler videre. Vi skal til Dragør. Max, velkommen til.
1: Ja, velkommen. Tak skal du have.
0: Og vi jo, når jeg siger Dragør, så er vi jo sådan mere præcis, så er vi jo på havnen, fordi du er jo egentlig ikke fra Dragør. Hvor kommer du fra?
1: Jamen, jeg kommer fra Langeland, ja. Rudkøbing. Ja,
0: sådan der. Og er i øjeblikket på vej Sjælland rundt i et dejligt sejlskib?
1: Ja, Sjælland rundt i et dejligt sejlskib. Det er rigtig fint. Og så når man har god tid, så er det jo ekstra godt.
0: Ja, og det har I, fordi arbejdslivet ligger bag jer, ikke? Eller i hvert fald bag dig, kan man sige.
1: Det gør det i hvert fald. Nu, vi nærmer os de 80.
0: Sådan. Det sker ikke under majs, vel? Nej.
1: Nej, det gør det ikke, nej. Det gør det ikke.
0: Der er nogle år til. Men Max, hvem er det, du er sammen med på skuden der?
1: Det er min ven Helge fra Aarhus af.
0: Ja.
1: En gammel tømmerven der, som har gået og bygget gamle træskibe der igennem mange år. Så nu har han så købt sådan en lille motorsejl og ting her i stedet for.
0: Ja.
1: Ja, det kalder man den evige hvile. Var det ikke sådan?
0: Jamen, det er jo...
1: Det er en beskyttet bolig. Det var en beskyttet bolig.
0: Sådan der.
1: Det er en motorsejl, det er en beskyttet bolig.
0: Men Sjælland rundt, altså nu har jeg jo sagt, at I er i Dragør, men hvor langt er I egentlig sådan? Altså, hvor startede I, og hvor skal I slutte hen?
1: Vi startede i Aarhus, og så gik vi til Anholt, og så var vi med til en festival derovre, og så gik vi derfra og så ned til Nykøbing, Sjælland, og så endte vi i... Gilleleje, og så har vi været i Esbjerg, og nu ligger vi så efter Lynette-besøg i en 4 dage, hvor vi har været rundt i København.
0: Ja.
1: Så ligger vi sådan set i Dragør lige nu og får renoveret lidt med vores batterier.
0: Sådan der. Dragør er også en skøn havn. Altså, jeg havde jo fornøjelsen af både at starte og slutte vores sommertogt i netop Dragør i år, så det kan kun anbefales. Det er et skønt sted. Hvor slutter I så hen?
1: Ja, vi slutter nok i Aarhus igen her i løbet af en 14-dages tid.
0: Det er dejligt bare at kunne sige sådan, ikke?
1: Altså, ja, det er rigtig godt. Oh, ja. Vi er privilegerede. Vi føler os meget privilegerede.
0: Det skal man huske at være taknemmelig, jo, ikke? For, man kan.
1: Det er det, vi er. Ja. Vi er meget taknemmelige.
0: Max, jeg er også meget taknemmelig, for du er med her, for jeg har måttet rulle den røde løber helt ud i vandet, kan man sige, fordi du er debutant, og det sætter jeg stor pris på, så tak for at ville lege med.
1: Tak,
0: vi skal lige have dig til også at komme med svaret på indgangsspørgsmålet. Paul Thomsens hund.
1: Ja, det var jo Balder.
0: Det var det,
1: alle
0: var.
1: Kender jo Balder.
0: Netop, og derfor får du den her.
2: P5. På Stribe. Der er 4 kategorier tilbage.
0: Enten eller er smuttet, for den nappede Sanne jo, og det efterlader os med aktuelt, transport igen, og stafetten og 5 fra arkivet.
1: Ja.
0: Hvad skal der have?
1: Jamen, er det ikke sådan noget her nu, du?
0: Altså aktuelt?
1: Ja.
0: Godt, lad os kaste os ud i det. Der er tid til at høre nyheder på motorsejleren. Måske?
1: Ja.
0: Spørgsmål nummer 1 lyder. Ifølge den amerikanske præsident Donald Trump, så begår det internationale fodboldforbund en stor fejl, hvis de overvejer at erstatte præsidenten Gianni Infantino. Han står bag det mest vellykkede VM nogensinde, lyder det fra Trump. Hvad hedder forbundet i daglig tale?
1: Det hedder FIFA.
0: Spørgsmål nummer 2. Efter et skyderi på en legeplads i søndags blev 3 mænd i går varetægtsfængslet. De nægter sig alle skyldige. Politiet mangler stadig et motiv, men man mener, at der er tale om et opgør i det kriminelle miljø. I hvilken by fandt skyderiet sted?
1: Holbæk.
0: Spørgsmål nummer 3. Der er godt nyt til alle, der har planer om at rette blikket mod himlen i morgen onsdag, for vejret bliver nemlig rigtig gunstigt til formålet. Hvad er det, mange vil holde sig klar til at se i morgen kl. 19.10 og frem?
1: Jamen, det er jo den der solformørkelse der, ikke også?
0: Spørgsmål nummer 4. En dødstrussel på Facebook koster nu en 70-årig mand 60 dage i fængsel. Truslen, jeg vil gerne bidrage med 500 kroner til den, der vil gøre ham kold, var rettet mod skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, der meldte manden til politiet. Engel-Schmidt er fra Lars Løkkes parti. Hvad hedder det?
1: Det hedder Moderaterne.
0: Spørgsmål nummer 5. En række stier i Odense, der har været lukket på grund af egeprocessionsspænderen, er nu åbnet igen. Kommunen advarer dog og siger, at det ikke er en garanti for, at alle larver og redder er væk. Hvad er det, man kalder egeprocessionsspænderen?
1: Jamen, det er jo dragen for helvede.
0: Er det dit endelige svar?
1: Hvad hedder den, dragen for helvede? Hvad var den hed? Den hed, den ikke dræberen for helvede, eller dragen for helvede, sneglen for ormen, larven for helvede, eller sådan noget, djævle larven, whatever. Det kan sgu da være et fedt.
0: Nej, det kan jo ikke være et fedt, fordi det er jo en quiz her, hvor jeg gerne vil have det rigtige svar. Men lad mig bare sige, i mængden af svar, du kom med der, der gemmer sig faktisk det rigtige. Det kan du så lige vende tilbage til. Så meget vil jeg gerne sige. Lad os lige holde det op imod facitlisten, det her. Det internationale fodboldforbund, det er jo det, man kalder FIFA i daglig tale, det er rigtigt. Skyderiet der søndag, ja, det var på en legeplads i Holbæk, er også det rigtige svar. Det, man godt vil ud og kigge på, hvis man interesserer sig for den slags i morgen, sådan omkring kl. 19.10 og så fremad, ja, det er en delvis solformørkelse, korrekt. Sådan en 80-85%. Det er den kraftigste siden 1954 i øvrigt. Så var der dødstruslen der mod Jakob Engel Schmidt, som kommer fra Moderaterne. Og så endelig E-processionsbinderen, og der kom godt nok mange bud, men det rigtige kom også, så derfor får du ved at sige larven fra helvede, fem på stribe. For helvede, havde han sagt.
1: Tak. Det var da godt gået.
0: Det var da udmærket gået. Der var mange interessante bud imellem, hvad vi ellers kunne have kaldt E-processionsbinderen. Nå, jamen, Mark, så er der jo kun et spørgsmål tilbage, og det er, skal det være kasketten eller muleposen? Fordi det har du lov til at vælge mellem nu.
1: Det skal være kasketten.
0: Det er da det, det skal. Og det så skal jeg i da have god vind og alting videre rundt.
1: Ja, tak skal du have. Tak skal du have.
0: Og bliv lige hos mig et øjeblik, ikke?
1: Ja.
0: Det er godt, tak. Sikke det går. P5 på stribe, tirsdag eftermiddag her med musik fra Steven Sanchez. I couldn't stop.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ah! Ny sæson. Nu på DRTV.
7: Og nu i P5 på stribe er vi nået til indgangsspørgsmål nummer 2. På dagen i dag, den 11. august 1927, der blev manden, vi skal høre nu, født. Han er her ikke mere. Han døde i 1981. Kun 54 år gammel i øvrigt. Men hvem var han?
8: Min kone vil skilles, og jeg begriber det ikke. Det begyndte her for nogle tid siden. Der vækkede hun mig. Om morgen! Og så sagde hun, du er Hugo Berg. Vejerne er begyndt. Og hvad fanden rager det mig? Så, ja, jeg mener, jeg havde jo gjort, hvad jeg skulle. Så sagde jeg til hende, det er sgu da glimrende, min pige. Så smut du bare ud på klinikken. Og jeg havde pumpet cykel.
7: Barske løjer, ikke? Men hvem var det? Det, vi hørte her. SMS svaret til telefon nummer 1212. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv så svaret, altså navnet på manden, vi hørte her. Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender SMS'en fra, så afsted med den. Og husk 8817, 4x0. Det er ikke noget at være bange for. Det er bare mig, der godt vil quizze med dig. Der er jo tre kategorier tilbage. Hvem hørte vi her? Send mig svaret. Om lidt, nyheder.

0: ifølge Niels Sedaka. Nu er der radioavis til dig i P5 på stribe klokken 1.
1: En række kommuner har så svært ved at skaffe færdiguddannede lærere, at de nu gør brug af en særlig ordning. Med den kan de få lærerstuderende ind i klasselokalerne 2 dage om ugen. Og det er en god idé, siger Martin Dam, der er borgmester i Kalundborg Kommune.
2: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærer i vores skoler. Og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her. Det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
1: Hos Landsorganisationen Skole og Forældre kan de både se fordele og ulemper ved ordningen, siger landsformand Rigitte Spænder Ishøj.
3: Det er ikke nødvendigvis en rigtig god idé, fordi det betyder, at eleverne får mange mennesker at forholde sig til, men det kan være en nødvendighed, hvis man mangler en tysklærer, en musiklærer og en historielærer, og man ikke nødvendigvis kan finde den pakke i en enkelt person, så kan det være nødvendigt at finde nogle personer, som kan dække de her fag på en kompetent måde. Og det kan godt være studerende, som så samtidig skal passe et studie, og derfor ikke har behov for et fuldtidsarbejde.
1: Lige nu vågner Colombia, der i går blev ramt af det værste jordskælv i landet siden 1999. Landets nyvalgte præsident, Abelardo de la Espriella, har erklæret landet i undtagelsestilstand, og det forløbige tal fortæller om 132 dræbte og 480 sårede. Særlig hårdt er det gået ud over regionen Chocó og landets næststørste by, Cali. Det er en stor opgave, som landets helt nye præsident og myndighederne nu står med, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
4: Det er jo en præsident, der trådte til, altså blev sværet ind for 4 dage siden. Altså det, han er helt ny på jobbet. Men det er også en mand, som har lovet i løbet af hans valgkamp at være en stærk leder og styre Colombia med hård hånd. Og det må man sige, det skal han jo nu. Og derfor er vi også ser ham være ude her og sige meget markant, at alt den hjælp, der overhovedet kan komme, den er på vej.
1: En syrisk domstol har i dag idømt den afsatte syriske præsident Bashar al-Assad og hans bror dødsstraf in absentia, det skriver nyhedsbureauet AP. De er blevet dømt for forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser under Syriens næsten 14 år lange borgerkrig, som kostede omkring 500.000 mennesker livet. Assads fætter, Ataf Najib, som er tidligere brigadegeneral i den syriske hær, er også idømt dødsstraf for at have ledet undertrykkelsen i den sydlige provins Daraa, hvor borgerkrigen brød ud i 2011. Ataf Najib er stadig i Syrien og var til stede, da dommen faldt, mens Bashar al-Assad og hans bror Meir flygtede til Rusland i 2024. Du kan stadig risikere at løbe ind i en enkelt by eller to, hvis du kryber helt ned i det sydvestlige hjørne af Danmarkskortet. Men ellers så står den på en hel del sol, 15-21 grader og let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Ikke mere radioavis i den her omgang. Jeg hedder Niels Christian Lang.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5. P5 på stribe.

0: Fleetwood Mac med Big Love.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Ja, vi er fuldt sving med P5 på Stribe. Det er vores quizprogram. Det er sådan en lille test af din paratviden og hukommelse. For det gælder om at lukke øjnene, når jeg stiller spørgsmålene, og så ikke benytte sig af andet end de to førnævnte. Altså ikke noget med at bruge kunstig intelligens eller et leksikon eller noget. Så er vi lige vidt, så er vi ikke klogere på, om du er klogere, når det hele er overstået. Så det er det, der stadig ligger foran os. Vi har afviklet to af kategorierne, og der er tre tilbage, som vi skal have taget os af. Så er jo altså i alt en masse spørgsmål, en ordentlig bunke af dem. Og til at hjælpe mig af med i hvert fald en af de tre kategorier, ja, der skal jeg sige velkommen til Eva. Hej Eva.
2: Ja, hej.
0: Skovby på Sydals.
2: Ja.
0: Dejligt sted.
2: Ja, bestemt.
0: Hvordan siger
2: jeg? Jeg er fynbo, men ja. Det kan man godt høre.
0: Nå, ja, det får du sikkert at vide, at de lokale, eller hvad?
2: Ja.
0: Gør man så egentlig nogle anstrengelser for så at lægge det lidt på hylden, det der, eller tænker man, nej, den skal der bare have en over armen, eller?
2: Ja, jeg har sådan været lidt tvunget til at lære det sydjyske, for jeg var socialrådgiver.
0: Nå.
2: Og da jeg kom herover, så var jeg nødt til at kunne forstå, hvad de sagde.
0: Det er rigtigt, fordi det er jo en egen af Danmark, som, og det er jo det skønne ved det her lille land, at vi har så mange vidunderlige dialekter, at der er folk, vi simpelthen ikke vi fatter jo hat af. Hvad det siger? Er det ikke vidunderligt, at det kan lade sig gøre i sådan et lille...
2: Det er så skønt.
0: Det er helt, helt perfekt, altså.
2: Ja.
0: Ja, så der var du simpelthen nødt til at sætte dig ind i det der.
2: Hvad siger du?
0: Der var du nødt til at sætte dig ind i sproget, simpelthen, eller dialekten.
2: Ja, det var altså, fordi jeg var jo tvunget til at kunne lave notater og handle på det, ikke også?
0: Ja. Men så har de jo også været lidt barske ved dig, fordi de fleste, som taler de her dialekter, de kan jo godt sådan slå over i noget, som vi andre dødelige kan forstå, ikke? Men de gør det jo helst ikke.
2: De gør det helst ikke.
0: Nej, men det synes jeg heller ikke, de skal.
2: Nej, det skal de heller ikke.
0: Nej, det skal de ikke. Nå, jamen, det er skønt. Så, men nu er du jo ikke der mere, så nu kan du veksle imellem det, som du nu lyster.
2: Ja,
0: Du er lidt udfordret i dagligdagen, Eva, kan man sige, ikke?
2: Jo, det er jeg lidt. Ja. Jeg er lidt afhængig af manden, fordi jeg sidder i en kørestol.
0: Ja.
2: Så nu er det ham, der skal lave alt husarbejde.
0: Ja, forskellige omstændigheder har gjort, at med at stå op og gå og hoppe, det går ikke længere.
2: Det går ikke mere, nej. Den.
0: Men han kører da jo så til gengæld rundt, og...
2: Ja.
0: Når ikke han selv er ude og spille musik, kan jeg forstå, og han spiller på et instrument, som jeg synes er, ikke helt ukendt, men jo i hvert fald sjældent, ikke? Hvad er det, han spiller?
2: Det er sjældent, han spiller på sav.
0: Ja, han gør.
2: Faktisk en Stradivarius.
0: Jeg vil nu have kaldt det en fugtsvans, men lad nu det ligge. Men det er jo sådan en fugtsvans, og så med en buen fra en violin eller et eller andet, ikke?
2: Ja.
0: Og så, ja, altså,
2: han er ret god til det, så det lyder lidt bedre, end du
0: lige kom. Gudskelov. Nå, det er godt. Jamen, og så også noget harmonika og så videre, ikke? Og,
2: ja.
0: Du deltager ikke rigtigt, men du bliver da udsat for en del af øverne, ikke?
2: Ja, jeg synger med.
0: Du synger også lidt med det, og rocker lidt med. Det er godt. Ja. Eva, nu skal du i hvert fald i den grad være med, fordi du kommer til at spille hovedrollen nu. I første omgang, hvem var det, der havde pumpet cyklen til sin gravide hustru i sin tid?
2: Ja, altså det var Jørgen Ryg, jo.
0: Det var jo det var, derfor får du den her.
1: P5 på Stribe. Der er tre kategorier tilbage.
0: Det er transport igen. Det er stafetten, og det er fem fra arkivet.
2: Vi tager stafetten.
0: Vi tager stafetten. Det er den, vi ruller ud med om et øjeblik.
2: Ja.
0: I P5 på Stribe tirsdag eftermiddag, hvor vi lige inden skal høre Creedence Clearwater Revival. Her er Hold Stop the Rain.

0: Creedence Clearwater Revival. Cold Stop the Rain. Der er ikke sådan værmæssigt nogen årsag til, til det lige nu. Jeg, i hvert fald ikke her, hvor jeg står i Næstved og kan kigge ud over kanalen her. Hvordan ser det ud på Sydals, Eva?
1: Det er solskin, der er skyer, men det regner ikke.
0: Nej. Hvordan er udsigten egentlig sådan? Kan du, er der...
1: Vi skal ikke gå ret langt, så kommer vi ned til vandet.
0: Det er dejligt.
1: Ja.
0: Nå, stafetten ligger foran os, Eva.
1: Ja.
0: Skal vi gøre det?
1: Vi er spændt på det.
0: Spørgsmål nummer 1. Ordet home indgår i titlen på en film med Macaulay Culkin om en lille dreng, som forældrene glemmer at tage med på rejsen. Hvad hedder filmen på dansk? Ja. Macaulay Culkin, en lille dreng, forældrene glemmer at tage ham med.
1: Ja, hvad
0: fanden? Hvad er filmen hedder? Hvad siger du?
1: Alene.
0: Du er på sporet?
1: Ja, alene hjemme eller sådan.
0: Spørgsmål nummer 2. Når man er alene hjemme, kan det være hyggeligt at se sin yndlingsserie i fjernsynet. Hvad hedder verdens største streamingtjeneste?
1: Verdens største streamingtjeneste, Mogens. Mogens.
0: Mogens.
1: Det går sgu igen. Han går igen.
0: Så løber. Mogens.
1: Verdens største streamingtjeneste. Verdens største streamingtjeneste.
0: Hvad siger Mogens? Han siger ingenting.
1: Netflix, siger han.
0: Spørgsmål nummer 3. Netflix er grundlagt i 1997, men i hvilket land?
1: I hvilket land, Mogens? Han er forsinket i lyden, det er derfor.
0: Ja, men,
1: i hvilket land?
0: Så må han høre efter Eva jo, sin frue.
1: Ja.
0: Han hører efter.
1: I hvilket land, Mogens? Er det ikke USA? Ja, vi ser USA.
0: I hvilket land, Mogens?
1: Det er noget forsinket.
0: Jeg vil have Mogens over til dig, hvis jeg var... Hvis, ja. jeg vil sige, så er det herovre, du træder ind, skiber. Nå, spørgsmål nummer 4. Amerikanske Netflix er grundlagt i USA, i den samme amerikanske stat, som Hollywood ligger i. Hvad hedder staten?
1: Staten, som Hollywood ligger i.
0: Er det Mogens, der skal svare på alt her?
1: Han kan køre en skid.
0: Nå, men hvad med dig selv, Eva? Prøv lige at tænke staten, som Hollywood ligger i.
1: Staten Hollywood ligger i.
0: Ja.
1: Det er fordi, jeg kommer i tvivl.
0: Ja.
1: Fordi det er mig, der er på, jo.
0: Det er det, ja. Nå.
1: Nej. Han svarer ikke.
0: Han svarer ikke. Nå, spørgsmål nummer 5.
1: Ja.
0: Hvilken skuespiller var guvernør i Californien fra 2003 til 2011?
1: Mogens, prøv lige. Jeg hørte ikke spørgsmålet. Han kommer med Californien. Det er sgu for sent.
0: Ja, men det er også derfor, jeg siger det her. Det her var nok gået mere smidigt, hvis du havde sagt til Mogens, du kom herover og stillede dig ved siden af mig. Det andet der, det fungerer ikke.
1: Nej.
0: Vi arbejder med en forsinkelse, som du har håbet på, at Mogens kunne hjælpe dig med, men det kan han ikke. Sådan er det.
1: Nej, jeg skal lige have spørgsmål igen.
0: Skuespilleren, der var guvernør i Californien i starten af 0'erne her.
1: Ja, det var ham der...
0: Ham der...
1: Ham der skuespilleren, der var... Schwarzenegger, ja.
0: Det var lidt op ad bakke, det her. Lad mig sige det sådan. Jeg tror, du skulle have stolet lidt mere på dig selv, egentlig, Eva, ikke?
1: Ja, det skal jeg.
0: Man skal passe på med at klikke det hele over i...
1: Vi skal i hvert fald have et andet system næste gang,
0: ja,
1: men, så man kan høre det.
0: Ja. Nå, men prøv at høre...
1: Det var for sent. Nå.
0: Den der film med Macaulay Culkin, ja, alene hjemme var det rigtige svar. Verdens største streamingtjeneste, ja, Netflix, også rigtigt. Og grundlagt i, som jeg også gættede på, USA var jo rigtigt, det fik vi også at vide. Ja. Så var der jo, desværre kom der jo ikke noget med Californien, som Hollywood ligger i. Men til gengæld, ja, så fik vi jo lige lusket ud af, at manden, der var guvernør i Californien fra 2003 til 2011, det var Arnold Schwarzenegger.
1: Ja.
0: Så det er jo de flabede fire, Eva.
1: Ja, ja.
0: Men altså, jeg synes, du skal ret ryggen, så skal du tro lidt mere på dig selv, og så lad ham om at spille på sav, du, ikke? Altså.
1: Jo.
0: Nå, men en lille hilsen skal der nok komme herindefra, nemlig P5 Nøglesnoren, ikke?
1: Så, jeg har også... en kasket og en mugepose og sådan noget.
0: Ja, dejligt,
1: jeg mangler den der.
0: Godt, jamen, det er godt. Tillykke med den, og så bliv lige hos mig et øjeblik, ikke?
1: Jo.
0: Det er godt, Eva. Nå, vi bliver lidt ved, det er jo sådan konceptet i stafetten, det hele hænger sammen, og det gør det så også ned i indgangsspørgsmålet. Det næste indgangsspørgsmål, som kan udløse ret til at vælge mellem de sidste to kategorier den her tirsdag eftermiddag, lyder. Arnold Schwarzenegger er født i Østrig. Hvad hedder landets hovedstad? Send svaret i en sms, 1212 af telefonnummeret, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv så svaret, altså hvad hedder Østrigs hovedstad, og så skriv dit navn, og gerne hvor du skriver fra bagefter. Og gør det gerne, mens vi lige hører noget, som jeg i hvert fald ikke har spillet i det her program før, nemlig et nyt nummer med den vidunderlige sanger Monique. Hun har udgivet et helt nyt album, det gjorde hun her den 7. august, og albumets titelnummer, Here, det er hjertet i hele fortællingen fra Monique. Sangen beskriver Moniques egen rejse fra den her lille pige, der fortalte sine forældre, at hun ville være Hollywood-stjerne, apropos, til den kvinde, hun er i dag, i øvrigt 60 år gammel. Det er en sang om at tro på sig selv, stå ved sig selv og følge sin egen vej, uanset modstand, tvivl eller samfundets forventninger. Det er der måske mange, der lige kunne tænke lidt over. Her er den.

0: Det hedder den her fra Rose Royce. Wishing on a star i P5 på Stribe, hvor vi nu skal til Odense. Pernille, velkommen til programmet.
1: Jo, tak skal du have.
0: Pernille, som jeg jo har mødt IRL, som man siger, in real life her for ikke så længe siden. Hvor var det, vi lige rendte på hinanden, Pernille?
1: Jamen, det var jo simpelthen over på Gavnø på det der, hvad hedder det, med klassiske biler. Hvad hedder det? Autojumble, eller?
0: Ja, netop nemlig. Ja, hvor der var Concours de Charme og så videre. Pludselig dukkede du og Ole fra, hvad er det, det hedder?
1: Det hedder Vormark, der hvor han bor. Nu vil jeg lige sige, nu håber jeg ikke, han sover, for det er jo ham, der har sagt, at jeg skulle ringe igen til dig.
0: Ja, sover? Man kan ikke sove mellem 12, 15 og 14 på hverdag.
1: Jamen, ved du, hvad han siger til mig nogle gange? Så siger han, ej, det kan jeg ikke forstå. Dennis, han havde kun 3 på stribe i dag.
0: Fordi han sover i de andre 2. Så er det en slyngel. Jamen, der er andre, der har sagt, at de må altså melde ud en gang imellem, fordi de lige skal have deres morfar på det tidspunkt her. Ja. Ja, sådan er det. Det må jeg jo leve med. Men jeg synes jo...
1: Fordi du er tryg at lytte til, så kommer man godt komme til at
0: det er sådan, man lige skal tippe ja-hatten i panelet. Den havde jeg ikke set, men det er da klart. Ja, nu har man det godt og rart og trygt, præcis. Og så kan man selvfølgelig falde i søvn, det er klart.
1: Lige præcis.
0: Nå, men han vil gerne have, at du også får dig en kasket der.
1: Ja, det vil han nemlig, ja.
0: Noget, vi har sludret om, du og jeg, Pernille, det er, at du faktisk foretager dig noget frivilligt arbejde. Det er ikke noget, der sådan er sat i system eller et eller andet. Det er kommet i stand sådan helt privat.
1: Det gjorde det.
0: Og det er nogle år siden. Du var til, var det Veras 90-års fødselsdag, var det sådan?
1: Ja, det var jeg. Og så hører jeg, hun siger, at der var nogen, der var hen og sige farvel til hende. Og så hører jeg, hun siger, at nu kunne hun ikke køre bil mere, fordi hendes syn var blevet så dårligt.
0: Ja.
1: Og så kom jeg jo til at sige, at hun kunne jo bare ringe, og det gjorde hun så nærmest dagen efter. Og det er så 2,5 år siden nu, hvor vi har så ses næsten hver mandag.
0: Ej, hvor er det fint. Hun huggede til som en kobra, da hun hørte dig sige det der.
1: Ja, kan man sige. Ja.
0: Der var noget familiært et eller andet, ikke? Var det din?
1: Jo, det er min mors kusine.
0: Det er din mors kusine. 90 år, ja, som nu er blevet 92, så kan
1: jeg
0: regne ud.
1: Ja, 92, når jeg snart.
0: Ja. Ja, og du hjælper hende blandt andet med indkøb og sådan noget, men ikke sådan, at du bare får en seddel, og så stikker du afsted, du tager hende med.
1: Nej, jeg vil gerne med ud og opleve, selvom hun ikke ser så godt, og så kommer vi forbi, og så bliver der jo købt lidt mere end det, vi har skrevet på sædlen, men sådan må det jo være.
0: Der tror jeg ikke, man skal være svag til hende for at ryge den fælde.
1: Nej, Vera kan godt lide at have lager, kan jeg sige. Det kan vi så også godt sige, uden at fornærme hende, det så, tror jeg.
0: Hun prepper? Eller,
1: ja, hun prepper temmelig meget.
0: Nå, jamen, det skulle jo også være godt lige i øjeblikket. Men hvor er det fint, du gør det? Og det, og det er da ikke noget, nu siger du kom til. Altså, du lyder ikke som om, at du har fortrudt, at du lige rækker hånden op der.
1: Nej, jeg synes, det er sjovt.
0: Nå, det er godt.
1: Det er jo også fordi, at Vera har jo nogle gode gamle historier i kraft af hendes alder, og jo også, måske jeg lige sige det, min morfar var jo Veras onkel. Mm. Altså, Veras mor og min morfar var søskende.
0: Ja.
1: Så Vera kan jo også noget om alle de gamle der i familien, og de er jo væk alle sammen nu. Så er det jo meget hyggeligt at lide.
0: Så hun kan faktisk fortælle dig historier om din familie, som du ikke kendte i forvejen.
1: Ja, det er jo det også.
0: Og altså prøv at høre, det er jo det, man skal huske nogle gange, hvis man render på et menneske, som er måske 90 år gammel, så prøv at trykke vedkommende på maven og sige, fortæl lige, fordi, ikke?
1: Jo.
0: Historier fra et levet liv, det er ikke kedeligt.
1: Nej, det er det nemlig ikke, og hun er også der nu for... i kraft af det dårlige syn, og sådan, så føler hun sig lidt smidt ud på et sidespor. Ja. Og det kan jeg sådan sige, jeg kan godt forstå hendes frustrationer.
0: Ja, og jeg elsker dig for at bringe hende fra sidesporet og tilbage på midten af vejen, du.
1: Nå, hvor du sidder. Tak skal du have. Tak.
0: Nå, Østrigs hovedstad?
1: Det tror jeg på er Wien.
0: Det er også rigtigt, og derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er 2 kategorier tilbage.
0: Transport igen og 5 fra arkivet.
1: Ja, det lyder spændende med transporten, men det var 5 fra arkivet, jeg vandt på sidst, så den prøver jeg igen.
0: Godt, så skal du af med 2 tal fra 1 til 5.
1: Ja, og der har jeg fantaseret om at skulle sige 2 og 5.
0: 2'eren hedder franske gloser i det danske sprog, og 5'eren hedder hvilken farve er der tale om?
1: Åh, jeg våger 2'eren.
0: Du våger de franske gloser i det franske, i det danske sprog.
1: Ja.
0: Jamen, jeg siger merci. Kom med, så var. Sæt en vartyr rustet polis, og så ses vi.
1: Det er
0: lige efter Bo Evers.

0: my life.
1: Ja, han er skønt, den her Bo Evers story of my life. Nå, franske gloser i det danske sprog. Skal vi gøre det, Pernille?
2: Vi prøver, ja.
1: Ja. Spørgsmål nummer et. Et køretøj til transport af akut syge eller til skadekommende?
2: Ambulance.
1: Spørgsmål nummer to. En samling af blomster i et bundt?
2: Buket.
1: Spørgsmål nummer tre. Hvis man for eksempel i trafikken bliver udsat for en meget generende opførsel, kan man kalde det... Et navn, der faktisk også bruges om bump og lignende, der etableres for at få hastigheden ned.
2: Chikane.
1: Spørgsmål nummer 4. Hvad er pedikyr?
2: Man ordner negle på fødderne.
1: Spørgsmål nummer 5. Det er en form for solafskærmning, der, når den ikke er i brug, er rullet op på en stang.
2: Det er en... Ej, det ved jeg jo godt.
1: Så skal du sige det.
2: Så skal du sige det.
1: Det er en klassiker.
2: Ej, ja.
1: Nej, Pernille.
2: Ja, hvor er det træls. En markise. Jeg siger markise.
1: Det gør du.
2: Ja.
1: Altså, hvis jeg havde haft en overdommer i det her program, så havde jeg kigget over på ham eller hende og sagt, hvad var den inden for tidsrammen? Nå, lad os nu se. Vi holder lige det her op imod facitlisten.
2: Ja.
1: Køretøjet der. Ambulance. Er det rigtigt svar? Ja. Så var der en samling af blomster i et bund. Ja, altså nogle gange lyder det sådan lidt, hvor man tænker, hvad for noget? Men det er jo selvfølgelig, for det kommer også fra fransk jo.
2: Buket.
1: Ja. Så var der det der generende opførsel, eller et bump eller lignende. Ja, det er jo det, vi kalder en chikane. Pedikyre. Ja, du var på sporet. En kosmetisk behandling af fødder og tånegle, fuldstændig. Og endelig, lidt sent, Pernille.
2: Mm-hmm.
1: Men nu er jeg i et vidunderligt godt humør.
2: Det lyder godt.
1: Så jeg siger ja tak til markisen.
2: Tusind tak. Så kan vi gå alene med hinanden. Skal vi bare have den samme camping her bedst, så går det.
1: Ja, præcis.
2: Så til næste år på Gavnø, der kommer vi troppen op i kasketter. Camping
1: happy. Dig og Ole i helt ens joggingdragter.
2: Ja, ja,
1: og så med fem kasketter. Jeg vil score, jeg på en eller anden måde føler jeg, at det er meget rart, der er lidt længe til.
2: Jamen, jeg håber trods alt, du også vil skrive i min så.
1: Ja, lad os se. Jamen, vi ses på Gavnø, Pernille.
2: Ja, det lyder godt.
1: Det er godt, men bliv lige hos mig
2: der også, ikke? Ja, jo, tak.
1: Det er godt, tak. Nå, vi bliver faktisk i forhold til det sidste indgangsspørgsmål. Der er jo en enkelt kategori tilbage, som jeg bare har skubbet foran os. For det er godt, den er på hjulet, han har sagt. Transport igen ligger her. Vi bliver lidt ved noget af det, vi har talt om nu, fordi pedikyr er jo til fødderne. Hvad hedder det, når det er til hænderne? Send svaret i en sms, 1212, det er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv svaret, altså pedikyre, det er til fødderne. Hvad hedder det, når det er til hænderne? Og det er igen et ord, vi har nappet fra det franske. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. En kategori tilbage den her vidunderlige tirsdag eftermiddag i P5 på Stribe. Pedikyre er til fødderne. Hvad hedder det, når det er til hænderne? Come on, ça va. Kom nu. Og går det. Det tror jeg nok, jeg fik sagt. Det er ikke noget brød. 12-12. P5. Mellemrum.

0: skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud. De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
2: For at give dig et større perspektiv.
3: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
4: Det er et rum med mange dimensioner.
5: Her på P1.

0: Lay back in the arms of someone.
1: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Og den skal til vidunderlige Bornholm. Per, velkommen til programmet.
2: Ja, tusind tak skal du have, Dennis.
0: Og når jeg siger vidunderlig, så er du vel enig, tænker jeg.
2: Ja, 100%. 100%. Ja.
0: Er ikke fra Bornholm, men til gengæld fra, eller bor i Albertslund, men er på ferie derovre, ikke?
2: Jo, rigtigt.
0: Sammen med fruen blandt andre?
2: Ja, sammen med konen, ja.
0: Eller kun jer to?
2: Ja, kun os to.
0: Sådan der. Og er lige nu i Pedersker?
2: Ja.
0: Er det primært hende, der står for, at der skal shoppes tøj nu, blandt andet, eller?
2: Nej, det er bare sådan, det kan vi godt lide. Altså, det er sjældent, jeg kører tøj til mig selv, men når det så endelig sker, så, og fruen er ved, så er det bare med at slå til, jo.
0: Ja, sådan der. Ja. Det lyder meget bekendt, det der, på en eller anden måde.
2: Nå. Det gider vi, men ikke rigtig, vel?
0: Nej, det er nemlig det, men altså, ja, der er sgu meget godt, der er nogle gange nogen, der peger på noget og siger,

0: Det der, det vil da klæde dig meget godt. Nå, jamen, så... Nå, prøv at høre. Skulle egentlig have boet i et hus?
1: Ja, vi havde lejet først et hus i Balkansrand, og så da min kone havde betalt anden afdrag en måned før, så fik vi at vide, at det kunne vi ikke leje alligevel.
0: Nej, gids!
1: Så tænkte jeg, hvad? Det kan man sgu da ikke. Og åbenbart, det kan man godt. Men så fik vi så et valg at få lov til at leje en lejlighed i stedet for. Og der vil jeg sige, altså udover ovenboen, som tramper lidt rundt, det kan vi godt leve med, men udsigten, det er ubeskriveligt. Altså ud over havet der, ikke? Og ned til Gudhjem Camping. Altså. Ja,
0: den ligger simpelthen i Gudhjem lejligheden, og har taget vejret fra jer nærmest, ikke? Så det var jo dejligt. Nå, men det var da rart, det lykkedes, fordi det andet der, wow, det har man ikke lyst til lige for en 14-dages ferie og få det
1: alligevel.
0: Nej, det har man sgu ikke. Hvis vi lige skal lidt rundt på Bornholm bare, jeg ved ikke, det der Hammershus, er det færdigt med at bygge det, eller ligner det stadig en ruin?
1: Jeg tror, det er en K3'er. Det er en K3'er, du. Jeg vil ikke købe det.
0: Prøv lige at tage os lige med til Ekkodalen, og så til den der restaurant der. Hvad var det?
1: Ekkodalen og Ekkohuset, det er noget, jeg varmt kan anbefale, fordi Ekkodalen, det er jo bare, hvor du kan gå ud og roligt lidt med møller og alt det der, ikke? Ja. Men maden derinde, hold nu kæft, altså det er sgu da lækkert mad.
0: Det er pariserbøffen til
1: mig, og konen fik tarteletten, som vejer de der 500 gram, ikke? Og jeg har også spist den to gange, og den smager rigtig, rigtig godt.
0: Jeg stopper dig lige der for at få dig til at gentage det. Tarteletten vejer hvor meget?
1: 500 gram.
0: Det er et halvt kilo, Per. Ja, et halvt kilo tartelet.
1: Ja, ja.
0: Ej, prøv lige at fortælle lige, hvordan præsenterer det sig på en...
1: Jamen, det er, du får det på en tallerken, og den er lige så stor som en tallerken selv, tallet, og så ligger fyldet ned i, og så har du lige lidt patient ovenpå.
0: Det er sjovt.
1: Og du ser den der, hvor skal jeg begynde hen, ikke?
0: Ja, hold nu kæft. Men hvad så, fordi de går gerne i stykker, jo, de almindelige små...
1: Ja, det gør de lidt, ikke?
0: Den, altså... Hvor bliver det af, det her, tænker jeg, men...
1: Ja, men man samler det hele op, du.
0: Nej, hvor er det godt. Hvad så med fyldet? Er det så det sædvanlige? Altså høns i asparges?
1: Ja, det er klassisk.
0: Sådan der. Ja. Ej, jeg elsker alt ved det, altså, Per. Nå, jamen, vi skal tilbage på sporet her hos mig. Og i første omgang, så skal jeg lige have styr på det der. Pedikyre til fødderne, hvad er det, når det er til hænderne?
1: Det er manikyre.
0: Det er da rigtigt. Der er ikke noget at vælge mellem. Den hedder transport igen. Er du klar til det lige om lidt?
1: Jeg kaster mig ud i det.
0: Sådan, det er lige efter denne her fra Manfred Mann.

0: Manfred Mann med Ha Ha Set the Clown. I P5 og Stribe, hvor vi er på Bornholm, nærmere bestemt Pedersker, og der skal shoppes, eller er der blevet shoppet egentlig?
1: Der er blevet shoppet.
0: Der er blevet shoppet, sådan der. Ja. Ja. Så nu kan vi godt lige holde en pause og koncentrere os om kategorien transport igen.
1: Ja.
0: Spørgsmål nummer et lyder: hvis man ser bort fra en strækning i det, der i dag er Tyskland, så gik Danmarks første egentlige jernbane mellem to byer. Den ene var København. Hvad var den anden?
1: Roskilde.
0: Spørgsmål nummer to: hvilken by har i mange år været berømt for sine røde dobbeltdækkerbusser?
1: London.
0: Spørgsmål nummer tre: hvad kaldes en cykel til to personer?
1: En tandem.
0: Spørgsmål nummer fire: hvilket land stammer Harley Davidson motorcyklen fra?
1: USA.
0: Spørgsmål nummer fem: hvilket land stammer Skoda-bilen oprindeligt fra?
1: Var det ikke Jugoslavien? Nu er jeg sgu lidt på herrens mark. Det må blive Jugoslavien.
0: Nå, facitlisten siger, at den første egentlige jernbane mellem to danske byer var den fra København til Roskilde, rigtig svaret.
1: Ja.
0: Byen, som jo i mange år har været berømt for sine røde dobbeltdækkerbusser, det er jo London. Cyklen til to personer, det er en tandem. Så var der Harley Davidson. Ja, det er svært at nærmest ikke at sige USA. Det er også det rigtige svar. Til gengæld, så skulle du have sagt Tjekkiet.
1: Ja.
0: Hey, Per, man. Jeg står og tænker, vi slutter på toppen her.
1: Jeg gik efter, det var bevidst.
0: Er vi der, Per?
1: Jeg skal have nøglesnor, for jeg har kasketten jo.
0: Ja, men det skal det da, Per. Så den skal du have stort tillykke med, den fine nøglesnor der.
1: Ja,
0: og så tak for at tage os med til toiletter på et halvt kilo.
1: Tak for et rigtig godt program, du.
0: Tak, min ven. Bliv lige hos mig et øjeblik.
1: Det kan du tro.
0: Stærkt. Her er Jonah Blacksmith og Mektes med Saw You Dancing. Yeah.

Danske Jonah Blacksmith her sammen med Mægtes på Saw You Dancing i P5 på Stribe, hvor ja, hvis min mave rumler nu, så er det Pers skyld, lad mig bare sige det på den måde. Men vi er nået til, at jeg jo kan kaste mig over en måske knap så lækker frokost, som vi fik beskrevet før, men dog, fordi vi er nået til vejs ende. Vi mangler kun eventuelt at rulle tekster. Der er ikke rigtig nogen, der er budt ind med nogle sjovere til i dag. Det undrer mig lidt, fordi hvor er Søren fra Greve blevet af? Hvor er Flemming fra Aalborg? Hvad laver I? Er I stadig på en sommerpause, eller hvad? Er der kun mig? Skal jeg nu være den eneste, der er tilbage og i gang? Så venner, kom nu an. Jeg har så lidt tidligt... Jo, vi kan måske lige tage den her fra John, der pt. Er på Malta. Han skriver nemlig... I forlængelse af den snak, jeg lige har haft med Per, så skriver John jo, at nogen tager det tungt, andre tager det lettere. Ja, tak. Klassiker. Og så har jeg tidligere, det var faktisk lige inden mit program, nemlig da jeg var igennem hos Charlotte, talt om, at jeg godt kunne tænke mig et andet udtryk end det der en tusse i halsen, fordi på linje med der, hvor vi har fjernet et andet udtryk her i programmet, hvor vi nu bruger bøvser fra en midt baby, så synes jeg også en tusse i halsen. Jeg ser for mig, jeg er begyndt at se ting lidt mere billedligt efterhånden, som jeg er blevet ældre. Jeg ser den der, og jeg synes simpelthen, det er så ulækkert. Så er der en, der foreslår, det er Birgit for Åben Rå, der foreslår, at vi kan fjerne udtrykket en tusse i halsen, og så kalde det storkemad i stedet for, men... Birgit, så ser jeg bare... Nu, det bliver værre. Nu ser jeg den her tusse sidde og være temmelig bekymret over dens placering i forhold til den stork, der nu står og kigger mig i øjnene. Det duer heller ikke. Men det kan være, at vi rammer et på et tidspunkt, så vi ikke behøver at bruge det udtryk længere heller. Nå, jeg skal have sagt tak til nogle mennesker her i forbindelse med rulleteksterne. Vi har været i Skødstrup hos Sanne i dag, som jo for over et år siden forsøgte at skaffe tre klassekammerater. Det var de sidste, de manglede nærmest, til den her kom sammen, 50 års kom sammen. Det lykkedes ikke, men forsøget blev gjort i hvert fald, og festen blev jo dejlig. Så var vi i Dragør, nede på havnen, hos Max og dem, som er i gang med at sejle Sjælland rundt. Det foregår på en motorsejler, de stak af for Aarhus, og der ender de nok også igen om en 14-dages tid, når de har været hele vejen rundt om Sjælland. Så var vi hos Eva og Mogens, ikke mindst på Sydals i Skovby. Vi var i Odense hos Pernille, og vi sluttede jo over på Bornholm ved Pedersker, og Per tog os jo blandt andet med til Ekodalen, og ikke mindst restauranten med 500 gram tarteletter. Det er sindssygt. Nå, tak til alle sammen. Jeg hedder Dennis Johannesson, og med øjeblik så er der radioavis, og derefter så er Ole Jacobsen klar med Studie 5. Snyd ikke dig selv for nogen af delene, og have så en vidunderlig tirsdag.

0: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for kvalificeret frihedsberøvelse af en 15-årig dansk pige fra Hedensted, er blevet midlertidigt varetægtsfængslet i Ungarn. Det fortæller TV2, at det ungarske domstolssystem skriver i en pressemeddelelse. Afgørelsen om varetægtsfængslingen er truffet i dag, og ifølge pressemeddelelsen er den 22-årige mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. Københavns Kommune har valgt at opsige sine aftale med DAVE om omdeling af post, så fra udgangen af august er der altså ikke længere bud fra DAVE, der putter breve fra kommunen ned i postkassen. Det skyldes, at DAVE ikke kan garantere, at deres samarbejdspartnere lever op til kommunens krav om ordentlige løn- og arbejdsvilkår, forklarer overborgmester Sisse Marie Velling.
1: Vi har forsøgt at få DAVE til at sikre, at de underleverandører, de har, de også garanterer, at de betaler deres medarbejdere, som hvis det var DAVEs medarbejdere, der bragt posten ud. Og det kan DAVE desværre ikke garantere, som det er nu.
0: Hos DAVE er man ærgerlig over sagen med Københavns Kommune, for DAVE har strammet op på kravene hos sine underleverandører, så deres medarbejdere har ordentlige løn- og arbejdsvilkår, siger administrerende direktør Hans Peter Nordstrøm Nissen.
2: Det er jo altid svært at sige, man kan garantere det. Alle har skulle indgå de aftaler her. Alle skal kunne kontrolleres. Alle skal følge op på de her ting. Og langt, langt de fleste, de har en overenskomst med 3F. Det gælder stort set alle vores underleverandører. Så der er ordnet forhold i denne her branche.
0: Jagten på problemulven fra Nørre Nebel i Vestjylland, som det for fem dage siden blev besluttet skulle skydes, efter den havde været inde i haven hos lejende børn, bliver nu intensiveret. Det fortæller Socialdemokraten Christian Rabia Madsen, der er minister for natur- og dyrevelfærd.
3: Når vi nu oplever, at ulven ikke er blevet skudt, så er det jo noget, som giver en betydelig utilfredshed. Jeg er selv enormt utålmodig, og jeg er jo først glad, når den her ulv er skudt.
0: Der vil nu blive sat ekstra folk ind og en ekstra drone på at finde ulven. Og det er ellers ikke, fordi ulven ligefrem gemmer sig. I går aftes var den på Per Bur Ørskov Frederiksens restaurant Den Gyldne Pande i Lønne, bare et par kilometer fra Nørre Nebel.
4: Jamen lige pludselig var det en af vores unge tjener, der kom løbende og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden.
0: Et par børn fik sig en forskrækkelse, da ulven gik forbi på den anden side af hegnet. Men ellers skete der ikke noget. Heller ikke, da Per Bur Ørskov Frederiksen forsøgte at få den væk.
4: Den er fuldstændig ligeglad. Lunder lige stille forbi, kigger lige op på mig og løber videre stille og roligt. Og jeg er måske inden for en radius af 5 meter eller sådan noget.
0: Den står på en del sol resten af dagen i hele landet. Måske lige på nær et vådt hjørne nede i den sydvestligste del. Behagelige 15-21 grader med en let til frisk vind fra nordvest, ved kysterne dog op til en hård vind. Det var radioavisen her kl. 14 med Niels Christian Lang.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: God eftermiddag, velkommen til 2 timer med fokus på musikken her på P5. Efter du har brugt de små grå hos Dennis i 5 på stribe, så drejer det sig om musikken. Både musik, du kender, men også noget, du måske ikke kender. Noget, du kan lide, og noget, du måske ikke vidste, du kunne lide. Til at starte med i dag, Maggie Reilly og Tears in the Rain.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

0: Det er så yndigt, var det fra Ivan Pedersen. Jeg lavede en lille smule om på indholdet og rækkefølgen, i hvert fald i Studie 5 her i løbet af sommerferien. Bunken af nyheder på det danske, som jeg plejer at starte udsendelsen med, eller i hvert fald har gjort indtil videre. Det har vi lavet lidt om, så nu fordeler vi de danske nyheder sådan ud over de to timer, som programmet varer. Så er der lidt andre nye punkter, som er kommet ind. Eksempelvis mandagsmix, som vi tog hul på i går. Og det drejer sig om, at jeg for jer lyttere skal have tre numre, der hænger sammen på en eller anden måde, og så et bud på det, og så kan det være, det bliver det forslag, som du kommer med, der vil være mandagsmix næste mandag. Så hvis du har et bud, og måske har tænkt over det et døgns tid, hvis du har fulgt med i programmet her, jamen, så må du også godt sende det til mig i dag her mellem 14 og 16. Det er P5 mellemrum, og så din tekst, der du sender til 1212 på sms'en. Altså tre numre, der på en eller anden måde hænger sammen, og du skal give begrundelsen til mig, for at det er lige præcis de tre numre, altså hvorfor hænger de sammen. Det skulle du også være velkommen til i dag. Men nyhederne, de danske, dem er der så mange af, så dem går vi slet ikke glip af her i programmet. Det er jo en af programmets fornemmeste opgaver. Og den første af nyhederne i dag, ja, han kan jo selv få lov til at præsentere den.
1: Hej P5, det er Peter fra Gnags. Vi lige lavet et nyt nummer, der hedder Din engle blide tålmodighed. Og det er der eddermame brug for. Her får I den.

Ja, det er rigtigt, som Peter Ege siger. Den ene blide tålmodighed, den har man godt nok brug for mange gange nu om dagen. Som altid, gode kommentarer til det samfund, som vi lever i. Der var jo rygter for nogle år siden om, at det der med Gnags måske var ved at få en ende. Men nu skal jeg da love for, at Mads Mikkelsen og Peter Ege Nielsen fører Gnags videre. Og det betyder faktisk også et nyt album fra dem, der kommer fredag den 4. september. Der bliver det udsendt, og vi arbejder allerede nu hårdt på her i redaktionen at få besøg af Peter Ege, som så kan komme og fortælle om det nye album, og også om Gnags sådan generelt.

Ja, selvom Paul McCartney for ganske nylig har udsendt et fremragende nyt album, så skal vi jo ikke glemme de gode gamle, som han har lavet blandt andet her sammen med Stevie Wonder, Ebony and Ivory. En nyhed fra det danske media. Du kan sikkert godt huske en Monique. Hun blev spillet ganske flittigt på radioen der i starten af 90'erne. Jeg var på 3 på det tidspunkt, og det var albumen Shadows og Guilty, som vi spillede masser af numre fra. Så gik der hen der fra midten af 90'erne og blev lidt stille, i hvert fald sådan udgivelsesfrekvensmæssigt for hendes side. Der er så i mellemtid kommet et album, der hedder Grateful. Det kom i 2012, og der kom lidt juleting og en single for nogle år siden, der hed C'est Magnifique. Men nu melder hun sig for 11 år på banen igen, Monique, og det gør hun med en EP, der har fået titlen Her. Herfra skal vi lytte til Music Divine.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Efter Monique, som altså er tilbage med en ny EP, der hedder Here, og herfra lyttede vi til Music Divine, så var det her Rikke Thomsen, som jo også har sendt et nyt album ud i år, det hedder Zeitgeist, og herfra lyttede vi til Doffelgænge. Der er en dansk top 20, 50 år gammel, som vi gennemgår i den her uge. Vi snupper 4 numre fra den hver dag, og lad os bare fortsætte op ad den nu. Vi er nået til plads nummer 16, og 1976. Her er det første bevis på, at det er et rigtig godt år for Cliff Richard, især fordi han udsender albumet I'm Nearly Famous.

Cliff Richard her med I Can't Ask For Any More Than You, og det er altså inkluderet på albumet I'm Nearly Famous, som han ligger på 16. pladsen med for 50 år siden på den danske top 20. På 15. pladsen, der finder vi dansk tykkegummibanden og albumet Fuld Fart Rock'n'Roll.

Ring and Spinning. Et af beviserne på, at der blev kastet ret mange penge efter dem, var, at de faktisk fløj til London og indspillede deres plader i Abbey Road-studierne. Vi slutter turen op af listen i dag på plads nummer 13, og her finder vi Cliff Richard igen. Det her det er det store singleudspil fra albumet I'm Nearly Famous, det der gik hen og blev kæmpe hit for ham, nemlig Devil Woman.

Rebel Woman for Cliff Richard som single, altså på plads nummer 13 på den 50 år gamle danske top 20. Og hvis du er med igen i morgen på det her tidspunkt, sådan cirka, så fortsætter vi 4 skridt længere op ad listen, som jo fortæller os, hvad var det egentlig, vi købte, når vi gik i pladebutikkerne for 50 år siden. Pladebutikker, det er ikke rigtig noget, der eksisterer så meget mere. Der er selvfølgelig nogen, men jo slet ikke i samme grad, som der var for 50 år siden. Vi henter musikken på mange andre måder, blandt andet via streamingtjenester. Og den gode sanger, Henrik Bank fra Det Midtjyske, han er klar med en ny single. Den udkommer først sådan officielt på fredag, men man kan godt hente den på forskellige andre måder. Den hedder Rust and Gravel.

Jeg bliver til stadighed ved med at holde fast i, at jeg synes, han er på det skamligste overset på den danske musikscene. Han fortjener meget mere opmærksomhed. Jyske Henrik Bank, som nu er ude med en ny single her, der hedder Rust and Gravel. Gå eventuelt selv ind på dine streamingtjenester og prøv at lytte lidt på ham. Jeg tror rigtig mange af de ting, han har lavet, vil falde i din smag.

indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: listening.
1: Først var det Kasper Winding, Sanne Salmussen og Siri Jørgensen med Lidt til og meget mere, et nummer, som jo længe kandiderede til at komme med på top 100, men ikke kom det. Og i hele taget så, når vi har kigget lidt på listen her efter, så undrer det os for eksempel, at Sanne Salmussen var så underligt fraværende på den liste. Og det kan der jo være rigtig mange årsager til, men det er jo især måske lidt bemærkelsesværdigt, når hun for eksempel har lavet det næstmeste solgte album igen i Danmarks historien, det der hedder Sanne. Men vi var også godt klar over, at der var rigtig mange numre at tage stilling til, og især de 400, som man kunne stemme på, da man skulle lave den ind i top 100, og at det i den forbindelse kunne, som mange har sagt, faktisk være lidt uoverskueligt. Og så kan vi jo så spille Sanne Salmussen på ved alle mulige andre lejligheder, for vi ved jo, at der er rigtig, rigtig mange, der holder af hende. Og det var jo heller ikke nogen videnskabeligt korrekt i den forstand undersøgelse, vi lavede. Top 100, det var en leg, og det var fedt, I gad at lege med, og det var eddermame sjovt at lave. Så det kan være, at vi gør det igen en anden god gang. Lige nu er vi på vej mod en radioavis, og efter den, så er der en time mere her i Studio 5, blandt andet med et nyt lille punkt her om tirsdagen. Det hedder Tirsdags TV. Måske har du gættet, hvad det er, eller så lyt med efter radioavisen. Op til den, der kravler vi tilbage i tiden. Så er den også lige godt 50 år. 51. Der Tennessee udsendte albumet The Original Soundtrack, og det havde intet med filmmusik at gøre. Og den underliggende humor, der altid har været i stort set alle de tekster, Tennessee har skrevet. Og det her, det er også en, er regnet for en stor kærlighedssang, og det er alt andet end en sådan, nemlig I'm Not In Love.

0: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for kvalificeret frihedsberøvelse af en 15-årig dansk pige fra Hedensted, er blevet varetægtsfængslet i Ungarn, det fortæller Ekstrabladet. Ifølge en pressemeddelelse fra det ungarske domstolssystem er den 22-årige mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. Af pressemeddelelsen fremgår det også, at manden ifølge mistanken den 4. august havde transporteret pigen fra Danmark til Ungarn sammen med en ukendt gerningsmand. Ifølge Ungarns politis oplysninger mødte den tiltalte offeret via sociale medier og manipulerede hende på grund af hendes unge alder og manglende erfaring. Pigen blev fundet efter 2 dage, og i søndags kom hun til Danmark, hvor hun blev genforenet med sin familie. Normalt slutter folkeskolen med 10. klasse, men i Helsingør kan du nu også gå i 11. og 12. klasse. Kommunen udvider med 2 ekstra klassetrin for dem, der har haft skoleværing undervejs, og for dem, der bare har brug for lidt længere tid til at finde den bedste vej videre til en uddannelse, fortæller Liberal Alliances Stine Eising, der er formand for kommunens børne- og uddannelsesudvalg.
1: Vi må konstatere, at vi får flere og flere børn og unge, som har nogle andre behov, eller nogle behov, der tager lidt længere tid for nogle af de her børn og unge.
0: 11 elever starter i dag på de nye klassetrin. Stine Eising håber på, at det virker.
1: At det her det er 100% rigtigt, det ved vi jo ikke nu. Det skal vi jo så have mål på, om flere unge lykkes med at komme ud med en fuld eksamen og i ungdomsuddannelse. Så det er jo noget, vi kommer til at følge tæt, om vi gør det rigtigt. For ellers skal vi jo være lige så fleksible til at kunne gøre det om igen.
0: Og så er det nu, du skal forberede dig, hvis du vil være med på det naturfænomen, der i morgen passerer Danmark. I morgen aften omkring kl. 19 kan man nemlig her i Danmark opleve en solformørkelse, hvor hele 80-88% af solen er gemt væk. Salling Group fortæller, at deres supermarkeder har solgt mere end 60.000 formørkelsesbriller. For solbriller er ikke nok, fortæller Tina Ibsen, der er selvstændig astrofysiker og vært på podcasten Rumsnak.
2: Nej, altså, så længe du kan se noget gennem de her solbriller også, jamen, så er det for lidt lys, der bliver sorteret fra, og så har solbriller heller ikke infrarødt eller UV-filter i sig. Så det er meget vigtigt, at der på de solformørkelsesbriller, man har også, at der står ISO på dem, fordi det er det, der viser, at der er de her særlige filter, som gør, at du ikke skader dine øjne.
0: Og man skal heller ikke tro, at man kan kigge lidt væk eller gennem sølvpapir. Al den slags fifs og tricks fra gamle dage, dem giver Tina Ibsen ikke meget for.
2: Lad være med at holde dig til gamle husmorsgrønere og idéer fra 80'erne. Lad os bruge de her solformørkelsesbriller, når vi ved, at det er det, der virker.
0: Slut med det våde. Nu står den på en del sol især i de nordøstlige egne. 15-21 grader, varmest mod øst, med en let til frisk vind, som kommer fra nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Huey Lewis and the News of the Power of Love for en af filmhistoriens helt store, nemlig Tilbage til Fremtiden.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Skoe Torp, The Beauty of Life is That It's Happening, som Søren Skoe synger. Det er deres seneste single. Og så til et lille nyt tiltag her om tirsdagen. Tirsdags TV har jeg valgt at kalde det, og det er musik fra en tv-serie. Og den kan enten være tusse gammel, den kan være helt ny, eller den kan være noget midt imellem. Og det er vel det sidste, der er tilfældet her. En serie, som blev lagt ud på streamingtjenesten Netflix tilbage i 2021, og det skulle altså tage 5 år for Jacobsen at opdage, at den lå der. Den hedder The Serpent, og det er en biografisk dramaserie, altså den bygger på virkelige begivenheder, en true crime thriller, der handler om den franske seriemorder Charles Sauvray, der i 70'erne myrdede unge turister på hippiestien i Asien. Han blev også kaldt slangen, fordi han var rigtig god til at slippe væk, når man var tæt på at fange ham, og de her forbrydelser, de foregik i 75-76 i lande som Thailand, Nepal og Indien, og havde det ikke været for en utrættelig hollandsk diplomat, Herman Knippenberg, så kan det godt være, at slangen var sluppet af sted med sine grusomme forbrydelser. Den hedder The Serpent, serien her, og ligger altså stadigvæk på Netflix. Og vi er jo altså der i 70'erne, hvor vi er unge og naive og flipper og hippier og blomsterbørn og hvad det er, og sætter os i busser og kører over Istanbul og helt derud til Thailand og Nepal og mener, at det er derude, man lever livet på den helt rigtige måde. Fyren fed og er i hele taget langt væk fra virkeligheden, kan man sige, på mange måder, og måske også derfor lidt nemme at lokke, og det var nok det, han benyttede sig af. Men den stemning, det er vigtigt, at man laver den rigtige musik, sætter den rigtige musik til på serien, så man virkelig kommer ind i den der 70'er stemning. Så derfor skal vi lytte til nogle numre fra den her serie. I første omgang et nummer fra Rolling Stones, så jeg tror aldrig nogensinde, vi har spillet det på B5 før. Det hedder Fingerprint File.

0: Yeah, you know.
1: The Rolling Stones og Fingerprint File. Det er jo et hentet fra albumet It's Only Rock and Roll, men altså også fra tv-serien The Serpent, som vi spiller musik for i Studio 5 i dag. Lyden af de flippede 70'ere, synes jeg i den grad, det nummer her, det er godt valgt. En anden, som også hører den tid til, det er Joe Walls, amerikansk syrehoved på det tidspunkt, fantastisk guitarist, siden afrettet og et dygtigt medlem af Eagles. Han laver sammen med James Gang et nummer tilbage på det tidspunkt, som har fulgt ham lige siden. Det er det, der hedder Funk 49.

Mm-hmm. Sådan kom man at få musik til at lyde, når man var på godt med syre, der i 70'erne. James Gang and Joe Walls of Funk 49. Serpent, den finder du altså på Netflix. Jeg kan give den mine varmeste anbefalinger, hvis du vil, at man kan klare sig noget, for det er altså en grum serie at komme igennem. En, man godt kan drømme lidt om natten, men den er virkelig god. Hovedrollen her, og den er nærmest fantastisk. Sidste nummer derfra er klart i den mere blide ende, men umiskendeligt 70'erne, Joni Mitchell og Coyote.

Bestemt også den umiskendelige lyd af 70'erne, og især den amerikanske musik, Joni Mitchell, som vi fik så et kæmpe hit med det her album, Hydera og nummeret Coyote. Om lidt, så skal vi have en omgang regionale nyheder, og efter dem, så er jeg tilbage med den sidste lille halve time af Studie 5 denne tirsdag eftermiddag, hvor du blandt andet får lidt mere nyt fra den danske musikscene. Op til de regionale nyheder, Builder Bounty, som jo netop har udsendt et nyt album, man gjorde lige før sommerferien, herfra Love at the End of the World.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Demente borgere i Odense Kommune står til at miste en kørselsordning, der blandt andet bringer dem til og fra eksempelvis fritidsaktiviteter. Og lige nu der er ordningen finansieret af staten, men den udløber til sommer næste år. Men når de odenseanske politikere om lidt begynder at se på budgettet for næste år, så håber Socialdemokratiet at kunne finde penge til at fastholde ordningen. Det fortæller Helle Ravn Oddershede, der er medlem af Udvalget for Sundhed, Omsorg og Forebyggelse.
2: Hvis 90%, som i det her tilfælde, angiver, at det har en meget stor betydning for deres hverdag, og 73% angiver, at de faktisk vil stoppe med fritidsaktiviteter, hvis de ikke har den her kørselsordning, så synes jeg, at det er et vigtigt område for Socialdemokratiet og de orientalske borgere.
1: Men den radikale rådmand Anne Skav Styreshave mener, at det ikke er en kommunal opgave at sørge for en kørselsordning til demente borgere. Det er derimod en statslig, siger hun.
3: Selvfølgelig gør vi alt, hvad vi kan for at lave gode løsninger kommunalt, og det skal vi. Men det her er en så stor målgruppe på tværs af landet, at det altså er noget, der bør ligge inde i en national demenshandleplan.
1: Der er rift om de særlige briller, som giver dig en sikker mulighed for med egne øjne at se, når månen i morgen aften flyver ind foran solen. Solformørkelsesbrillerne kan fås blandt andet på biblioteker og i forskellige butikker, men flere steder der melder de altså om lav beholdning, og nogle steder er der allerede helt tomt. Men hvis du vil kigge på solformørkelsen, så er det vigtigt at bruge de specielle briller, fortæller Tobias Hinse. Han er astrofysiker og lektor ved SDU.
4: De er lavet af et lag polymerer, og så er der et lag reflekterende lag ovenpå, som så gør, at sollyset ikke når hele vejen igennem til menneskeøjet. Og menneskeøjet er jo super, super lysfølsomt.
1: Solformørkelsen er i morgen fra kl. 19, og du kan læse mere om den på dr.dk. For første gang nogensinde er der over 50.000 danskere på 90 år eller derover, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Og det rejser et centralt spørgsmål. Hvordan lever man egentlig et godt liv i den alder? 92-årige Kurt Flemming Jespersen fortæller her sin hemmelighed.
5: Jeg lever bare livet. Jeg har et godt helbred, og så har jeg en dejlig dame, jeg kan køre tur med. Så vi hygger os sammen, og vi har fælles interesser, blandt andet Lego.
1: Og den dejlige dame, hun hedder Gurli Henriksen, og det er kun et par uger siden, at hun fejrede sin 90-års fødselsdag på Fyns Hovedgrillen. Og netop det at have nogen at dele tilværelsen med, det er afgørende, siger hun.
6: Det betyder utrolig meget, det kan jeg godt fortælle dig. Ikke at ligge i sin egen seng, men også at ligge i sin, når jeg er ude ved Kurt, kan lægge en nus ham og den ryggen til ham, hvis ikke mere. Og det er så dejligt.
1: Et kig på vejret siger, at vi får tørt med både sol og skyer, men i løbet af eftermiddagen, så skulle det altså klare op. 17-21 grader og let til frisk vind omkring nordvest, ved kysterne stedvis op til hård vind.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

skrive nogle af sangene. Det er jo især Michael Hardinger, men også Bunden er godt med ind over. Og så tilknytter man Claus Asmussen som fast medlem af bandet som guitarist, og han sætter sig også i producerstolen, når der skal laves plader. Der er stadigvæk nogle coverting i det, men der er altså også nye ting, hvor de for alvor begynder at skabe den lyd, som skulle gøre den til Danmarks uofficielle nationalskale, altså med tekster fyldt med ordspil, satire og hverdagsbetragtninger. Her er Nam Nam.

Nam Nam fra Shubidua. Nu gjorde jeg mig jo sådan lidt til en cover-politibetjent, der vil lave top 100. Så jeg skal lige skynde mig at sige, at det her nummer faktisk ikke er hit, som Shubidua helt selv har stået bag. Det er meget tæt knyttet til og voldsomt inspireret af Don Langs britiske nummer 6-5 Hand Jive, der udkom i 1958. Så sådan en ren Shubidua-ting, det er det ikke. Men et hit, det blev Nam Nam. Og i morgen, der skal jeg nok spille et nummer, som de selv har klaret. Der er kommet nyt fra Glasgriber. Den hedder Fuldmånetys.

0: Efter den nye single fra Glasgriber, der hedder Fuldmåntøs, så denne her virkelig hjerteknuser den nye fra August Højen og Emma Sehested Hø, der hedder Troede det var os. I går introducerede jeg dig til Magnus Farrell, som jo er søn af den amerikanske skuespiller og komiker Willie Farrell. Magnus har indtil videre slået sig på musikken, og det er noget herlig popmusik, han laver. I går spillede jeg nummeret A Sleep Talking, du skal lige have en anden en. Den hedder Waste Your Heart, og her er han så inspireret af 70'erne, som man næsten tror, det er løgn. Men han slipper godt fra det.
1: Ja, nej.
2: Jo.
1: Niks.
2: Jo, jeg vil have
1: det tilbage.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

Efter Magnus Farrell og Waste Your Heart, så var det her Cecilie Nordby med Earth Angels. Og så er jeg klar til at give The Patient videre til Gitte Førby, som giver dig dagen af din efter radioavisen. Jeg hedder Ole Jacobsen og håber selvfølgelig, at resten af tirsdagen bliver, som du foretrækker, den skal være. Op til radioavisen skal vi lytte til, ja, jeg har blandt andet været i Sverige i min sommerferie, så vi skal have noget svensk. Det her, det kringlede orkester, Dina Ögon og Det Lækkert.

0: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for at frihedsberøve en 15-årig pige fra Hedensted, er nu blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands Politi. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Anholdelsen er et vigtigt skridt i efterforskningen, men der er fortsat en række forhold, som vi arbejder på at få klarlagt, skriver politiet. Den 22-årige er ifølge den ungarske domstolssystem mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. Manden mistænkes for at have transporteret pigen til Ungarn sammen med en anden ukendt gerningsmand. Ifølge Ungarns politis oplysninger mødte den tiltalte offeret via sociale medier og manipulerede hende der. Pigen blev fundet efter 2 dage og kom søndag hjem til Danmark. Det er endnu uvist, om den ungarske mand vil blive udleveret til retsforfølgelse i Danmark. Jagten er gået ind på en ulv i Vestjylland, som den seneste tid er kommet alt for tæt på mennesker. Ulven er så nærgående, at den betegnes som en problemulv og derfor gerne må skydes. Ulven har været i flere private haver i byen Nørre Nebel, og i går blev en ulv så set luske rundt tæt på en hoppepude med legende børn ved restaurant Den Gyldne Pande, bare et par kilometer uden for byen. Der er ingen tvivl om, at der er tale om den samme ulv, siger Kent Olsen, der er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
1: Det ligner fuldstændig den ulv, som vi kender til, som desværre har udviklet en adfærd, hvor den ikke er bange for mennesker i samme grad, som vi ønsker.
0: Og Thomas Bol, du er i Nørre Nebel. Man har let hele dagen. Er ulven så blevet spottet igen?
2: Den er ikke blevet spottet her, hvor jeg står. Jeg er taget ud til det, der hedder Den Gyldne Pande, som du også nævnte før, hvor den altså blev set i går aftes. Og en af dem, der var de første til at se den, det var dig, Christian Toft. Du arbejder som tjener her. Prøv lige at fortælle, hvad det var, der skete.
3: Ja, jeg står ved nogle kunder, og så kommer der en kollega hen og bringer mig på skulderen og siger, en ulv. Og jeg kigger egentlig bare op, og så kan jeg allerede se den rende ude på vejen. Løber langs vejen. Og det første jeg ser den, det er så gå ind til min chef, Per.
2: Og her fra bord 1, hvor vi står, der kan vi se ned i det T-kryds, hvor den er løbet, og så er den løbet hele vejen rundt langs grunden her. Der er altså kun 10 meter ned her ved siden af. Hvordan var stemningen, da den kom forbi?
3: Jamen, folk de sad jo og kiggede lidt og også filmede lidt på den, og folk udenfor, for eksempel børn og sådan noget, de kom jo hen imod bygningen igen, og de ville jo ikke være udenfor længere. Og forældre, de gik også ud for ligesom at passe på børn, hvis nu den skulle gøre noget. Det gjorde den heldigvis ikke. Den gik bare forbi langs vejen over skoven.
2: Ja, der skete ikke noget, og jeg har også hørt, at jeg stod heroppe ved kassen i løbet af i dag og jokede med, om I nu skal til at kalde stedet for Den Gyldne Ulv og sådan noget. Det er jo både noget, I joker med, men man kan også høre om den alvor, der har været. Altså, hvordan har I det med den her ulv helt kort?
3: Det er nok ikke det fedeste at have en ulv, vel, men den gjorde jo heldigvis ikke nogen noget. Den gik bare forbi, så man kan godt joke lidt med det, fordi det ikke var alt for alvorligt.
0: Flere unge er i længere perioder væk fra deres skole, blandt andet fordi de oplever skolevægring. Det vil Helsingør Kommune nu kompensere for med et særligt tilbud, hvor unge får mulighed for at gå videre i både 11. og 12. klasse. Skoleåret kommer ikke til at ligne et helt almindeligt skoleår, fortæller Nadia Ra, der er afdelingsleder på ungdomsskolens X-klasser, der i forvejen er for elever med særlige behov.
4: Vi tager hensyn til den enkelte elev i forhold til, hvad er det for nogle prøver, de har taget, og hvad er det for nogle prøver, de mangler, hvis det er det, der er deres mål med at være her. Eller har de faktisk de prøver, de skal have, men mangler noget måske i deres personlige eller sociale udvikling, som gør, at de bliver klar til at træde ind i det, der kommer efter.
0: Og et tilbud som det her giver god mening for de elever, der har lidt af skoleværing, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
5: De har haft længere perioder med fravær, og derfor så kan der være behov for, at de både fagligt og pædagogisk støttes på nogle ganske særlige måder for at kunne komme videre igennem ungdomsuddannelserne.
0: Og de første 11 elever begynder i dag. Antallet af omkomne efter jordskælvet i Colombia i går eftermiddag er nu blevet opjusteret til 224, samtidig er over 2.000 meldt savnet. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by, Cali, særlig hårdt. Og vi har mere om jordskælvet i de kommende radioaviser. Og nu skal vi have en vejrudsigt. Det går mod sommer igen. Resten af dagen tørt med nogen eller en del sol især i nordøst. 15-21 grader, varmest mod øst med en let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen her kl. 16 med Niels Christian Lang.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Musik fra 1978. Dire Straits var det her med Sultans of Swing, og på den måde velkommen til den sene eftermiddag her på P5. Der er live radio indtil klokken er 18. Og jeg ved ikke med dig, men jeg var sådan helt i opløftet stemning efter programmet i går, som jo var det første program efter sommerferien. Og for mit vedkommende en sommerferie sådan på det jævne, uden de store oplevelser, uden de helt store projekter, nok en sådan lidt kedelig sommerferie, hvor jeg til sidst egentlig bare sådan dabbede rundt og mest ventede på at komme på arbejde igen. Og så skete der mindst to ting i udsendelsen i går, hvor jeg jo efterlyste jeres sommerferieprojekter, jeres bedste sommerferieoplevelser, og der kom virkelig gang i sms'en. Og for det første, så var der flere, der skrev, at der er ikke noget galt i ikke at have store projekter i sommerferien, fordi ferie er faktisk til for, at man skal lave ingenting. Og for det andet, så kom der også rigtig mange sms'er, som sagt, med fine sommerferieoplevelser og projekter. Der kom så mange inputs, så jeg faktisk ikke nåede at få dem alle sammen med i udsendelsen i går. Så det råder jo både på lige om lidt, og sms'en den er jo stadig pivåben for dit bidrag til udsendelsen i dag. De næste par timer, fortæl om dit allerbedste sommerprojekt. Sommerens højdepunkt. Sms'er til 1212, start med P5 og en mellemrum.

0: Det var Gnags inde under min musik. Sommerens projekt, sommerens højdepunkt er sted med den i en sms. Til 12.12 start med P5 og et mellemrum, og som sagt, så fik jeg rigtig mange beskeder fra jer i går om sommerferieoplevelser og projekter. Jeg nåede ikke at falde med. Jeg prøver at råde bud på det i dag. Der kom blandt andet en hilsen fra Søs i går. Hun skrev, sommerens højdepunkt, det var en uges ferie hos veninden Tove, hvor vi blandt andet var ved Søndervig og i Hvide Sande. Vi fik set sandskulpturer, en tur til Aarhus. Aarhus blev det også, det vi så Aros og den glemte bro ved Brandstrup. Så alt i alt en dejlig ferie. Nu er hverdagen tilbage, men det var en dejlig ferie, og så er der hilsner fra Søs i Helsinge. Og så står der her, hej Gitte, vi har holdt ferie herhjemme og kørt ud herfra. Vi var i Sydtyskland, hvor vi var til Æselrand og festival. Æselrand godt nok. Nå. Jeg spillede på 8 æsler, og hvem som gik længst i en lille arena, det var vældig morsomt. Samtidig så spillede en Claudia Hirschfeldt på sit store orgel til festivalen, og hun var meget dygtig. På fredag så kører vi til træf i Småbilsklubben i Vendsyssel, hvor der kommer ca. 30 køretøjer, og vi har lille knold med. Det er en gammel BMW Isetta veteranbil fra 1959 på tre hjul, hvor du stiger ind ad døren foran vældig sjovt køretøj. Med venlig hilsen Alice og Michael fra Udby. Og så var der beskeden fra Maja Veje fra Kalvehave nær Møn, og hun skrev sådan her. Mit sommerprojekt går ind i sin fjerde uge. Jeg hækler på en dug i super tyndt garn. Hver omgang tager nu i omegnen af 2 til 2,5 time, og den nærmer sig et par meter i diameter. Og Maja, hun sendte et billede til mig af dugen, og jeg kan sige, det er et kæmpe projekt. Det fylder et helt bord, ser det ud til. Sådan en hæklet dug i noget hvidt bomuld, gætter, hvor man starter på midten, og så hækler man rundt og rundt og rundt ud af i mønster, og det bliver større og større. Hej Maja, er det nogenlunde rigtigt beskrevet?
1: Ja, det synes jeg.
0: Hvorfor gik du i gang med den her dug for 4 uger siden?
1: Jamen, egentlig fordi jeg synes, de er så flotte, de duge der. Og så tænkte jeg også lidt på min mormor og farmor, hvad de har haft sådan nogle duge. Og ja, så fik jeg lyst til at gå i gang, og så fandt jeg noget garn på tilbud, og var ikke helt god til at regne ud, hvor meget jeg skulle bruge. Så jeg har jo løbende måtte bestille noget mere hjem, og ja, nu kan jeg godt se, nu begynder det at knive lidt, fordi det ser ud til, at jeg har valgt noget garn, som er ved at udgå, så jeg håber, jeg når i mål.
0: Ja, nu må du skynde dig for at hækle, så det er sjovt, du siger det med, at det minder dig om din mormor og farmor. Det gør det nemlig også for mig. Min mormor, hun lavede også nogle due der.
1: Ja.
0: Så hvornår stopper det her projekt? Fordi man kunne jo forestille sig, at det stoppede, når ferien var slut, eller når der ikke var mere garn, men sådan er det ikke, du holder
1: ved? Nej, altså det, men jeg satser da på, at jeg mangler cirka 18 omgange, og så håber jeg, at garnet det rækker, eller jeg måske lige kan nå at få bestilt et par nøgler mere hjem, og så satser jeg på omkring en halvanden uges tid endnu, så er den nok færdig. Så
0: Maja, rigtig god fornøjelse med de sidste 18 omgange, og tak fordi jeg måtte ringe til dig.
1: Jamen, det var da så lidt.
0: Det var altså Maja fra Maja Veje fra Kalvehave om sit sommerprojekt, den der store hæknede du, der minder hende om mormor, og er færdig om 18 omgange om garnguderne, altså ved det. Lad mig høre med dit sommerprojekt, sms'er til 12.12, start med P5 og et mellemrum. Og så skal vi høre Wilson Pickett, der kommer Mustang Sally.

Wilson Pickett var det med Mustang Sally. Mit højdepunkt det var, da mine to halvvoksne børnebørn kom på besøg. Vi kom en tur i Rådhustårnet og en guided tur på Rådhuset. Vi kom i Tivoli og fik en tur i karusellen. Vi sejlede på søen, en tur i det gyldne tårn, dæmonen og en uhyggelig tur i Villa Vendetta. Hjemme igen lavede vi sammen pizza til os alle tre. Tak for et par dejlige dage sammen med de to store børnebørn, og så er det Johnny fra Rødovre, der sender hilsner. Det lyder, som om I har haft det skønt, dig og dine børnebørn, Johnny. Tak for din besked. Så der Arne fra Odense, han skriver, sommerens højdepunkt har helt sikkert været, at jeg har haft mulighed for at besøge en meget god ven i Nordjylland to gange, da jeg tog toget hjem forleden. Så jeg nogle af dem, der stod i Skanderborg. Det er nok nogle af dem, der har været på Smukfest i Skanderborg, som Arne har set. Og så tænkte Arne, godt, det ikke er mig. Det er godt, Arne. Godt, du har nøjes med at tage til Nordjylland og besøge en veninde. Tak for beskeden, Arne. Det her, det er Alberte. Her kommer Lyse Nætter.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For at være herude.
2: Ny sæson. Nu på DR TV. You gotta

0: Peaches and Bobo, A Place to Turn. Nu skal vi have regionale nyheder. Klokken er
1: 5:30. Med Trine Rødkjær.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: Når demente borgere i Odense skal til og fra eksempelvis fritidsaktiviteter, så kan de bruge en særlig kørselsordning. Men til sommer næste år, så står den ordning lige nu til at forsvinde. Rådmand for Sundhed, Omsorg og Forebyggelse i Odense Kommune, Anne Skav Styrishave fra De Radikale, erkender, at ordningen gør en positiv forskel. Men hun er ikke sådan uden videre klar til at finde kommunale kroner i de forestående budgetforhandlinger, så kørselsordningen kan bibeholdes.
4: Vi kender ikke lige nu den økonomiske ramme for budgetforhandlingerne, og der er rigtig mange hensyn, også på ældreområdet, så det er svært at love, at det er det her, der bliver prioriteret, fordi der er rigtig mange behov.
3: Men hos Socialdemokratiet, der håber de at kunne finde penge til at fastholde ordningen, det fortæller Helle Ravn Oddershede, der er medlem af udvalget for sundhed, omsorg og forebyggelse.
5: Jeg mener stadigvæk, at det er en national opgave, men jeg har også helt klart den holdning, at det her, det skal ikke bare stoppe i juni 27, fordi vi endnu ikke har fået på plads, at det måske bliver en national ordning. Så vi vil arbejde på, at vi får penge til at fortsætte den her ordning.
3: 50.000 danskere er nu for første gang nogensinde 90 år eller derover. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Men hvordan holder man sig selv kørende i den alder? Det er der mange bud på, og Gulle Henriksen har også et par gode råd. Hun holdt sin 90-års fødselsdag for 3 uger siden.
6: Det er at være uadvendt og snakke med folk og tage imod den hjælp, kommunen stiller til dem. For de har mange gode tilbud.
7: Så bare fordi man er blevet 90, så er man ikke færdig?
6: Nej. Det er man ikke. Der har man mange gode råd nu.
3: Og det gør en stor forskel, når 92-årige Kurt Flemming Jespersen kan få lov til at bruge de år sammen med Gurli Henriksen.
8: Det betyder rigtig meget, fordi hun kan godt lave sovsen. Hvis ikke jeg får lov til det.
6: Hvor du er til lov til at lave.
8: Men sådan er det altså.
3: Helt præcist var der i juli måned ifølge Danmarks Statistik 50.161 personer på 90 år eller derover. Hårslev på Nordfyn bliver næste år igen centrum for ballonsporten, og her er der altså tale om de helt store af slagsen, der flyver ved hjælp af en gasbrænder. Til august næste år er det nemlig i Hårslev, at Danmarksmesteren i ballonflyvning bliver kåret, og det er ikke første gang. Tilbage i 2025 var Hårslev også vært, og det er intet mindre end fjerde gang, at ballonerne skal kredse over Nordfyns kommune. I år der har Danmarksmesterskabet i ballonflyvning fundet sted i Gram i Sønderjylland. Tørvejr, sol og også lidt skyer på himlen, og senere der skulle det altså klare op. Vi har mellem 17 og 21 grader, og vinden den er let til frisk og kommer fra nordvest. Ved kysterne kan du stedvis opleve hård vind.
2: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
1: Fra 1983 Alvin Stardust var det her med Pretend, og så triller højdepunkterne fra sommerferien stille og roligt ind i sms-boksen til 12.12. Man starter sms'en med P5 og et mellemrum, hvis man vil være med, og så fortæller om sommerprojektet eller det bedste sådan sommerminde højdepunkt, man har indtil videre. Sommeren er her jo stadig heldigvis. Der kommer en besked fra Inge-Lise og Niels, og de skriver, bedste sommerferieoplevelse, det var, at vi var på spejdernes lejr i Hedeland, hvor vi uddelte proviant i en underlejr. Når vi så sådan gik rundt i lejren, så var det skønt at høre alle børnene, der virkelig nød at være på lejr. Og så er der altså hilsner fra Inge-Lise og Niels Andersen, som bor i Næstved, og tusind tak for den besked. Maj-Brit, hun skriver, at sommerhøjdepunktet, det var, at hun mødte et pindsvin, som hun kunne nusse med. Og der må jeg sige, det har jeg simpelthen aldrig prøvet, men jeg har aldrig tænkt, at man sådan skulle nusse med pindsvin. Men Maj-Brit, hun skriver, at man kan folde dem ud, hvis de føler sig trygge. Og så er de bare mega nuttede, og så kan de også larme om aftenen, så man tror, at det må være en okse, der er i nærheden. Og så er det de små øjeblikke i livet, der skaber lykke, skriver Maj-Brit. Men hold da op, du er simpelthen nusset et pindsvin, Maj-Brit. Tak for din besked. Rita i Fredericia, hun skriver, at vores sommerprojekt, det har varet i 8 uger på torsdag. Der er vores 7 dejlige labradorvalpe klar til deres nye hjem. En dejlig oplevelse, skriver Rita, som vi ikke ville have været foruden, men det har også været hårdt, blandt andet med natteruderier, som om det var børn, vi havde fået. Altså, det er Rita i Fredericia, der sender hilsner, og tusind tak for dem, Rita. Jeg kan godt forestille mig sådan nogle 8 uger gamle labradorvalpe der, som ikke sover om natten. Hold nu op, der har været gang i den. Tak for beskeden, og der er altså plads til, som sagt, flere sms'er om sommerprojekter og højdepunkter. Til 12.12 skal de sendes. Start med P5 og et mellemrum. Velkommen til. Anne Linnet er det her. Jeg kan ikke sige nej til dig.

ryddet op i skaber og skuffer i stuen. Det er da helt utroligt, hvad jeg har fået samlet sammen. Nu er det hele sorteret overskud er givet til Røde Kors genbrug. Rigtig god aften til jer alle sammen. Og det er jo, fordi vi ved jo godt, Rita Espersen Tarm i Vestjylland arbejder frivillig i en Røde Kors-butik. Så selvfølgelig skal overskud afsted til Røde Kors. Lige om lidt, så skal vi her i programmet møde Anne. Hun har også haft et sommerprojekt, der omfatter frivilligt arbejde. Hun har nemlig arbejdet frivilligt blandt andet hos Muskelsvindsfonden. Hende skal vi høre om lige om lidt efter Bruno Mars.

just might. Bruno Mars var det her, I just might. Hej, det er Nana, står der her i en sms sendt til 12.12. Sommerferiens højdepunkt, det var, da jeg prøvede Danmarks højeste og længste forlystelse i Fårup Sommerland. Hvad det lyder vildt, Nana. Tak for din besked. Henrik fra Nykøbing Falster skriver sådan her. Den store oplevelse i sommerferien, det var forfatterkurset på højskole i hovedstaden og lån af en skøn lejlighed med egen privat lille park, hvor jeg med bare til at kunne nuppe en morgen espresso inden skriveøvelserne. Og det siger Henrik i Nykøbing Falster, der har haft den her sommeroplevelse. Og tusind tak for din sms, Henrik. I går der fik jeg en sms fra Anne, der stod sådan her. Jeg har arbejdet frivilligt 2 gange hos Muskelsvindsfonden. Den ene gang hos Circus Sumarum, den anden gang til Grøn Koncert i Valby.

0: skønne oplevelser for en 70-årig. Og nu ringer jeg til Anne Petersen. Hej med dig, Anne.
1: Hej så.
0: Altså 70 år og så til Grøn Koncert i Valby. Hvorfor det?
1: Det er, fordi jeg kommer ud og oplever noget og hører lidt af det nyere musik. Og så står jeg så ikke lige så tæt på scenen, som min øretræksskade.
0: Okay. Og så også i Circus Summarum som frivillig, hvor der jo er mange børn og mange forældre og gang i den.
1: Ja, altså der får jeg jo tylskørt og vandpistol, så kan jeg gå rundt og lave lidt duel og sådan noget. Eller også så kan jeg hjælpe hende i kreateltet og sådan noget der. Så det er ganske underholdende, også for en selv også.
0: Og du laver også andet frivilligt arbejde sådan til hverdag, har du fortalt mig. Men hvorfor er det, at du godt kan lide at være frivillig?
1: Fordi det er gratis oplevelser. Man kan jo ikke sidde hjemme og kun se fjernsyn.
0: Hvad giver det dig, synes du, at du kommer ud på den måde?
1: Jamen altså, jeg har ikke så meget kontakt med børn i hverdagen, så jeg kan tage lidt gas på dem og sådan noget, når jeg møder dem der til Circus Summarum og fjolle rundt og lade sig om, jeg ikke er rigtig voksen. Og med hensyn til Grøn Koncert, jamen, så får jeg hørt noget af den nye musik sådan på afstand, og så jeg ikke tager skade på ørerne og sådan noget der. Så er jeg sammen, når jeg som regel er sammen med nogen, så vi får nogle oplevelser sammen også. Så jeg ikke er alene frivillig, jeg er medlem af sådan en lille gruppe på nogle gange 5 personer og nogle gange 10 personer og sådan.
0: Så det er oplevelser, og det er også noget socialt, som giver dig noget, det der med, at du er ude og hjælpe andre.
1: Ja, og komme ud hjemmefra, i stedet for at sidde hjemme og glo.
0: Fedt. Anne Petersen, tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig.
1: Det var så lidt. Du ringer bare, hvis du har brug for frivillig.
0: Det kan man aldrig vide, om jeg får brug for her i programmet. Nej. Tak skal du have.
1: Det er et pejse.

Jeg kan rigtig godt lide dig, det her. Det var Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg, og før de to, der var det Anne Petersen, der fortalte om, hvordan det var at være frivillig hos Muskelsvindsfonden her i sommer. Efter radioavisen her kl. 17, så skal vi på besøg i en Kirkens Korshær genbrugsbutik og møde en af dem, der arbejder frivilligt der. Først er det Creedence Clearwater Revival, Looking Out My Back Door.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er 6 klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre 3 strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

The Beatles og Can't Buy Me Love. Dansk politi har nu anmodet om at få udleveret den 22-årige ungarske mand, som frihedsberøvede en 15-årig dansk pige og tog hende med til Ungarn. Det fortæller radioavisen med Niels Christian Lang mere om lige om lidt, fordi så er klokken 17 efter The Rolling Stones.

0: Det her, det var The Rolling Stones in the Stars, så nu skal vi have en radioavis her på 5 klokken af 17.
1: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, er nu blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands politi. Ungarsk politi oplyser, at den 22-årige mødte den 15-årige pige på nettet, hvor han ifølge politiets oplysninger manipulerede hende. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard er anholdelsen først sket nu, fordi dansk politi har skulle redegøre for de ungarske myndigheder for den mistanke, der er rettet mod den 22-årige.
2: Og når der måske er gået nogle dage siden vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør og frem til nu og anholdelse, ja, så er det, fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
1: Dansk politi er nu bedt om at få den 22-årige ungar udleveret til Danmark, og det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
2: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
1: Naturstyrelsen har nu sat ekstra folk og droner ind for at finde og skyde den ulv ved Nørre Nebel, der ved flere hændelser er kommet for tæt på mennesker. En ulv, som en ekspert over for DR bekræfter, er den samme, som i går strejfede rundt tæt på et hoppepude med legende børn ved en restaurant uden for byen. Men det er ikke okay at skyde, eller det er ikke nok bare at skyde en enkelt problemulv. Vi skal af med flere, mener Venstres naturordfører Marie Bjerre.
3: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samråd til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
1: Men ifølge minister for Natur og Dyrevelfærd, Socialdemokraten Christian Rabia Madsen, kan man ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
4: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler, men altså inden for de regler og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
1: Naturstyrelsen fortæller nu, at der vil blive oprettet en sms-tjeneste, så man kan sende direkte beskeder til styrelsen om hændelser, hvor ulve kommer for tæt på mennesker. Normalt stopper folkeskolen ved 10. klasse, men nu kan man i Helsingør fortsætte i både 11. og 12. klasse. Helsingør Kommune har oprettet de ekstra klassetrin for dem, der måske har misset skolegang på grund af skolevægring, eller som bare ikke er klar til at komme videre med en ungdomsuddannelse. De første elever begynder i dag, og håbet er, at man med mere tid kan hjælpe dem med at afklare, hvor de er på vej hen, fortæller Liberal Alliances Stine Eising, der er formand for kommunens børne- og uddannelsesudvalg.
5: Vi må konstatere, at vi får flere og flere børn og unge, som har nogle andre behov, eller nogle behov, der tager lidt længere tid for nogle af de her børn og unge. Og der må vi bare erkende, at nogle er bare ikke klar efter 9. klasse, eller den tidligere 10. klasse, til at gå direkte ud i et ungdomstilbud.
1: Og det er et tilbud, der bestemt er behov for, fortæller Andreas Rask Christensen, der er skoleforsker og forskningschef hos VIA University College.
6: Der er behov for at gøre noget ekstra for nogle særlige elevgrupper. Desværre, kan man sige, der er 9 års skolegang øjensynligt ikke nok.
1: Og så skal vi et smut forbi et stykke kulturhistorie, hvor glasset er ved at være tømt. Engang var der brune værtshuse på utallige gadehjørner, men antallet af dem er de seneste årtier faldet markant. Det er en ung mand nu med til at sætte fokus på. Han har opsagt sin lejlighed og taget hul på en helt særlig ekspedition. Og vi har været med på første etape.
7: Mit navn er Anders, og jeg har tænkt mig at besøge alle Jyllands brune værtshuse.
8: Fra grænsebyen Padborg vil Anders Mikkelsen zigzag sig godt 3.000 km op igennem Jylland til Skagen.
7: Men ikke ved at køre til dem. Det synes jeg var alt for kedeligt.
8: 28-årig Anders Mikkelsens mission er der også alt andet end det.
7: I stedet så har jeg tænkt mig at cykle til dem.
8: Med et telt pakket bag på cyklen, drager han ud på vejen, han nu kalder sit nye hjem.
7: Jeg har først været på start, og der var endda sømblok. Jeg fik en Odense Pilsner, og den kostede 25 kroner.
8: På et halvt år regner han med at have rundet omkring 300 brune værtshuse.
9: I dag så når jeg kun lige et enkelt over i Hellevad jo. Så når jeg kom til Tønder, der er jo 2-3 stykker der, tror jeg.
8: Men hvorfor overhovedet?
9: Du kan bare komme ind, som du er, og så sætte op i barn, og så kan du få en hyggelig snak om alt mellem himmel og jord. Brune værtshuse har nærmest deres eget lille samfund.
7: Jo, tak.
8: Og er der så indlagt pauser til tømmermænd?
9: Jo, det kan godt være.
1: Og det var Trine Sunhe, der havde været med på første etape. Og så går vi mod sommer igen. Resten af dagen tørt med nogen eller en del sol, især i nordøst. 15-21 grader varmest mod øst med en lidt til frisk vind fra nordvest ved kysterne endda op til en hård vind. Anders Weber står i spidsen for radioaviserne her til eftermiddag.
10: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: The Nolan Sisters var det her, I'm in the mood for dancing.
1: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
0: Og så er klokken jo altså næsten 10 minutter over 5 denne tirsdag eftermiddag. På P5, det er den 11. august, og der er stadigvæk sms'er i sms-bakken. Og også plads til flere med højdepunkter fra dagen, der er ved at være gået, med fra sommeren, der er ved at være gået. Det er jo sommerprojekter, vi har samlet sammen her i går og i dag. Altså, de der projekter, I har haft gang i løbet af sommeren, det har været en sand fornøjelse at høre om projekterne. Ole Gert Hansen Kalundborg, han har sendt en sms til 1212, og han skriver, min kone holdt fest for mig i søndags på Udby Præstegård. Jeg fyldte nemlig 90 år og fik en masse gaver, blandt andet en t-shirt, hvor der stod, kald mig bare gamle Ole, og meget mere. Og to piger sang for mig, de sang Lyse Nætter og San Francisco. Hilsen Ole Gert. Tak for den besked, Ole Gert, og tillykke med de 90. Tina, hun skriver, dejligt, du er tilbage. Det ser jeg. Tak for, Tina. Det er jeg også glad for. Og så fortæller Tina, at vi skal på ferie lørdag, 2 uger til Schweiz i autocamper. Og dagen i dag har været dejlig med små opgaver. Og så er det Tina Østergaard fra Stokkemarke på Lolland, som har sendt sms til 1212, startet med P5 og et mellemrum. Og det er du altså også velkommen til at gøre, dig der lytter med, hvis ikke du allerede har gjort det. Fortæl om det dejlige, så du har oplevet indtil videre i dag, eller måske i hele sommeren. Lige om lidt, så skal det handle om frivilligt arbejde. Der er jo flere af jer, der har skrevet ind og fortalt, at frivilligt arbejde, det er faktisk noget af det, der har været rigtig dejligt at være med til i løbet af sommeren. Og lige om lidt, så skal vi møde en kvinde, som arbejder frivilligt. Mange gør det jo, men hvad er det egentlig, der driver os op alene stolen og ud og hjælpe andre, når det jo ikke er noget, vi sådan ligesom får løn for? Det ser vi på lige om lidt her i Dagen er din. Velkommen til efter Taylor Swift og I Knew It, I Knew It.

0: Sam Cooke var det her fra 1957, Only 16. Cirka 40% af befolkningen lavede frivilligt arbejde sidste år, og det er det højeste antal i 20 år. Men hvad er det egentlig, man får ud af at være frivillig, når man ikke får løn for det? Det har reporter Marie Vilén forsøgt at finde ud af. Hun har besøgt Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Hillerød og talt med nogle af de frivillige, der hver især sådan er blevet involveret i butikken på forskellig vis. Og en af dem kan du møde nu. Vi skal en tur bag kassen med Connie Nielsen.
1: Der var nogen, der var den. Ja, så.
2: Connie Nielsen på 81 har i 8 år været frivillig i Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Hillerød.
1: Lige pt. Så står jeg og mærker julevarer op. Vi får en masse donationer, og altså sidste år havde vi som udgangspunkt omkring 70 flyttekasser med julepynt, ikke? Og vi er i hvert fald allerede over 80, så vi kommer pænt stykket op.
2: Hver tirsdag og onsdag står Connie bag kassen og betjener kunder. Og så er det et personligt projekt at få de mange donationer af julepynt klar til at blive solgt.
1: Jeg tager det op her ved kassen, så det er alt efter, hvor travlt jeg har. For kassebetjeningen kommer jeg forud for alt muligt andet. Men i stedet for at stå og bare se godt ud, ikke? Også, så har jeg lidt imellem hænderne. Ikke?
2: Med en baggrund i regnskab giver det god mening for Connie at have positionen netop her.
1: Der føler jeg mig totalt sikker for det, hele mit liv og levende har været omkring. Jeg har været i supermarkedskæder her i byen, og ikke også har været med til at starte et, og har været 25 år i et andet der. Ikke? Og i og med, at jeg har sådan en stor interesse for kundebetjening og tal, så var det helt nærliggende, at så blev det mit gebet at komme til at stå her. Ikke også? Goddag, goddag. Kan jeg hjælpe jer? Ja. Tak skal du have. Så skal jeg bede om 130 kroner. På kort? Ja tak, værsgo.
2: At hun her i butikken kan bruge de evner, hun har opbygget gennem et langt arbejdsliv, betyder meget for hende.
1: Altså, jeg føler virkelig en stor glæde ved at få lov at bruge de evner, jeg har, ikke også? Og stadigvæk, men det mente, at jo mere vi gør for kunderne, jo mere kommer de igen, og jo mere får vi omsat til den gode sags tjeneste, ikke? Jo bedre kontakt man har på kunden, for ved du, at kunden går herfra, ikke? Og der er altså ikke bedre reklame for forretningen, end den, der går fra mund til øre.
2: Og de pæne ord, der kommer fra kundernes mund, er også en stor glæde ved arbejdet bag kassen.
1: Der kommer rigtig mange pæne kommentarer fra kunderne, og tak for en god oplevelse, når de går ud og sådan noget, ikke? Og det varmer, og det giver gejst og interesse for at fortsætte.
2: Udover kontakten til kunderne, sætter hun også stor pris på de gode snakke med sine kollegaer over morgenkaften.
1: Ja, det sociale, det er jo det halve. Altså, når man først er kommet op i den alder, ikke? Altså, jeg er knap 82, ikke? Også, og efterhånden, som folk falder væk og sådan noget, ikke? Så betyder det meget at have nogle relationer og nogen at dele hverdagen med på den måde der, ikke? Så ikke man falder hen i bare med lidt ned med sig selv, ikke?
2: Connie meldte sig i sin tid som frivillig i genbrugsbutikken, efter hun mistede sin mand, og en dag tilfældigt mødte et venligt ansigt ude foran butikken.
1: Jeg var blevet alene i sommeren 17, og du ved godt, så går man sådan lige og kigger lidt ned i fliserne, man skal lige ud og have lidt frisk luft og sådan noget. Så jeg kom gående herude på Slotsgade, og så ville skæbnen af en af kollegerne her indenfra, hun er altså desværre ikke mere, hun var uden for butikken, og så kom vi til at smile, da vi fik øjenkontakt, ikke? Og så får vi en sludder om, hvad jeg gik og lavede, og hvad hun lavede. Hun var sådan rigtig, rigtig god at snakke med, ikke? Det trængte mig lige til på det tidspunkt. Og så siger hun, har du ikke lyst til at komme med ind og få en tog kaffe, så kan vi da snakke om, ikke? Det var noget for dig at komme i gang her. Og næste dag startede jeg, ikke?
2: Lige siden har dagene her været et vigtigt holdepunkt for hende.
1: Den ene dag er mange gange bedre end den anden, ikke? Også altså, og vi har det dejlige hold både tirsdag og onsdag, hvor vi har det helt fantastisk, og vi griner og hygger og snakker alvorligt, og vi snakker pjat. Det betyder meget.
2: Og selvom timerne bag kassen godt kan mærkes i kroppen, når dagen er omme, er det alligevel det hele værd.
1: Jamen altså, så længe man er i gang, så tænker man ikke på, før man kommer hjem og får benene op, at det i grunden gør nas i hoften, ikke? Men man har haft nogle dejlige timer, og så kan man slappe af med en tår kaffe, og så tænke på en god dag. Har I brug for at give jer en pose? Eller?
3: Nej,
1: tak. Det klarer det. Det er helt i orden med jer bongen med.
4: Nej.
1: Så må I have en rigtig god dag, ikke?
4: Ja,
1: tak.
0: Og sådan lød det altså fra Connie Nielsen fra Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Hillerød. Og så skylder jeg at sige, at reportagen her blev sendt første gang sidste efterår. Så det der med, at Connie skulle være i gang med at sætte julepynt frem allerede nu, den holder nok ikke helt stik, trods alt her den 11. august. Du lytter til Dagen er din. Det her, det er radio og alt i alt.

0: P5 på stribe.
1: Og til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, vi skal... Det er hans
1: ekskone. Vi quizzer
0: løs. Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

Et nummer, der hedder Sunshine. Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Det her, der var Thomas Dybdahl. Og lige om lidt, så klokken 5:30, så skal vi have dagens sidste omgang regionale nyheder efter Hjalmar og Katinka. Og den her, værd at vente på.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Demente borgere i Odense Kommune står til at miste en kørselsordning, der bringer dem til og fra eksempelvis fritidsaktiviteter. Lige nu er ordningen finansieret af staten, men den udløber altså til sommer næste år. Men når de odenseanske politikere om lidt begynder at se på budgettet for næste år, så håber Socialdemokratiet at kunne finde penge til at fastholde ordningen. Det fortæller Helle Ravn Oddershede, der er medlem af udvalget for sundhed, omsorg og forebyggelse.
2: Hvis 90%, som i det her tilfælde, angiver, at det har en meget stor betydning for deres hverdag, og 73% angiver, at de faktisk vil stoppe med fritidsaktiviteter, hvis de ikke har den her kørselsordning, så synes jeg, at det er et vigtigt område for Socialdemokratiet og de orientalske borgere.
1: Men den radikale rådmand Anne Skav Styreshave mener, at det ikke er en kommunal opgave at sørge for en kørselsordning til demente borgere.
3: Selvfølgelig gør vi alt, hvad vi kan for at lave gode løsninger kommunalt, og det skal vi. Men det her er en så stor målgruppe på tværs af landet, at det altså er noget, der bør ligge inde i en national demenshandleplan.
1: Der er rift om de særlige briller, som giver dig en sikker mulighed for med egne øjne at se, når månen i morgen aften flyver ind foran solen. Solformørkelsesbrillerne kan fås blandt andet på biblioteker og i forskellige butikker, men nogle steder melder allerede om udsolgt. Men hvis du vil kigge på solformørkelsen, så er det vigtigt at bruge de specielle briller, det fortæller Tobias Hinse. Han er astrofysiker og lektor ved SDU.
4: De er lavet af et lag polymer, og så er der et lag reflekterende lag ovenpå, som så gør, at sol lyset ikke når hele vejen igennem til menneskeøjet. Og menneskeøjet er jo super, super lysfølsomt.
1: Solformørkelsen begynder i morgen kl. 19, og du kan læse mere om den på dr.dk. 50.000 danskere er nu for første gang nogensinde 90 år eller derover, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Men hvordan holder man sig selv kørende i den alder? Det har Gulle Henriksen et par bud på. Hun holdt sin 90-års fødselsdag for 3 uger siden.
5: Det er at være uafvendt. Og snakke med folk. Og tage imod den hjælp, kommunen stiller til dem. For de har mange gode tilbud.
6: Så bare fordi man er blevet 90, så er man ikke færdig?
5: Nej, det er man ikke. Der har man mange gode råd nu.
1: Og det gør en stor forskel, at 92-årig Kurt Flemming Jespersen kan få lov til at bruge de år sammen med Gurli Henriksen.
7: Det betyder rigtig meget, for hun kan godt lave sovsen. Hvis ikke jeg får lov til det.
5: Hvor du er til lov til at lave.
7: Men sådan er det altså.
1: Helt præcis var der i juli måned ifølge Danmarks Statistik 50.161 personer på 90 år eller derover. I aften fortsat sol, i nat klart vejr 9-15 grader og svag til jævn vind fra nordvest.
8: P5 med musikken, der holder. Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Og det her, det var Brødrene Olsen med Smuk som et stjerneskud. Og det er den 11. august, og til syneladende, så er der ulve overalt lige nu. Hvis ikke de er i naturen, så er de i hvert fald i medierne. Forleden, der var det denne rædselsslagne nordjyde, der forsøgte at få en ulv væk.
2: Nej!
1: Ja. Ulven tillod sig nemlig at være lige der, hvor manden han skulle løbe sig en tur. Og i dag så er det historien om en ulv, der forleden traskede forbi restaurant Den Gyldne Pande ved Nørre Nebel. Nørre Nebel hedder det vest, i det vestjyske. Alt imens nogle børn legede ved en hoppepude. Og det er den historie, der så er på forsiderne i dag. Nu er det jo ikke, fordi jeg ikke synes, at det må være skræmmende at møde en ulv. Og ulven i Nordjylland viste virkelig tænder og så farlig ud. Jeg er dog ikke helt sikker på, at jeg helt kan afvise, at jeg også kunne finde på at vise tænder, hvis der var en mand, der råbte så højt efter mig, som han gjorde ham der nordjyden. Manden i Nordjylland, han spillede også højt musik for at skræmme ulven væk. Det lød sådan her. Der skal åbenbart mere end Lamine og ukendt kunstner og nummeret tro på det til at gøre en ulv rigtig bange sådan for alvor. Og det fik mig så til at tænke på, gud ved, hvilken slags musik man egentlig skulle spille for at skræmme en ulv væk. Skal det være noget med meget høje toner eller lave toner? Skal det være guitarriff eller trommer? Og kunne vi eventuelt finde på noget skræmme ulvemusik her i Dagen er din? Spørgsmålet er, hvad skal der til for at skræmme en ulv? Ja, kom med dit bedste bud på ulveskræmmemusik. Mens du tænker over det og sender en sms til 1212, som du husker at starte med P5 og et mellemrum, så kan vi høre tre musikstykker, som jeg har fundet med uld i titlen af sangen. Vi skal høre Peter Belli, vi skal høre et nummer med First Aid Kit, og så skal vi høre et nummer her med Duran Duran. Her kommer Hungry Like the Wolf.

Hvem er det, der går tur i min skov? Ulven Peter skal ud på rov. Dagstudille, kom ind til mig. Du er vel nok en dejlig steg. Du er som skabt for den store, stykke ulv. Dag, dag med dig.

Ræk mig din lille hånd. Ja, du vil se, jeg går som et får i bånd. Sådan elsker Ole den Peter dig. Lad os stille vil spørge, om du vil se. Ja, om du vil se, hvordan han bor.

I anledning af, at der er ulve overalt i naturen, og i hvert fald i medierne lige i de her dage, så spillede jeg tre stykker musik, der har ulve i titlen. Først så var det Duran Duran fra 1982 med Hungry Like the Wolf. Så fik vi Peter Belli og rivalerne med Ulven Peter, og så var det her First Aid Kit med Wolf. Og så efterlyste jeg jo musik, der kan skræmme ulve væk. Connie, hun har sendt en sms til 12-12'eren, og hun skriver på noget med Susie og Leo. Det kunne godt være, at nogle af de numre, som Susie og Leo spillede i sin tid, godt kunne skræmme ulve væk. Ole, han skriver, at der var engang en forfatter, der skrev om den lille møghætte og pulven. Måske kan den lille møghætte skræmme ulven væk. Ja, det er jo ikke utænkeligt, at det ville gå bedre end med rødhætte, i hvert fald, Ole. Tak for den sms. Og så skriver Finn Simonsen Hornslet, De tre små grise med Shubidua. Og jeg ved ikke rigtigt, om den sang kan skræmme nogen ulve væk, men jeg synes, vi skal høre den. Her kommer Shubidua. De tre små grise.

booster, booster. Det er den store stykke sur, sultne, dumme, grimme uld, der booster. Booster, booster, booster.

ulv, der puster. Det er den store, stykke, sure, sultne, dumme, grimme ulv, der puster. Puster. Puster. Puster.

pusta. Først den store stykke sur og sultne dumme grimme ulv, der puster, puster, puster.

0: Det er sgu godt,
1: at der står dollars på spil.
2: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
3: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
4: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
2: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
3: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
2: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
3: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
4: Hør jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: final.
1: Vanessa Paradis var det her med bouquet final. Red Barnet advarer forældre om at lade børn være alene hjemme på nettet, efter at en 15-årig pige blev ført til Ungarn af en 22-årig mand. Det er Niels Christian Lang, der har mere om den her historie i Radioavisen lige om lidt, fordi så er klokken 18, og ja, så er der nyheder. Masser af dejlig musik efter Radioavisen her på B5, så bliver endelig hængende. Jeg hedder Gitte Førby. Tak for i dag. Vi høres vi igen i morgen 16.05 her i Dagen er din. Og så frem med Radioavisen Sebastian. Han kommer her med Romeo. Tak for i dag.

0: Så skal vi have en radioavis på P5. Nu klokken 18.
1: Efter en 15-årig pige fra Hedensted i sidste uge blev bragt til Ungarn af en ung mand på 22 år, som hun fik kontakt med på nettet, advarer Red Barnet forældre mod at lade deres børn være alene hjemme på sociale medier. Den ungarske mand er i dag blevet anholdt af politiet i Ungarn, og dansk politi har bedt om at få ham udleveret. Forældre skal stadig følge med i, hvad deres børn laver på nettet, anbefaler Mia Lind Winter, der er psykolog og leder for sletterådgivningen hos Red Barnet.
2: Vi ser stadigvæk et relativt højt niveau af omfanget af både krænkelser og ubehagelige oplevelser online, og er jo, kan man sige, betragter det som et problem, som vi vil se i stigning.
1: Ifølge Red Barnet er 25% af alle børn mellem 9 og 17 blevet kontaktet af en fremmed voksen online, og derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn allerede, når de begynder at gå på de sociale medier.
2: Og så vil en relation, der karakteriserer sig som grooming, jo starte på den måde uskyldigt, men jo udvikle sig hen imod at tilfredsstille de behov, som groomeren har, som jo er af seksuel karakter, og som barnet jo kan manipuleres og trues til at imødekomme.
1: Den 22-årige mand mistænkes for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Når forældre bruger en sæddonor til at få et barn, bør der være en fælles europæisk grænse for, hvor mange familier den samme donor må hjælpe. Det anbefaler det europæiske fertilitetsselskab. Det fortæller formand for selskabets etiske komité, Kirsten Tryde Maclon.
3: Jamen, vi vil gerne foreslå, at der kommer et loft på, hvor mange børn man må give ophav til som sæddonor. Og i første omgang er vores forslag, at det bliver 50 familier. Ikke børn, men familier. Men på sigt håber vi på at kunne få det tal ned på 15 familier.
1: I dag findes der ikke fælles regler på tværs af de europæiske lande for, hvor mange graviditeter en enkelt donors sæd må føre til. Det er tidligere fortalt om en sag, hvor mere end 200 børn er blevet født med sæd fra samme donor. Donoren bar på en sjælden genfejl, som kan være arvelig. Men en grænse vil både komme med fordele og ulemper, fortæller Bodil Skov, som er forperson for donorbørns vilkår.
4: Fordelen er jo, at vi begynder at behandle det her som noget menneskeligt. Det er mennesker, vi har med at gøre. Altså ulemperne vil jo, at vi skal til at gøre noget mere for at få flere donorer.
1: Det er begyndt at blive spændende i Aarhus. For selvom der er et stykke vej endnu, så kan de aarhusianske superligamestre AGF i aften tage endnu et skridt mod Champions League. I aften møder de vige, nemlig klubben Sabah FK i Aserbajdsjans hovedstad Baku. Og her venter en svær modstander, fortæller AGF's direktør Jakob Nielsen, der er i Baku, til vores reporter Tobias Hansen.
5: Om tre kampe, så kan jeg en kæmpe drøm gå i opfyldelse for hele Aarhus.
6: Nu fik jeg faktisk gåse ud. Ja, når du lige siger det sådan der, den her den bliver også rigtig, rigtig svær. Det bliver en enestående oplevelse.
1: Og i Jeppe Midtby kan man også mærke, at der er meget på spil for AGF hjemme i Aarhus.
7: Ja, det kan man i den grad. Kampen er jo gået i gang, og Sabah, de var lige ved at tilspille sig en chance. Og her, hvor jeg står på Waxes, der kan jeg se masser af arme gå op bag bagsiden af hovedet på folk, fordi de er så bange for, hvis Sabah, de skulle score. En af de fans, der mødte op, og det er Jens Krogh herinde. Jens Krogh, du klappede også før, da kampen den blev skudt i gang. Kan du ikke lige sige, hvordan har nævnerne det?
8: Jeg er nervøs. Virkelig nervøs for det her. Der er så meget på spil i den her kamp, så nævnerne sidder ude på tøjet.
7: Hvor stor en kamp er det her for AGF?
8: Jamen, det er jo en af de største kampe, der har været i min levetid, fordi der er så mange millioner på spil, og kan være definerende for klubbens fremtid, hvis de går videre, og måske endda videre i Champions League, så det er voldsomt.
7: Helt kort, tror du på det?
8: Jeg tror på det, det skal jeg.
1: Naturstyrelsen leder fortsat efter den ulv, der i går aftes strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by Nørre Nebel. Christian Toft arbejder på restaurant Den Gyldne Pande, hvor han med egne øjne så ulven.
9: Kommer der en kollega hen og bringer mig på skulderen og siger, en ulv, og jeg kigger egentlig bare op, og så kan jeg se den rende ude på vejen. Løber langs vejen. Forældre, de gik også ud for ligesom at passe på børn, hvis nu den skulle gøre noget. Det gjorde den heldigvis ikke.
1: Flere eksperter herover for det er bekræftet, at det er en problemulv, og den derfor skal aflives hurtigst muligt.
10: Jamen det næste, det bliver jo, altså man kan sige, i værste fald, det er jo, at den så begynder at forsøge at nappe i børn. Derfor skal man have den stoppet, inden at den begynder på det.
1: Lød det her fra professor og ulveforsker Peter Sunde. Naturstyrelsen har opjusteret indsatsen for at fange problemulven, blandt andet ved at oprette en SMS-tjeneste, hvor man kan indberette oplysninger, hvis man støder på en ulv. Vi går mod en solrig aften og en klar kold nat, hvor temperaturen nogle steder kommer ned og vender på bare 6 grader. Svag til jævn vind mellem vest og nordvest ved kysterne op til en frisk vind.
11: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Naturstyrelsen har nu sat ekstra folk og droner ind for at finde og skyde den ulv ved Nørre Nebel, der flere gange er kommet for tæt på mennesker. Senest i aftes, hvor den strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by. Men ifølge Venstres naturordfører Marie Bjerre, er det ikke nok at skyde en enkelt problemulv. Vi skal af med flere, mener hun.
2: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samråd til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
1: Men ifølge den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, kan man ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
3: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler. Men altså inden for de regler og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
1: Og Naturstyrelsen har nu oprettet en sms-tjeneste, så man kan sende en direkte besked, hvis man ser en ulv, der kommer for tæt på mennesker. En 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, er blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands politi. Den 22-årige mand er mistænkt for at have etableret et forhold til pigen med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard er der en grund til, at anholdelsen først er sket nu. Dansk politi har nemlig skulle redegøre for sin mistanke over for de ungarske myndigheder.
4: Og når der måske er gået nogle dage siden, vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør, og frem til nu og anholdelse, ja, så er det, fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
1: Og dansk politi har nu bedt om at få den 22-årige ungar udleveret, og det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
4: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
1: Tidligere biskop Erik Norman Svendsen er død efter kort tids sygdom. Det oplyser Københavns Stift i en pressemeddelelse. Han var kongelig konfessionarius, det vil sige kongehusets præst, fra 2008 til 2018, og biskop over Københavns Stift fra 1992 til 2009. Han stod blandt andet for at vie det daværende kronprinspar, og han døbte også den nuværende kronprins Christian. Erik Norman Svendsen blev 85 år. Og så til vejret. Vi får solskin her til aften og klart vejr i nat. Det bliver mellem 6 og 16 grader, lunest langs kysterne og koldest i de centrale dele af Jylland. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: AGF har misset chancen for at komme med i Champions League. De aarhusianske Superliga-mestre fik ellers her til aften muligheden for at tage et vigtigt skridt mod den prestigefyldte turnering. De vige mødte nemlig klubben Sabah FK i Aserbajdsjans hovedstad Baku, men desværre for den aarhusianske klub gik kampen ikke som håbet. AGF tabte stort til Sabah FK, der skruede op for tempoet i anden halvleg, hvor aserbajdsjanerne satte 4 mål ind mod de aarhusianske Superliga-mestre. I Colombia bliver der stadig let efter overlevende i ruinerne efter det voldsomme jordskælv, der ramte landet i går. Mindst 224 er omkommet, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Samtidig er over 2.000 meldt savnet. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by Cali særligt hårdt. Og her leder man altså stadig i stor stil efter mennesker fanget i ruinerne af de mange sammenstyrtede bygninger. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: De er jo faldet sammen som tændstikæsker, altså de er simpelthen faldet sammen. Myndighederne vurderer, når vi kigger ud over hele regionen, over 5.000 huse og bygninger er skadet eller faldet sammen. Det er store landdistrikter, så der hvor epicentret er, er det også virkelig svært at komme frem til. Så selvom myndighederne har et nogenlunde overblik, så er der stadigvæk mange områder, hvor de ikke har været endnu.
1: Der bør være en fælles europæisk grænse for, hvor mange familier den samme sæddonor må hjælpe. Sådan lyder en ny anbefaling fra det europæiske fertilitetsselskab ESHRE. Det fortæller formanden for selskabets etiske komité, Kirsten Tryde Maclon.
3: Jamen, vi vil gerne foreslå, at der kommer et loft på, hvor mange børn man må give ophav til som sæddonor. Og i første omgang er vores forslag, at det bliver 50 familier. Ikke børn, men familier. Men på sigt håber vi på at kunne få det tal ned på 15 familier.
1: I dag findes der nemlig ikke fælles regler på tværs af europæiske lande for, hvor mange graviditeter en enkelt donors sæd må føre til. DR har tidligere fortalt om en sag, hvor mere end 200 børn er blevet født med sæd fra den samme donor. Donoren bar på en sjælden genfejl, som kan være arvelig. En grænse vil både komme med fordele og ulemper, fortæller Bodil Skov, som er forperson for donorbørns vilkår.
4: Fordelen er jo, at vi begynder at behandle det her som noget menneskeligt. Det er mennesker, vi har med at gøre. Altså ulemperne vil jo, at vi skal til at gøre noget mere for at få flere donorer.
1: Og der bliver solskin her til aften og klart vejr i nat. Det bliver mellem 6 og 16 grader, lunest langs kysterne og koldest i de centrale dele af Jylland. Svag til jævn vind mellem vest og nordvest og frisk vind ved kysterne. I morgen står den på masser af sol og mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis. Red Barnet advarer nu forældre mod at lade deres børn være alene hjemme på sociale medier. Det sker efter, at en 15-årig pige fra Hedensted i sidste uge blev kørt til Ungarn af en ung mand på 22 år, som hun fik kontakt med via sociale medier. Manden er i dag blevet anholdt af politiet i Ungarn, og dansk politi har bedt om at få ham udleveret. Mia Lind Winter, der er psykolog og leder for Slet, det rådgivning hos Red Barnet, siger, at forældre bør følge med i, hvad deres børn laver på nettet.
1: Vi ser stadigvæk et relativt højt niveau af omfanget af både krænkelser og ubehagelige oplevelser online. Og er jo, kan man sige, betragter det som et problem, som vi vil se i stigning.
0: Ifølge Red Barnets egen undersøgelse er 25% af børn mellem 9 og 17 år blevet kontaktet af en fremmed voksen online. Den 22-årige mand mistænkes for at have etableret et forhold til den 15-årige danske pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fortæller her, hvad der nu skal ske i sagen.
2: Det, der så formentlig kommer til at ske herfra, det er en udleveringsproces, altså hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
0: De danske mestre i fodbold, AGF, kollapsede helt her til aften i Azerbaijan, hvor de tabte 0-4 til Sabah på udebane i Baku. Dermed må AGF vinke farvel til en plads i Champions League, og det var en meget skuffet AGF-fan, vi mødte på gaden i Aarhus lige efter kampen.
3: Jeg er tom for ord, fordi jeg er så skuffet over det her, fordi det er den nemmeste vej til Champions League, vi har fået i år. Og så pisser de det væk på den måde. Jeg kan næsten ikke være i det, det må jeg sige.
0: Lød det fra Jens Grå, og DR-sportens Tobias Hansen er heller ikke imponeret.
4: Jeg havde sådan selv egentlig tænkt, den her, den klarer de. Altså dansk mesterhold på udebane mod Sabah, som ikke er nogen stor klub, ikke spiller på noget stort stadion, kommer fra en dårlig liga. Der skal man altså vinde over to kampe, det må vi bare sige.
0: En 19-årig mand har tilstået at have været med til at hvidvaske mere end 34 millioner kroner. Han har også tilstået at være i besiddelse af mere end 300 kilo hash, oplyser specialanklager Susanne Bitsch til Ritzau. Den 19-årige skal nu i fængsel i 3 år og 9 måneder. Dørene til retsmødet Københavns Byret blev lukket, og derfor ved vi ikke, hvad han forklarede under sin tilståelse. Der er flere andre sigtede i sagen, og nogle af dem er fortsat på fri fod. Klart vejr i aften og i nat, mellem 6 og 16 grader, lunes langs kysterne og koldest i de centrale dele af Jylland. Svag til jævn vind mellem vest og nordvest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: I sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Kom indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Ulvejagten er ikke bare gået ind. Der er sat turbo på. Naturstyrelsen har nemlig nu sat ekstra folk og droner ind for at finde og aflive den ulv, der flere gange er kommet for tæt på mennesker ved Nørre Nebel i Vestjylland. Senest i aften blev ulven set, hvor den strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by. Men ifølge Venstres naturordfører Marie Bjerre er det ikke nok at skyde en enkelt såkaldt problemulv. Vi skal af med flere ulve, mener hun.
2: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samråd til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
1: Men ifølge den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, kan vi altså ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
3: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler. Men altså inden for de regler og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
1: Naturstyrelsen har nu oprettet en sms-tjeneste, så man kan sende en direkte besked, hvis man ser en ulv, der kommer for tæt på mennesker. I Colombia leder man stadig efter overlevende. I de mange ruiner, som det voldsomme jordskælv, der ramte landet i går, har reduceret tusindvis af bygninger til. Mindst 224 er omkommet, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Samtidig over 2.000 meldt savnet. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by Cali særligt hårdt. 20-årig Ida Massine lå og sov i byen i Baké, der blev mindre hårdt ramt, da hendes værtsøster pludselig flåede døren op og skreg.
4: Det var meget sådan panik, og sådan, vi var også tæt på at græde, og sådan, vi rystede, altså vores kroppe rystede selv, mens jorden også rystede. Altså, det er jo sådan noget nærmest, som man ser i film. Altså, det ser jo mega uhyggeligt ud, at det er sådan hele jorden bare ryster, og man skulle virkelig kæmpe for nærmest at sådan stå op.
1: Der var store drømme om Champions League hos de danske Superliga-mestre AGF, men de blev i den grad slukket på udebane i Baku i Azerbaijan her til aften. De vige kollapsede og tabte 0-4 til Sabah FK, og måtte altså vinke farvel til en plads i den prestigefyldte turnering. Og skuffelse, det er et fattigt ord, når det kommer til at beskrive den AGF-fan, vi mødte på gaden i Aarhus lige efter kampen.
5: Jeg er tom for ord, fordi jeg er så skuffet over det her, fordi det er den nemmeste vej til Champions League, vi har fået i år. Og så pisser de det væk på den måde. Jeg kan næsten ikke være i det, det må jeg sige.
1: Ja, sådan lød det fra AGF-fan Jens Grå. Og det bliver klart vejr i nat mellem 6 og 16 grader, lunes langs kysterne og koldes langs de centrale dele af Jylland. Mit navn er Christian Klein, og det her var Radioavisen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Siden Taliban overtog magten i Afghanistan for 5 år siden, er omkring 2,4 millioner piger blevet forhindret i at fortsætte deres skolegang efter grundskolen. Det oplyser UNESCO ifølge Reuters. Afghanistan er ifølge UNESCO det eneste land i verden, hvor piger og kvinder formelt er udelukket fra både uddannelse efter grundskolen og videregående uddannelse. Taliban siger, at restriktionerne sker i overensstemmelse med dens fortolkning af islamisk lov og afghansk kultur. UNESCO advarer om, at udviklingen blandt andet kan føre til øget fattigdom og få konsekvenser for Afghanistan i årtier frem. Vandstanden i Rhinen er historisk lav, og det presser skibstrafikken på den tyske del af floden. Færger og flodcruises er blevet aflyst, og kapaciteten for fragtskibe er blevet reduceret. Lige nu sejler mange af de store fragtskibe med nedsat last, det fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
2: Skibene sejler nu på Rhinen med en tredjedel af den last, de normalt sejler med. Det er selvfølgelig for at undgå, at de kommer til at ligge for dybt. Og det er jo i sig selv med til at forhøje omkostningerne for virksomhederne, når de skal betale for et skib, der kun kan komme med en tredjedel af, hvad det plejer at komme med.
1: Den lave vandstand rammer store tyske industrivirksomheder, og der er milliarder på spil for tysk økonomi, fortæller Sten Nørskov.
2: Da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
1: En nedgang i tysk økonomi kan også ramme danske virksomheder, der i stor stil er underleverandør til tysk industri. En 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, er blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands politi. Den 22-årige mand er mistænkt for at have etableret et forhold til pigen med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard er der en grund til, at anholdelsen først er sket nu. Dansk politi har nemlig skulle redegøre for sin mistanke over for de ungarske myndigheder.
3: Og når der måske er gået nogle dage siden, vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør, og frem til nu og anholdelse, ja, så er det, fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
1: Dansk politi har nu bedt om at få den 22-årige ungar udleveret, og det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
3: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
1: Tørt og klart vejr her til aften og i nat, mellem 6 og 16 grader, og det bliver lunest langs kysterne, koldest i de centrale dele af Jylland. Vinden den bliver svagt jævn mellem vest og nordvest og op til frisk vind ved kysterne. Slut på den her udgave af Radioavisen. Mit navn er Jeppe Ørregaard, og jeg er tilbage igen med flere nyheder igen om en time.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Selv tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Det er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have. Og
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, jeg skal

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Mens 224 er omkommet og over 2.000 er meldt savnet i Colombia, hvor man stadig leder efter overlevende efter det jordskælv, der ramte landet mandag. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by Cali særligt hårdt. 20-årige Ida Matsine lå og sov i byen i Bagu, der blev mindre hårdt ramt, da hendes værtssøster pludselig flåede døren op og skreg.
2: Det var meget sådan panik, og sådan, vi var også tæt på at græde, og sådan, vi rystede, altså vores kroppe rystede selv, mens jorden også rystede. Altså, det er jo sådan noget nærmest, som man ser i film. Altså, det ser jo mega uhyggeligt ud, at det er sådan hele jorden bare ryster, og man skulle virkelig kæmpe for nærmest at sådan stå op.
1: Ulven har de seneste dage skabt ekstra meget debat, og det er noget, de især kan mærke i den lille bygruppe Hovstrup Info på Facebook. For det var i Hovstrup, at problemulven i sidste uge kom tæt på lejende børn af flere omgange. Og flere fra hele landet så søgt mod bygruppen for at diskutere ulvens tilstedeværelse i Danmark. Og det ærger flere af de oprindelige medlemmer, blandt andet Eva Brammer, der ejer et sommerhus i området.
3: Jeg synes altid, at jeg har hygget mig med at gå ind og se, hvad sker der i vores område. Og så lige pludselig, så bliver man faktisk i dårlig humør af den tone, der er derinde. Det er helt utilstedeligt, at man bare melder sig ind i sådan en gruppe for at sidde og brokke sig.
1: Flere end 100 af de nyankomne medlemmer er igen blevet slettet, oplyser Facebook-gruppens administrator. Det er især sprogbruddet i kommentarerne, der har udløst et spark ud af gruppen. Og ulvedebatten er særlig hård i tonen. Det oplyser lektor i kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet, Jakob Lino Jensen.
4: Debatten om ulve er noget, der i høj grad kalder på de store følelser. Det er noget, der skruer på rigtig mange parametre. Det, der normalt vækker følelser diskussionsløst, det er noget med børn, der kan blive angrebet. Det er noget med dyr, der kan blive angrebet. Og det er også noget med os versus dem. Må ulven være her i vores land, eller må den ikke? Så det er noget, der kalder på følelserne, og det gør også, at man måske føler sig fristet til at deltage i debatter, hvor man måske normalt ikke vil være en del af.
1: Der var store drømme om Champions League hos de danske Superliga-mestre fra AGF, men de blev i den grad slukket på udebane i Baku i Aserbajdsjan her i aftes. De vige kollapsede og tabte 0-4 til Sabah FK og måtte altså vinke farvel til en plads i den prestigefyldte turnering. Og skuffelse er et fattigt ord, når det kommer til at beskrive den AGF-fan, vi mødte på gaden i Aarhus lige efter kampen.
5: Jeg er tom for ord, fordi jeg er så skuffet over det her, fordi det er den nemmeste vej til Champions League, vi har fået i år. Og så pisser de det væk på den måde. Jeg kan næsten ikke være i det, det må jeg sige.
1: Og det var Jens Groh, der næsten ikke kunne være i det her. Tørt og klart hver nat og mellem 6 og 16 grader.
6: Velkommen til P5. Musik,

Med så stor at hvem vil bære den. Jeg holder fest. Flyver kom til tiden.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger, husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som, hvad ved de?

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I dag træder den første del af EU's nye emballagelov i kraft, men hverken store eller små danske virksomheder er klar til at leve op til de nye krav. Målet for loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt, reducere mængden og lave mere ensartede regler og miljøkrav på tværs af europæiske lande. Men vejledningerne til, hvordan virksomheder konkret kan efterleve reglerne, landede først for 9 dage siden. Og det er alt for sent, lyder det fra Emil Fannike Kjær, som er medlemsdirektør af erhvervsorganisationen Dansk Industri.
2: Det er en helt umulig situation for virksomhederne. Det svarer til sådan en bureaukratisk sprint med bind for øjnene. Altså det er nærmest umuligt for virksomhederne at nå at agere i det på de her frister.
1: En af dem, der skal finde rundt i reglerne, er Orkla-koncernen, som blandt andet er leverandør for Bovet. Ifølge CEO for Orkla, Simon Mosegaard Fibiger, vil det tage flere årsværk at leve op til de europæiske krav. Og han frygter bøder for ikke at leve op til reglerne, før han kan finde rundt i dem, og efterlyser, at de danske myndigheder sætter reglerne i bero i et års tid.
3: Det virker til, at der er langt fra regler i EU til en rødkålsfabrik i Skælskør, men der spiller de danske myndigheder en væsentlig rolle til at gøre det simpelt, til at gøre det enkelt, klart og tydeligt, hvad der forventes, og dermed også gøre, at vi har så også noget tid til rent faktisk at implementere det her i praksis.
1: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksom på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. Den amerikanske sundhedsforsikring Medigate vil stoppe økonomisk støtte til kønsskifteoperationer og hormonbehandlinger til mindreårige. Det skriver USA's præsident Donald Trump tirsdag aften på sit sociale medie True Social. Vi vil ikke betale for, at vores uskyldige børn gennemgår disse barbariske operationer og behandlinger, som medfører ufattelig og uoprettelig skade på deres unge kroppe, skriver Trump. Ifølge nyhedsbureauet AP træder de nye regler i kraft den 13. oktober. Vandstanden i Rhinen er historisk lav, og det presser skibstrafikken på den tyske del af floden. Færger og flodcruises er blevet aflyst, og kapaciteten for fragtskibe er blevet reduceret. Lige nu sejler mange af de store fragtskibe med nedsat last, fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
4: Skibene sejler nu på Rhinen med en tredjedel af den last, de normalt sejler med. Det er selvfølgelig for at undgå, at de kommer til at ligge for dybt. Og det er jo i sig selv med til at forhøje omkostningerne for virksomhederne, når de skal betale for et skib, der kun kan komme med en tredjedel af, hvad det plejer at komme med.
1: Den lave vandstand rammer store tyske industrivirksomheder, og der er milliarder på spil for tysk økonomi, siger Sten Nørskov.
4: Da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
1: Tørt og klart vejr her i nat mellem 6 og 16 grader lunes langs kysterne. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

enig med ved bålet ude ved havet. Det er, når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En plads i klubfodboldens fornemmeste turnering Champions League går ikke til de danske superligamestre fra AGF. Det står klart efter et 4-0-nederlag til Sabah FK i Azerbaijan i aftes. Og det var en skuffet cheftræner Jakob Poulsen, vi mødte efter kampen.
2: Det er for dårligt. Jeg synes, at vi var det dårligste hold over de her to kampe. Så et eller andet sted, så er det jo sådan, det ender, som oftest, når man er det. Men jeg synes, at i dag der laver vi for mange fejl. Ganske enkelt.
1: I stedet skal AGF forsøge at kvalificere sig til Europa League. Efter alt at dømme er det portugisiske Benfica, oceanerne skal forbi i den turnering. Op imod 200.000 nye bøger er på vej ud til eleverne i folkeskolen. Regeringen har besluttet at bevilge 50 millioner til indkøbet. Alle tider, synes Marie Fjeldgren Jensen, som er dansklærer på Hvidebæk Skole i Vestjylland.
3: Adgangen til de her nye aktuelle emner, som eleverne kan relatere til at spejle sig i, det, og nye lækre bøger, man får i hænderne, det tror jeg virkelig bidrager til deres læselyst.
1: De nye bogmillioner kommer oven i den boggave til 540 millioner kroner, som Folketinget allerede har bevilget over en 10-årig periode. Men 10 år er for længe at vente med at rette op på det, som undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet betegner som en læsekrise.